ons kan dit doen wat ons kan

Grense is lyne op padkaarte en breine. Mense is gedagtes met gesigsuitdrukkings. Die taal is klanke wat jou vriende maak. Waar jy groot geword het, bestaan nie meer nie. Verlore taal is klanke wat jou vriende maak. Waar jy groot geword het, bestaan nie meer nie.

Mekaar selfone wat langdradig kopsere wakker lei. Lewe ons verby sinister advertensieborde en sanitêrgende koerantopskrifte en mekaar. Oral verveelde TV's wat hartseer bangmaak beelde flikker. Op oorgewig sitkamerstelle bou ons verlee aan hoop om eendag hier iewers 'n prentjie mooi huis by die bank te kan koop. In die druk verkeer en die briesende wind, by die diepsee wolk is 'n moordneigende reën oor die Kentse skiereiland se versadigde lokasie spoeg, besef ek dat ons net sotte in 'n reusies is wat versot verby mekaar spronge tree. Ons is maar pens en poetjies en ons maak net meer. Oor die lang termyn stel ons net teleur. Ons is maar wild, verwilderig goed wat die waarheid in die wildernis soek. Wat ek soek kan nie aan my verkoop word nie. Wat ek soek is verniet. Dis om huis toe te wil kom, is om 'n koue bier te geniet en die mooi dag in sy moer te stuur. Dis om veilig binne te kan wees as die wind hard huil en die koue reën daar buite is. Dis om te weet dat daar mense is wat jou sal afhelp as jy op jou perkie spring en jou sal ophelp as jy aanjaag en uitlaat as jy wil verken. Dis om uit jou buik uit te kan lag en dit te bedoel. Dis om te weet wat jy soek. Dis om te sing tot het pyn en te kan huil voor jou vriende. Dis om te dink jy weet wie jy is en te aanvaar dat die meeste van die tyd die pot mis sit. Jou land is waar die son opkom en weer gaan sak. Ons is ruimtevaders, auto mechanics, dropouts en dokters. Ons is strookiesprenthelde, boggerops, seuns en dogters. Ons is miljonêers en presidente, rockers en rugbyspelers, gelowiges en besetenis. Ons almal is. Mense het al grense self uitgedink.

alles los, verwaddet is. Dit staan geskryf, die lot bes.

Zolang die liefde staat.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots.

life gehad. Ek zweer, liefde zal iets zo zeer kan maken.

tijd van ons geworden. Dat onze koud

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hiermee jou nuusbulletin, dit is nou 6 uur. Viroos Shekalia doen een beroep op die wetstoepassers om ferm en billik op te tree ter in sy teen immigrasie betogings. Gautengse onderwijs ontbloot gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede. En in jou sokkernuus, Bafana Bafana word deur Kanada uitgeskakel by die wêreldbeker. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van politie, Firoz Shakalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat die veiligheid en ordentlik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasie op protesoptogte reg oor die land te hou. Shakalia het gister in die Durban SAPD lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van die betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseerd moet word.
3: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
2: Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajayi, die land versoek om nie migrante gemeenskappe die skuld vir misdaad te gee nie. Tijdens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement, het Ajayi gesê, misdadigers moet individueel vervolg word, moet nie individueel vervolg word, en nie op grondslag van hulle nalatenskap nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad, sal die diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld net aan vier. Ajayi sê, migrasiedebatte met maatskaplike samehorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydra tot die ekonomie bevorder.
4: Discussion on migration and social cohesion cannot be separated from the challenge of xenophobic violence and anti-foreigner sentiments that have the service. Nigerians have contributed to South Africa's economy. South Africa have continued to enjoy opportunities and hospitalities in Nigeria. Many Nigerians struggle to understand why they are often singled out.
2: Die MK-partij parlementslid Wusi Shongwe sal die week voor die middellange kommissie verskyn. Shongwe, wat die parlementse RA-komitee van die uitnodiging ingelig het, sal na verwagting getuig oor 'n vergadering in Durban wat hy bygewoon het op versoek van die gearresteerde misdaad-intelligensiehoog Feroz Khan. Sy verskyning vorm deel van die kommissie se ondersoek na ernstige beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Kandla Mkonazi rakende beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahale, sê sy departement is daar te verbind om korrupsie in die provinsiale onderwijs ekostelsel uit te roei. Een omvattende interne evaluering en opdrag van die departemente tussen 2023 en juni 2026 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygingsonreëlmatigheid hier aan hulle gebring. Mahale sê skoolhoofde, lede van die skoolbeheerliggame, finansiële beamptes, beheerschouwers, administratieve personeel, opvoeders, algemene werkers en dienstverskaffers word hierby alles betrek.
5: The methods that are employed in the unlawful conduct are similar. They involve inflated invoices, duplicate quotations, unauthorized withdrawal, cash payment without supporting records, procurement without process and payments for goods that were never delivered. Venue booking revenue has also emerged as a high risk area.
2: Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Arkashi, sê enige inmenging in die bestuur van die straat van Hormuz sal die spanning verhoog. Dit volg nadat die VSA nuwe aanvalle op die Iran uitgevoer het na 'n hommeltuigaanval saterdag op 'n vaartuig onder die Panama vlag in die straat. In verdediging het Iranse Islamitiese Revolusionêre Mag missiele en hommeltuie op Amerikaanse infrastruktuur in Kuwait en Bahrein afgevuur. Arkashi sê ingevolge die ooreenkoms wat Amerika onderteken het, sal die straat binne 30 dae na sy vooroorlogse vermoë terugkeer onder Iran se uitsluitlike beheer. In jou sokkernuus, Bafana Bafana is uitgeskakel in die wêreldbeker toernooi na 1-0 nederlaag teen Madagaskar Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Estau, het die doel in die 92ste minuut was die deurslag in die kragmeting met Suid-Afrika posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitkloppende oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,143. Die prys van goud is $4,068.04 per fyn ons, met Brent olie op $73.03 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 29ste juni en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-14, Gramstad 12-15, Tata 9-20. Kijk, het was lekker warm hier die naweek, maar nou is het net weer koud. Queenstown 11-17, Graafrenet 12-13, Kranhoek 10-15, Port St. John 16-20, Bishu 14-15, Oos-London 16-19. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 8 met een maximum van net 16 grade vandag. Uit de nagende Dispatch 13 met slegs 15, die maximum het gaan koud wees. En Port Elizabeth in die baai 13 met die maximum van 16 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: taking my children to work days. En natuurlijk met die zieke man die die schoolvakantie zeg neem. Ja. Maar vrouw is klaar keel vol dat mijn kind bij die huis is. Ik bedoel dit veel.
1: Het was net een naweek.
0: Ja, want die nasorg is nog op, maar die school is toe. En ek het seker hierdie naweek 10 keer gehoor. Ek gaan jou nasorg toe stuur hierdie week, hoor vir my. Ek gaan nie met dit... Nee, goed.
1: Ja, nee, kyk, ek dink is ook maar even nou. Maar ek dink ook hierdie vakantie af, want dit sê, please take my child to work. Ek dink jylle bedoel jou eie werk, is dit net enig iemand? Enig iemand vat
0: het
1: my kind.
0: Please take my kids. So it's in the third person. So, ja, hulle praat, asseblief vat het my kinders.
1: Ja, maar...
0: Mevrou, ek sê bank oor, ek gee nie om jy, ek kan die sakke dra. Vat hulle net.
1: Gaan nou jy kinders af vir die onderwijse scheids.
0: Mag ons...
1: Oké,
0: ik wil net double check.
1: Al die onderwijzers het nou, soos hulle alarms al gezet.
0: Slij die hekke. Tannie Hendra, ons is op pad.
1: Dus ook vandaag internationale vissermandag.
0: Oh, good time.
1: So dit vereer mense wat een bestaan maak uit die water. Dikwils begin werk terwyl meeste van die wereld nog slaap. En dis die dag om vaardigheid, stamina en standvastige senuwees te vervaardig. Wat het verg om sekels te oes in toestande wat het kalm tot chaoties kan wees. Dis nou die R2 krewe.
0: Nee. Nee.
1: Net so.
0: Ek het getrouw in een basis, kan ek nou maar sê, so semi-visvang familie. Kan ek my swaar met
1: bote.
0: En hulle bly in veldrift. Veldrift. Jy kan nie sê veldrift
1: nie. Nee, jy kan nie.
0: Veldrift.
1: Ek het ook, toe ek veldrift toe gegaan het, was so dan praat jy met hulle, ons is nou hier in veldrift, ha?
0: Ja, Fjeldrif. Hy praat, ek. Maar ja, hy is rarig. It's beautiful.
1: Maar daar is ook baie, ons het in Pater Noster, wat net so om die draai is, het ons elke oog in die sonopkomst gekyk.
0: Gorgeous.
1: Terwyl die boote uitgaan. Die boote, en kom die bootjies uit. Daar gaat hulle nou, kryf ons kreef.
0: Met die vaag reek van vis in die jylle dorp.
1: Bokkoms is nie vaag reek, hoor.
0: Nee, daar is die Bokkoms, daar is net vis.
1: Ek het Bokkoms gekoop, so dat ons het nou kan proe, maar ons het in Veldrif gekoop, so dat ons het kan nou eet in Pater Noster by ons huis. Ek het met my hand by die venster uitgeraak, met die sakkie.
0: Hy het een bietjie van 'n klank, nee?
1: Ek het om nader aan toe gerap en
0: jou lippe brand later aan so souterig gesit, jou tong is rou, maar jou siel is versadig. O, is lekker.
1: Ek dink ek het die Bokkoms
0: geef. Nou kaap toe.
1: My Bokkoms was meer soos hy. O, is toch as visserig, nie?
0: O, rarig. Was jy die bietjie siekie volgende dag, of nie?
1: Nee, ons was so raar. Maar ek het al die verskillende maniere, so ek het die visie gedoen, die Bokkomvis, die hele vis.
0: Ja, die visie, ja.
1: Die hele vis. En ons het die Bokkoms biltong gedoen.
0: Nee.
1: En ons het die Bokkoms... speserye gedoen, wat hulle fijn maak, so dat jy het in een brood kan inbak.
0: Okay.
1: En ek het net om het uit te balanceer...
0: Ek het nog nie geleef in my leven nie.
1: En net om het uit te balanceer, dat ek marshmallow visies krijg.
0: Dat is die beste vis.
1: Dat was my ginslu.
0: Dat is die beste vis. Ek het altijd so pak in die kas, maar ja. Nee, die Bokkoms, ek het baie Weskaapenaars... kijk, ek het baie van my roots. My roots is in die Weskaap.
1: Ja.
0: En ek het baie familie en pelle en goeders daar. So ons het altijd van die rechte plek af, Bokkom. Oh, dit is gorgeous.
1: Maar jy kan nou op een van ons kettingwinkels hier so...
0: Ek heb ook gesê, dink al.
1: nee, plaaslik.
0: Ja.
1: Kan jy net gaan Weskus Biltong, soek op hulle aflaai app, en dan bring hulle vir jou Bokkoms op.
0: Ek is baie versigtig.
1: Nee, daar is die volledige uitgedroogde...
0: Ja, dis hoe jy Bokkoms, jy moet die Bokkom het, jy moet hom in die oog kyk.
1: Ja. Ja, nee, het hom nie oog wees.
0: Ja, jy moet
1: hom
0: in die oog kyk.
1: Nee, dis die visies is... Oef. En ons het een ingelegde ene ook gehad.
0: Ingeleg! En vir wat? Wat is fout by die huis, Lisa? Ingeleg!
1: Ons was in Veldrif, ons wou al die probleme so op een bord sit. Ons het hulle allemaal probeer, dit was
0: nie
1: lekker.
0: Dit sal nie wees, sê. Jy kan nie een vis vang in die water, het om teruggooi in water en dink, jy gaan lekker wees, sê. Dit is nie hoe dit werk, sê. Dit is nie hoe dit werk, nie.
1: Ja, dit was basis my reaksie toe ek het proef. Meer is verkeerd.
0: It's like that pickled herring stuff, man.
1: Dit is basis het.
0: Nee. Stout. Moet Floyd altijd gezegd stout. Zo ja, dit is internationale dag. En St. Peter's Day. Dat is St. Peter's Day. Ja, St. Peter's Day. Natuurlijk een van Jesus' naaste volgelingen. In die kerk en alles. En mensen celebreren vandaag. Elke dag is Jesus' dag. Maar dat is jullie liever graag leef. Maar ja, vandaag St. Peter's Day.
1: Absoluut prachtig. Dis omtrent dit. Ek dink julle kan so lank vir julle boodskapies deurskip voordat ons nog oor bokkoms
0: praat. Liewe genigtig, ek kan nie daai ek voel ek bat in dit. Dis like julle, dis om my.
1: Ons WhatsApp nommer is 082-333-3667.
0: Was het sag? Was het sag?
1: Het was mushy.
0: Mushy, nee, ek wou sê, ek wou nie dat ek hoor sê nie.
1: Ek gaan nou.
0: Het een van julle, nee, het een van julle al op die lae plek in julle leven gekom? Waar julle gesê het, weet wat, ek is nou net moeg vir alles. Ek gaan nou een ingelegde.
1: Dit klink en proe precies dieselfde. Oh. Ek gaan nou raai vir jou gaan soek op jou waai.
0: Liewe aarde. Ah, hoe kom juk ek? Oh man, good times.
1: Oh, wat hier ek het vir weke by my geblei.
0: Die memory gaan vir weke by my. Maar anyway, ek kyk baie keer hierdie video's waar die mense so die blikkies vis oopmaak. Is dit van Swede af?
1: Oh, ja.
0: Of iets is dit? Ek alles in my wil dit bitter graag net koop. Ek wil dit net ruik. I want to smell it.
1: Nee.
0: Ja, ek wil bitter gaan. Kom,
1: ons kan dit doen nie, maar jy maak het oop van, ek voel as daai ding op jou bly is, jy vir altyd stiekie.
0: Ek denk ook so, ja. En net op jou te sê, daar's nou mense wat, apparently it's a delicacy, it's called fish milk.
1: Hoe melk jy vis?
0: Luister die ingeleg. Jy kan nie met my kom praat oor... Ek weet nie hoe melk jy, maar ek wil dit sê nie. Maar ja, het lyk my hulle kook het op 'n manier. Ek weet nie wat gaan aan my nie, maar ek weet. Ek wil nie meer... ek weet julle wat, nee? Die lewe is goed waar ons...
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa het die land se immigrasiewette met koning Misulu Zulu bespreek. Die SAKP sal nie aan die teen-immigrasiebetogings deelneem nie en die Protea vrouespan is deur na die T20 Wêreldbeker half eindronde. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ai, Bafana.
1: Ai, Bafana, op die 93ste minuut, ek het begin Google wat gebeur as ons 0-0 is.
0: 15-15 en dan, ja, penalty shoot.
1: Ja, so ek het gewacht vir die penalty shoot, want ons is goed met dit.
0: Ek hou nie van penalty shootouts nie. Ek kyk my lewe lang, kyk ek footie. En, hoe lang kyk jy sokker? Ek noem het voetbal, dis hoe lang ek het kyk. Maar, het was 'n goeie game. Vir Bafana.
1: Baie goed geweest.
0: Hulle het net nie in attack nie.
1: Nee. Ons
0: ons defense is vuurwarm.
1: Ja, ons defense is great, ons aanvallend.
0: Ons kan nie capitalize op die gaps wat ons maak nie. So ons kom by 'n punt, ek skree later aan by die huis, op, daar's so groot spasie, en dan stop hulle, skop hulle terug na Ruben toe. En
1: het is, terugskop.
0: Verstaan jy, en ek kan verstaan baie keer, jy wil jou set play, jy wil die ouens bietjie uitsprei, want miskien is allemaal in die middel, so dan speel jy hom terug, I get that en alles, maar ons kon net die capitalize. Die paar keer wat het nabij was, maar baie trots, rarig, en onder het was ook Canada's eerste keer in die uitspeelrond.
1: Ja, hulle is baie trots, hulle deur is ook.
0: Dit is net weird, want dit is Canada, dit is Amerika. Amerikaanse cricketspan gaan lees die name. Nou, dit is die selle daar, ek weet, daar is een Germaanse ouwe daar inspeel, hy het vir Bayern Munich gespeel. So dit is maar, ja, baie trots.
1: Toi O'Hannigan is van Skotland.
0: Verstaan jy, so ja, dit is heavy.
1: Is kruk.
0: Ja, maar wie wat trots op hulle, hulle het rarig baie goed gespeel, hulle defense was absoluut beautiful, en hulle passing kort bietjie werk, hulle crosses was okay. Maar they were good, man. They were good. Ek is trots. Ja, ek is trots. Nou sien ek uit. Ja, nee, ons coach kan ook baie trots wees, want dit is, ons het rarig ver gekom tot op hierdie punt, En dit gedoen met klas, man. Ja, maar een paar keer laat ons kan nie sien, Suid-Afrikaners was keel vol.
1: Ja, en betek hier dan wees hulle, dan gaan ek, ons kan jou lippe lees.
0: Ja. Well done op die ref ook, hoor. Ons het fantastische ref.
1: Ja, ons het.
0: Fantastische
1: ref. Hy het rechtig baie goed gedoen, en Canada wil nie die hele tijd met hom kom praat, soos nie.
0: Het jy gesien toe die coach toe?
1: Nee, ek wil nou net vir jou sê, halftijd toe kom die coach op, toe kom die kaptein van die spanning, gaan don't. Nie ons coach, nie Canada.
0: Ja, wie, waar wil jy nou wees?
1: Ja, gaan sit in jou hoekie.
0: Nee, bedaar soos Sanie.
4: Luister FM weer.
0: Ons kan begin onder die weathers. En nou, daar is een waarschuwing uit. Hulle sê beskadigende winde en branders. Havens, bote en strande kan affekteer, ook as jy uit wil gaan in 'n kanoe. Not today. So dit is tussen Plettenberg Baai en Port Edward teen vandag. Dan kan ons weer rond in ons minimums en maximums. Plettenberg Baai is by 11.14 om Kane, Gramstad 12.15 om Tata 9 en 'n maximum van 20. Come on, Queenstown 11.17, Graaf Reinet 12.13, Kraddock 10 en 15 graden, Port St. John 16.20, Bishu 14.15, Aina, Kugompo is Londen 16 en 19 graden. Jeffreys Bay 8 en 16. Uit en 8 is Spanish 13, 15. Ja, laai. En dan Port Elizabeth 13, 16. Dis nie geen 13 buiten nie.
1: Ja, dis koud buiten.
0: Dis chillo zones. But
1: net
0: anyway. Net so
1: klein broekie verkeersnies terwijl ons hier is. Dat is een ongeluk aan die rechterkantse baan by die intersectie by Funkenaku Mall op die R75 dispatch na die eerste kant toe. Dat is nog geen noodpersoneel nie. Die pad is donker en die voertuig is ook zwaar. So, is baie moeilik om te sien. Wees is baie versigtig in die area.
0: As en belief, sit jy lichte lekker aan en rij maar net rustig, man. Why not, if not, so not. Kom, ons gooi lekker dier. Ons gaan dier in Nabobo Vigneaveld, hy sê, my type.

0: Daar was net ons twee genoeg. Bar 2 daar met Marissa. Bobby van die Aanveld sê, my type. My type. Het is altijd weird, nee. Je weet, toe my song uitgekomen, het is die ding ek het. Ga natuurlijk oor die liefdesteleerstelling. Ek soek jou terug, ek mis jou. Ek kyk naar die foto's en ek onthou nog in jou kortbroek en allerhande dinge. En ek was baie gelukkig verloof. Was ek al getrouwd? Nee, ek denk dit is net verloof. Ek kan nie onthou nie. Ja, ek was al getrouwd. En nee, ek was nie. Ek kan nie onthou nie. En dadelijk toe, liek die eerste keer hoor, in die kar, toe heil ek en my vrou, it's beautiful moment, wara. En toe is in die huis kom, toe sê my vrou, die mense gaan dink, het gaan met jou ex. Maar as jy daarom dink, het was close to a break-up en al die type dinge. Maar dan dink ek altyd, as jy nou soos getrouwde man is en alles, en dan sing jy liekie oor my type girl, maar nie een van hy goed match jou vrou nie.
1: O ja.
0: Dit moet een bietjie ongemakkelijk wees in die huis vir so 3 weke.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ek neem so aan.
0: Nee? Ek denk so.
1: Ja, ons gaan vir Anniekie met bel en hoor wat ek sê van Anniekie.
0: Let's leave that be. Skrap ek rond op verjaarsdagboodskapies. Ach, excuse toch, verjaarsdag wat al naam gemaakt het. Amper mag ek julle. Maar julle is al deur stuur.
1: Ja, definitief. Stuur ek definitief so lang deur. Die eerste een wat ek wil noem is Gary Busey wat vandag verjaar. Ek seker ek sê sy naam nie recht.
0: Gary Busey.
1: Is het Busey?
0: Mm.
1: Nee, ek denk is Busey. Dan met een dubbel SWS vir Basie. Maar in elk geval, hy was in die Buddy Holly story gewees in 1978 en ook in Point Break, Lethal Weapon, Rookie of the Year, Entourage, Texas Ranger, Under Siege. Die lijst is eindelijk net oneindig lang. En oorspronkelijk was hy drummer gewees vir Willie Nelson en Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, voordat hy acteur geworden het, het hy drummer gespeel vir Willie Nelson en vir Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, hy is vandag 82 jaar oud.
0: Wow. Did not know that.
1: Ja, dis baie interessant.
0: Dit is baie, baie cool, man. Hier is bitter min mense wat ek ken op hierdie lijst vandag. Maar kom, ons gaan deur na Charlemagne. Ek gaan nie sy volle naam sê nie, maar Charlemagne. Nou, Charlemagne is radiohost, net soos ons. Hulle doen baie controversiële dinge en al kunstenaars en alles gehad. Het baie meer podcast vibe,
1: ja.
0: Maar hulle doen radio. En al een paar keer gehad waar die kunstenaars uitloop.
1: Ja, een jylle paar keer.
0: Maar het net uitgeloop het, maar het een weird houding die doet. Maar ek like het.
1: Hy is een bieke...
0: Be you, man.
1: It is what it is.
0: Ja, be you.
1: Maar ja, soos jy sê, die lijst is eindelijk vol mense wat ons nie eindelijk ken nie. Lance Barber verjaar, vandag is 53 jaar oud. Ek ken hom net, want hy speel Sheldon se pa.
0: Yeah.
1: Is wel Sheldon.
0: En in die series is hy die Tommy.
1: O, dis recht. Ja, dis recht. Hy was ook in It's Always Sunny in Philadelphia.
0: Oh, wow.
1: Ah, ek nie, dat geweet nie. Maar ja, een hele paar verjaarsdag vandag, baie van hulle net TikTok-sterre wat ek nou nie meer ken nie.
0: Daar ek noem Jude Bellingham, as die manne van die soccer fans is. Hy speel natuurlijk vir Borussia Dortmund, nadat hy vir Birmingham City gespeel het in 2010 tot 2019. En in 2023 het hy Real Madrid na toe gegaan. Een van die meest betaalste soccerspelers daai tyd gewees. Jonk, man. Dit is net onrechtvaardig. kom ek heel tyd, dan sê my vrou, hoekom is skul uit die vloei sokkerskop in die reen? Want ek
1: geld.
0: Wil geld maak.
1: Ja.
0: Sy kan nie sokker spelen, so ons gaan golf draai nou.
1: Oké, okay, dit is een goeie.
0: Ja. Ja, en dan jukskui.
1: Oké. Okay. Klink graag.
0: Want sy gooie ding.
1: En ek moet jou net laat draf. Jy het gesien wat die comrades wijnpryse was.
0: Ja, maar as ek al laat draf, gaan sy heel tyd in die straat moet wees en dan gaan ek moet begin draf, want ek gaan nie vertrouw dat die wereld daar gaan uitloos sien. En nee.
1: Jy kan achter al aanrui met die kar.
0: Nee, Petrus dier.
1: Dis juist, hoe kom jy die pressure met opzit. Jy bent er vinnig draf.
0: Jo, nee, ek tot vandag toe nog. Jy weet, ek het baie dinge gedoen in my jongere dae. Ek het baie rondskop, is jy een ballet op die strand, ek is daar vir ure, ek het die probleem hee, om my vrou te draf hee.
1: Ja, ek vlok, ek is
0: klim, ek klim vir jou 6 ure berg, ja. Boom, dakke, no problem. My vrou te draf.
1: Maar na die comrades surprise het, ek kan ook draf, maar
0: nee.
1: Ek kan nie, ek kan rarig nie.
0: Nee.
1: Maar die goeie ding, hierdie week, positieve nies, petrol en diesel gaan af.
0: Yes.
1: Diesel gaan af met jylle 4 rand.
0: What?
1: Dit is wonderlik, ek is so opgewonde. Jy het eindelijk vir my nie gesê, is jylle seker jylle wil hierdie nooit trouw? volgende nooit was so cheap.
0: Jy kan wel altijd like een refund slip stuur, as jy luister die IOU due to you. Maar so, luister, ons praat nou so oor die sport en alles, die babies. Ai, teen Wallis.
1: Teen Wallis.
0: Die IFAF. Ja, what happened? Maar dan.
1: Maar prachtig met die hemde wat hulle gedra het, ten eer aan een van hulle spelers.
0: Ja, nee, dit is great. Dit is nog steeds teen Wallis. Maar die junior bokke.
1: Jo.
0: Suid-Afrika onder 20 nee. Het teen Uruguay.
1: Was dit 109?
0: 104-7. Daar is wat jy nou noem 'n consolation try.
1: Dit is wanneer hulle sê, laat hulle nie drie druk.
0: 104!
1: 104, julle.
0: Ek wil nog die highlights gaan kyk. Ek kon ongelukkig die game kyk. Ek wil die highlights gaan kyk. Maar die highlights gaan letterlik 'n half uur wees net van die bokke wat oefen.
1: Ja, basies. Maar ek het een van die highlights gesien. En een van die ouens wat twee van die drie gedruk het. Hy is 'n SA hurdler. Yeah. So hekkies. En ek het nog die hele tijd gering, soos, ach, asjeblief, laat hy net oor hulle spring. Maar hy hardloop net verskriklik vinnig. Sien. Well, hardloop is 'n ding.
0: So jy gaan kyk na Cool Runnings, het hy sê, sprinters make the best bobsledders. Hurdlers make the best rugby players. I don't know, man. So dit is 13 minuten net voor die tijd van 7, die belakke luisterstasie. Hartelijk goeiemorgen, is lekker om saam met julle te keier. Dit is amper, tap, tap, tap, die einde van die maand. En dan wil ek net sê, kan allemaal iets mee bedaar oor morgen? Asbelief. Ek weet, daar is bykie chaos in die mensense verstande en daar is baie boodskapies wat rondom gaan. Daar is niks vastgemaak, daar is niks chaos nie, maar...
1: En wel gedaan aan Santaku wat uitgekom het en gesê het, ons gaan nie saamspeel nie.
0: Ja.
1: Hulle is gevra om paie te blokkeer, hulle het gesê, nee, ons gaan voort soos normaal.
0: Ja, ja. So, it is what it is, maar wees maar net, dit bly Suid-Afrika, so kyk maar net uit vir daai ding, maar verder, we just smile and wave all the way to the bank, man. Ons is bly, ons is nog hier en ons kan ons dinge doen. So ja, dit is wat het is, is nou tyd vir ons om rond te krap en nog lekker muziek en dan is het tyd vir julle verjaarsdag.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

0: Dat is lekker, lekker, lekker. Lionel Richie en hij zit voor ons. Angel. Zo wie ze ons op de beklei zullen, zo zei wie ze ons, man. Let's go, let's go, let's go. Zo, ons het nog zo hier en daar voor ons boodschap is wat hier gekomen, vooral voor die voice notes. En je kan zien, either ken allemaal haar uit Colchester uit. Of zit in Colchester geblij?
1: Morgen, morgen, jullie twee. Wens alsjeblieft, we zijn net Marie van Dispatch. Baie, baie geluk met haar verjaardag. Gods rijkste zin wens ik haar toe tot een lengte van daar. Mag zij rijkelijk gezien en gespaard worden voor nog baie nieuwe lieve jaren. Mag goed het een gins haar pad kruis tot aan die einde van haar pad. Lekker verjaar, Sanet. Dan die Lynette van Colchester.
2: Morgen jullie twee. Wat werk toe die naweke gaan net ver te vannacht voorbij.
0: Graad jy jou bal.
2: Ek net vir Sanet Marais spookie van Dispatch sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy het 'n lekker dag hê en sy moet aanhou om so 'n goeie gasvrou te wees, hoor. Lekker dag.
0: Oh, ek love it, man. Dankie, dankie, dankie, julle.
3: Nog Sanet Marais ginger is.
0: Hoekom?
3: Want spookie is gemiddelijk wat jy vir een ginger sê.
0: Why?
3: Ja, ek weet nie, al my...
0: Spookies is wit.
3: Ja, ek weet nie. Is this a ginger fair, fair skin.
0: Ah, Melky.
3: Oh, dit is nie.
0: Ek het een bel gehad Melky. Hy het gelijk soos Seamus.
3: Oh.
0: Ja, of reflector.
3: Nee.
0: Moest hem altijd laat voorloop in die aand. As die kar kom en sien hulle om voor hulle ons gaan sien. Ja. Ek wonder waar is Melk. Melky, kom in.
3: Melky.
0: So ja, ons wil begin hier is tijd vir ons om te kyk wat gaan alles aan in die Nies Fronters.
4: Woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Nuusbulletin.
0: Luister in nuus. En ons krap in jou nies, hierdie bulletin, president Ramaphosa, die landse migrasiewette met koning Mesizulu Zulu bespreek. Die SLKP sal nie aan teen migrasie betogings deelneem nie. En cricket, die Proteas vrouespan is hier aan die T20 wereldbeker half einde ronde. Gis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nies. Goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op koning Mesizulu Zulu gedoen om vreedsame betogings aan te moedig onder diegene wat bekommerd is oor die onwettige immigrasie. Hy het die koning gister by die amptelike presidentwoning in Pretoria ontvang. Die presidentsie sê die ontmoeting is deel van die regering se voorgesette beraadslaging met rolspelers en maatskaplike vennote om gekoördineerde en wettige reaksie op migrasie te versterk. Ramaphosa het die regering is 'n verantwoordelikheid om in migrasiewette verantwoordelik toe te pas, beklemtoon. Hy sê geen individu mag 'n ander persoon voorkeer om dokumentasie of bewus van burgerskap te eis nie. Die sekretaris-generaal van die SLKP, Solly Mapaila, het intussen bevestig die party sal nie aan môre se nasionale teen-immigrasiebetogings deelneem nie. Mapaila het die betogings wat op ander Afrika-burgers gemik is, veroordeel en gesê hulle moet voel dat hulle op 'n vaste land hoort. Hy sê Suid-Afrika se uitdaging spruit voor uit kapitalisme en korrupsie, nie Afrika se migrasie nie.
6: No African is a foreigner in his own continent. We are Africans. How can we hate ourselves? The crisis is capital, not the working class, not the African people. So the SACP, like other progressive forces, will not be participating in the march.
0: Die MIV en Vigs Gemeenskapsnetwerk van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op beter nasionale data oop dwelmgebruik en gewaarsku dat swak inligting doeltreffende beleidmaking beperk. Yolan Andrews van Nakosa sê die huidige syfers weerspieël nie die omvang van dwelmgebruik of die dienste wat benodig word korrek nie. Andrews sê die sentralisering van dienste deur klinieke en gemeenskapsprogramme kan die insameling van bewyse verbeter. Hy sê het beklemtoon
5: dat die owerhede sal help om dwelmtendense, voorkoms en ingrypsbehoeftes beter te verstaan. Israëlse minister van buitenlandse sake Gideon Sa'ar sê Hezbollah moet ontwapen word voordat vrede en sekuriteit in Libanon bereik sal word. 'N raamwerk ooreenkoms wat deur Amerika gefasiliteer is, is Vrydag tussen Israël en Libanon onderteken. Ten spyte van die ooreenkoms het gevegte tussen Israëlse magte en die Iran-ondersteunde Hezbollah in die syde van Libanon voortgegaan. Sa'ar sê die Iran en Hezbollah wat Libanon se soewereiniteit skend.
7: This is died to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah.
5: En dan sport, die Protea vroue is deur na die T20 wêreldbeker vir vroue se halfeind ronde, maar Indië is uitgeskakel. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeind ronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië Indië met 6 paaltjies verslaan het. In die halfeind ronde takel Australië, wat tot dusver onoorwonne is, Dinsdag die Wes-Indië, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uit. En dan kyk ons na ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.76 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,200. Die prys van goud is $4,060.64 per fyn ons, met Brent-olie olie op $73.29 per vat.
5: Van Gelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
4: Dubai beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM weer.
5: Ons gaan weer onder die weer vir die laaste keer met een waarskuwing uit vir beskadigende winde en branders van 'n vlak 2 en hy's geel. Dit is tussen Port Edward en Plettenberg Baai. So basies, moenie by boot uitgaan nie en as jy doen, wees veilig. Moenie 'n kanoe uitgaan nie en as jy vandag tyd vir swem nie. Weselike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met geïsoleerde reën wat wyd versprei is langs die kus. Sneeuval wat verwag word oor die hoërliggende areas rondom Hubertina en aan jou wind is sterk suidwestelik. Weselike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in plekke in die noorde, waar dit ook bewolk suid van die plateau dan sal wees met geïsoleerde reën. Jou kuswind is vars tot sterk suidwestelik. Dan die maksimum is Bredenberg Baai by 14, en Mokana Grahamstad 15, en Mtata 20, Kumani Queenstown 17, Robert Sibukwe Graafernet 13, Kraddock en Kuba 15, Port St. John's 20, Bishu 15, Kugompo was London is by 19 grade, Jeffreys Baai 16, Uitenhout Dispatch 15, en dan Port Elizabeth, bietjie nader aan hierdie begluiglas, sê hulle gedeeltelik bewolk tot bewolk, met die reën wat gedeeltelik bewolk wees teen vanmiddag. Die wind is vars tot sterk suidwestelik. Minimum 13, maksimum 16 grade Celsius. So ons kan nie klaar nie, het lyk vir ons lekker die lekker luister Stasie. Baie welkom by die Grootberg Breakfast. Die tyd is 7 minute, net na die tyd van 7.

0: La la la la la la. Dit is my favorite AI song. Boonbehalwe, het jy al digsisters.
1: Digsisters is soos bloed.
0: Boonbehalwe nie soos bloed, die rest van haar goed is. En die Engels-Afrikaans speel met het. My vrou luister dit verskriklik baie.
1: Ja, dit is baie mooi.
0: Verskriklik baie, ja. So dit is, ek love it. Ek het gister met een dametje gesels en Ellen Aideen as jy luister. En sy is jong, man, maar sy het vrijdag aand die lewe te moeilik geraak vir haar. En toe gaan sit sy en sy skryf net. En sy, sy stuur het toe vir my. En jy kan sien, het kom uit die plek uit, waar iemand, dit klink amper polities, as ek so kan sê.
1: Ja.
0: En toe sê ek van, met permissie, kan ek 'n liedjie maak, want dit is baie nabe. En, sy, en ja, nou is ek besig om te werk aan, maar dit wys jy net, en sy het vir my AI ding gestuur, wat sy nou al mee gewerk het alles. En toe raak my hart al bly, want weet, as 'n persoon daar, wat op 'n vrijdag aan besluit het, my lewe is gedaan, kan daar ook die hit van Suid-Afrika skryf nou met 'n AI app.
1: Ja.
0: En ek is so bly daaroor. Ek is rarig, dit maak my hart vir my bly. Jy weet nooit wanneer jy die volgende groot song gaan skryf oor alles. Jy weet, ek praat laas week met 'n kunstenaar en toe sê ek vir hom, ja, ek gebeur die song stuur en ek gaan het moet sê, want is die liedjie. Ry Dylan.
1: O, ja.
0: En toe gesels ek met hom en hy praat en hy sê vir my, en ek sê vir my, hierdie kom uit 'n baie donker plek uit. En toe stuur hy vir my terug en hy sê vir my, crazy lief vir jou. Nee, want ek is crazy. 15 minute.
1: Wow.
0: Hy het die song geskryf in 15 minute.
1: Wow.
0: 15 minute. En hy sê ook, ek kom uit die donker plek uit, en 15 minute later, toe sit hy met die song, en hy sê van my gunsteling wat hy doen. Is gunsteling.
1: Dit is een mooi liedje.
0: Oh, ek love dit. Want is, kijk, as jy, sodra jy van die die gitaar en die goeders uithaal. Dis ek kom baie van die ouens wat 'n akoestiek gitaar vat en sit en speel.
1: Yeah.
0: Jy verloor raak in.
1: Yeah.
0: Because it's him and his music.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? En dis ek kom, even selfs met Ray ook wat so baie instrumente speel en alles. As jy net die gitaar vat en speel, dit is iets anders. Dit is iets baie mooi. Maar kom, ons krap ek hier rond. Dit is tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif, hulle sê FSA in Iran hervat vredesgesprekke. Dit natuurlik na hierdie weeks bombardering teen mekaar weer, in die straat van Hormuz. So, hopelik is daar nog steeds hierdie beplanning. So ver gaan dit nog steeds voort. Vredes ooreenkoms is in volle dreef en die straat van Hormuz is oop.
0: Maar kan ons nie die hele klas straf omdat Pietie gaan rook het hier?
1: Ja, ek voel ook so.
0: Verstaan jy? Dit is net vir my bietjie heavy, maar in die case. Dan, vir ons kan in hospitaal na skietvoorval. Nou, natuurlijk, soos julle hem ken, hy is die geskorste generaal-majoor, wat ook nou deel is van die commissie en alles, en toe wat geskiet. Was hy is.
1: Dit is verskriklik.
0: Ja, die comments op Facebook is nogal baie interessant om te sien, oor al die mense wat hulle sê, maar ja, dit is...
1: Betal nie soos Facebook moet weggevat word.
0: Ja, ek voel baie keer so. Dit is soos iemand wat my vrou het na die stuiters opgesit en toe het Laurie die drommer van die kunstenaars in Suid-Afrika, vir my vrou gesê, ja, iets van, ja, jy betek raak die wereld net te donker en alles, en my vrou sê van die volgende ochtend is hy wakker raak, dis die boodskap daar, en het vroeg stuur, toe sê, waar praat jy? Want die ding gaan glad oor, toe sê hy net, ek sê, ja, maar my phone het weggevat, wat as ek wijn?
1: Ja, 100%.
0: Okay, cool, ek verstaan, man. Fluit, moedig, Bafana, sy wereldbeker story is uit, man. Sy lelike foto daai, maar okay. Maar
1: ja, dis baie mooie foto's van hoe Bafana na die tyd in mooi sirkel gestaan het en gedans het en trots was oor die feit dat hulle dit getrek het.
0: Wees trots,
1: ja, ek is baie trots op hulle.
0: Ons vierde wereldbeker en ons het die baie games al verloor, die by the by, maar ek is rarig baie trots. Hulle het rarig gestrand hulle harte uitgespeeld, daar was niks slacking nie, hulle het gehad, hulle het die games al verloor, die by the by, maar ek is rarig baie trots. Hulle het rarig gestrand hulle harte uitgespeeld, daar was niks slacking nie, hulle het gehad.

0: Die spel en alles dat daar gaan, is een paar ouens wat uitge... As ons so drie midfielders kry en een defender wat wereldklas is, as ek so kan sê, gaan ons baie goed doen. Ons straks doen baie goed. Ja. Hulle word net nie goed genoeg gesupport nie. Ja, maar hy is amazing. Hy sê, Belgium. Kom nou. Maar een van die goeders is, een van ons defenders of midfielders het gehaard, miskien right wing, ek kan nie wat dan nie, en toe hardklop en toe skouwer hy. Die ou. En niks geblaas nie. Well done aan die ref. It was a tight game. Maar toe sê die commentator, yeah, no, that was just telling him that he's there.
1: Ja. Hulle is so rustig.
0: Ja, dat is
1: ek moet sê, dit is baie oulik.
0: Nee, ek is blij.
1: Dit was een prachtige foto van die week in foto's van Moomoos, wat al verstaan voor die deur, baie, baie oulik.
0: Mm.
1: Dan sê hulle ook hier, Noordwesboer beboet oor onwettige werkers. Die polisie in Noordwes het die plaasboer in die Fostershoop omgeving R250.000 beboet, nadat hy na bewering ongedokumenteerde buitenlanders in diens geneem. Nou, hierdie is waar oor dit eindelijk gaan, jy weet, wat mense sê, jy weet, buitenlandse burgers wat nie geregistreer is nie, wat nie op werkwesem is nie. Dit gaan nie oor hierdie geweld wat hulle betogingsmore oor wil heen nie. Ek voel dit gaan oor die onwettige werkers wat die werk. En dis nie geregtig aan hulle ook nie. Want dis nie, jy kry nie jou volle salaris nie, want jy is nie geregistreer nie. Ergens moet dan net een stoppunt wees.
0: Weet jy, ja, ek tot op 'n mate, ek stem saam met jou. Kyk, my oupa het altyd gesê, wat reg is die Here lief. En wat ever die wet is van Suid-Afrika, moet jy volg of jy het nou like of nie. Dit is dieselfde soos of jy laat is vir 'n meeting en jy ry 160 km/h op 'n nasionale pad. Jy het nog steeds 160 km/h gery. Die laat vir 'n vergadering tel nie. I get that. I really do. Maar ek kan net nie verstaan dat daar selfs nog nie een keer 'n persverklaring uitgekom het van die government wat gesê het, enige iemand wat staak word toegesluit nie.
1: Ja.
0: Want dis geen manier wat jy vigilantism kan uitgaan op 'n straat en die hele wêreld kan stop omdat die ongelukkigheid is oor iets. Dan moet ons dit oor alles doen, oor potholes, oor krag, oor water, verstaan jy? Ek voel net baie keer, ek meen xenofobie is 'n ding.
1: Dit is.
0: Verstaan jy? En hierdie wakker 'n groot ding op want daar word nie keer gesit op dit. Daar's nie en dis wat my bang maak. Onthou toe ons op skool was, net na skool, toe die xenofobie so erg was, het winkels afgebrand, mense vermoor, mense geneklis. Ja. Dit was horrible.
1: En dis as jy gaan kyk hier in die baai, ons is nie in 'n groot fase van hulle het basies die areas wat môre gaan protes gee, het hulle geskaal gebaseer op wat hulle voel gaan erg wees.
0: Ons vir die mense wat luister.
1: So in ons area in die Oos-Kaap voel hulle dit is mild. Dit toch nie daar op toch wees, gaan nie daar groot is nie. Maar ongelukkig in Durbanse area is dit high risk vir môre.
0: Johannesburg kan ek dink.
1: Die rede daarvoor is hulle is bang dat dit plindery gaan wees, soos wat dit was net na lockdown.
0: Ja.
1: So dis 'n groot bekommernis oor dit. So daar is areas wat high risk areas is. Ons is nie in die high risk area nie. En ek voel, dit is 'n makliker manier om daarna te kyk.
0: Ja, gisteraand toe vra my vrou my, wat is hier die hele 30 March ding? En selfs vir oggend toe ek petrol ingooi, dan praat ek altyd met die jochie, en my, nou gaan het lekker sweet. Toe sê ek my, meneer, ek worry oor môre. En so dat dit is a talk of the town. En toe ek met my vrou gisteraand praat, toe praat ons oor dieselfde ding en alles, en toe, jy weet, sê sy ook, moet ek bekommerd wees, alles, sê ek van, nee, ek geloof daarom nie, ons het 'n groot probleem nie, maar ek voel ook, dat daar is soms in enige scenario, groepie stouters,
1: ja,
0: wat wag.
1: Wat dit gaan meld.
0: Yes, verstaan jy? Wat wag is dieselfde.
1: Wat die raar daar is vir die betoging, en dan sit al
0: om te plunder. Om te plunder 100%. En in enige iets, ek meen, as jy nou gaan, soos load shedding, nou is load shedding of 'n area na krag is, area verloor krag vir 'n week lank, en hulle sê, luister, vir die week is aan die kragie. Gaan daar mense wees wat kyk, wie is by die huis, en die alarmse batterye gaan af, en daar is ongelukkig leef ons in 'n land wat crime werk is. Verstaan jy? So, dit is wat my worry. Die ding wat my, selfs soos daai tydse plunderinge in KZN, was alles as gevolg van die Zuma-opstanding en alles, en kyk wat het gebeur. Dit het niks te doen met niks.
1: Dit het niks met enig iets te doen nie. Ek was soos,
0: dit was chaos en plundering. Dis al wat het was. En dis ook om het so groot hofsake was en mense in die tong gesit is.
1: Ja, dis kom ek stem saam dat daar moet wees, as jy dit doen, dan gaan jy gearresteer.
0: 100%.
1: Nie die plundering nie, as jy deel van die staking is.
0: Jy weet, die een ding wat, dieselfde soos protesaksie, dis vir my vergaande dat het protesaksie genoem word, nommer 1. Maar nommer 2, teen die wet. Dis teen die wet om enige iemand te stop om sy normale dag aan te gaan.
1: Ja.
0: Dis teen die wet. Klaar.
1: Maar ek moet sê, ek weet die parlement het nog gesê, maar Santaku het dit gesê.
0: Ek is super bly.
1: Hulle het briewe gekry van sekere

0: instansies om te sê, ons vra julle om hierdie volgende paaie te blokkeer en Santaku het gesê, nee, ons sal nie.
1: Amen.
0: En enige Santaku geregistreerde vervoerinstelling wat deelneem daaraan sal geskrap word van die Santaku lys af.
1: God bless
0: you. So hulle het hulle reëls neergesit vir die mense ook.
1: Moet ook vir jou sê daai tyd toe daar so baie probleme was in die hele Suid-Afrika en toe was al winkels wat aangeval was en hulle het gesê hulle gaan dit was winkels moes toemaak or something like that. Toe het die ons taxi beheerliggaam in Nelson Mandela Bay 'n hele streep van die taxi's gebruik en rondgry by die winkels waar die mense gesê julle bly oop.
0: Ja.
1: Julle bly 100% oop. Ons het julle.
0: Yeah.
1: Ons het julle want onthou net as die winkels toe is kan ons iemand aanry nie so hulle krap in ons brood en botter. Ek weet bo by Spar en uit te naag het die taxi's gestaan.
0: Ja.
1: En letterlik
0: en dieselfde met juist in daai plundery Aria Nadrand het die KwaZulu-Natal boere, Santaku en die boere het saam, daar was letterlik trekker taxi vir die paaie toegemaak dat mense nie kan deurkom
1: well done,
0: om te plunder nie.
1: Well done,
0: so, jy weet, ek dink dit staan uit wanneer mense saam staan oor goed en jy weet, die ekonomie is nie baie goed op die oomblik nie en dinge is duur, so almal wil net by die berg kom.
1: World in union.
0: Niets.
1: So we need, man, so we need.
0: Mm-hmm.
1: Nog iets?
0: Dit is omtrent al van my kant af.
1: Yeah.
0: Ek wil net gaan kyk na die foto van die moes.
1: Welkom ons move on. Ons gaan bykie deur kram nog 'n paar dingetjies hier by lekker luisterstasie en is amper tyd vir die lekker lawelietjies.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jy sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Lekker is Tiki Jay, pad terug huis toe. Ah, oh, lekker. Ek hoor hy het nou een keierplek gekoop in die Kaap.
1: O, regtig?
0: Ja, baie bekende ene nogal. Ooh. Ja, ek sal my MC aanstuur.
1: Dat sy, nie?
0: So ja, dat is wat het is. Die lekker luisterstasie. Kom ons krabiek hier rond in die belangrike dinge.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus sê die eer, Feroz Kansalia sê die veiligheid van die betogers en die breë publiek is baie belangrik. Generaal-majoor Feroz Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is en 33 mense is lewend uit die pyn gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Dis heavy hoor, daai raak nou regtig baie swaar om te sien van al die dingetjies en ek sien een van die Argentynse voetbalspelers, se vrou en kinders ook.
3: Ja.
0: Dis baie baie sad.
3: Dis
0: so baie mense en weet jy hoeveel nie.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ek het 'n video gesien wat jy weet 'n klein bietjie hoop gegee het. 'N Vrou was vasgepin in die pyn, sy kon nie uitkom nie, 2 dae, en in die 2 dae, sy was hoog swanger gewees, en sy het in die 2 dae geboorte gegee, in die pyn.
0: In die pyn, alleen?
3: Alleen, 100% alleen, en na haar babiekie en sy is toe gered, en hulle altyd is 100%.
0: God is good, man, God is good.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
6: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.
7: Sê vir my net hoe. Geef vir my net toe stemmen om

0: Pacino. Ons kan so saam sing. Gerard, sien net die toekoms wat ek en jy met mekaar het. Dis al wat ek jou vra. Sien dit net.
1: Ek het ook een toekomst daar, maar dis nie met sang nie. Ek dink hy is een prachtige mens.
0: Hy is baie.
1: En hy het een prachtige familie.
0: En net groter is wat ek om verwag het die dag toe ek om sien. Ja. Like Gerstein lyk groot, ek hier, he's a big boy.
1: Ja.
0: He's a grown-up.
1: Baie lang.
0: Ja, he's a grown-up.
1: Ja. Ja, he's a man.
0: Ek dink nie, nog steeds die serie wat sê, hy noem my G-eister.
1: Ja.
0: Aluminium is ook een eister, het baie gemakkelijk. Ek gaan nou nie meer kan uitdeen. Maar die allemaal is lekker klank hier geweest. Gerstein, Cappuccino, Dion Groot, Jackie, Lou met ou my dop, William Wolf. En Zoe met Swimmer.
1: Ek wil nog steeds verdooien.
0: Hy het dit self gesê. Toe hy met die skryf het, is het like, klag. Maar kom, sê jou naam verkeerd.
1: Ja, ek kom sê
0: verkeerd. Why are you doing these things?
1: Maar ek sien ons twee liedjes wat uitstaan oor die vrystellings wat die laaste week gebeur het. Wel, die een kom nog, Rook Sign en Early Bee. Wat een liedje uitbring. Ek is baie opgewonde vir daai.
0: Weird collab.
1: Maar so lekker, ek het die preview gesê, is so cool.
0: It's early. En is Rook Sign.
1: En dan Zaan Sonnekes,
0: ja.
1: Wat een liedje uitgebring het vrijdag, met die titel Waar Engelen Rook.
0: Mm.
1: En is een liedje wat hy geskryf het uit hartseer uit, van hoe hy sy ma verloor het. Yeah. En is een brief van haar. En die video's van medekunstenaars op sociale media wat hulle aan Zaan stuur. Absoluut prachtig. Ek het een video gesien van Prop, wat snot en trane huil. Waar hy sê, oh, Zaankie. Ek het nou hier die oom sy hart stikkend gemaakt.
0: Die oom.
1: Maar dit is so mooi liedjie.
0: Ja.
1: En toe kyk ek een onderhoud met Zaan Sonnekes waar het gesê het, die liedjie is geskryf juist vir mense wat mense verloor het. En is regtig 'n prachtige liedjie. Jy kan gaan luister ook op stroom platform staan in die muziekvideo. Is uit prachtige muziekvideo. En in die middel van die liedjie is daar 'n stemgreep van sy ma. So, Zaan het toe laas week een onderhoud gehad, toe sê hulle, maar wat sê die stemgreep? Toe sê hy, ek weet nie, want ek het my sister gelos om 'n stemgreep te kies. So, hy het eers vir die eerste keer die volledige edited liedjie gehoor vrijdag toe hy uitgekom het.
0: Wow.
1: Ja, so is een regtige prachtige.
0: Nogal een nice vibe.
1: En elke jaar, ek meen, elke jaar gaan hy en sy familie terug na waar hy as gestrooi het. En dan, jy weet hy oomlik. En dit is die mooiste, rauwste deel van Zaan Sonnekes, wat ek in 'n lang tyd gesien het.
0: Super cool man, mense moet jy gaan stream. Ek wag ook natuurlik om te sien met wie Elvis Blue sy collab gaan doen. Probeer ek daar deur die blur kyk.
1: Ja,
0: as 'n paar ouens wat dit lyk.
1: Ek het ook soos ek dink dis daai persoon.
0: Ja, ek kyk net in die haarlyn. Dis al dit die.
1: O ja, ek het dan nie daan gekyk nie. Ek het gekyk. Ek het probeer uitfigure hoe baie gebaseer op die lengte hoe lank is hulle.
0: Is die proppie?
1: Is nie proppie.
0: Ja, is die proppie.
1: Is die proppie, dit is niemand kort. Is die proppie, is die early beanie. Is ook die loufie nie.
0: Nee, ja. Ja. Ons kan miskien raai, ek weet nie. Ek ding maak op Grubbeck Breakfast en kyk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ek dink ons moet kyk.
0: Sponsor! Ja.
1: Maar het sal lekker wees, as ons voor die tyd kan weet wie dit is.
0: Ja, definitief, maar het maak het lekker. En dit is die collab tyd.
1: Dit is collab tyd. Ja. Ek wil nou net sê, Rook Sign, Early Bee en Bernice West, so met Droom Syndroom, is toch soveel lekker liedjes wat nou uitkom. Mm. So, het kom nou weer al die tyd somerse kant toe.
0: Ja.
1: Voel ek ook om baie meer treffers uit
0: oor somerse tyd. Al die drinksang gaan nou weer begin uitkom.
1: Lekker
0: gooi nog een bekie, kyk na die see.
1: Vir my is
0: dit net
1: soos, bring net een liedje uit wat sê, ons is nou moeg vir die winter in die Kaap.
0: Ek wil een liedje uitbring en sê, ja, wat is ek die drinkie?
1: Ja. Ja.
0: Wat moet ek doen, want allemaal verkoop alles net
1: gooi
0: vir die drinkers.
1: Gooi nog ijs in my cream soda.
0: Nee, verstaan jy, ek weet nie rarig wat om die, ja, niks beter as water. Ek weet nie rarig wat om die.
1: Hydrasie is belangrijk.
0: Ja. Hoe sê Floy, is healthy.
1: Is healthy.
0: Is healthy.
1: Drink meer water. Hoe ver is ek nou al?
0: Ek het nooit geweet.
1: Nog eers op 1 liter.
0: Ek het nooit geweet. Starig. Jou lyf kan net 250 milliliter per uur hanteer. So die rest is net toilet breaks. 250 mils an hour.
1: Ek moet 4 liter water een dag drink.
0: Ok.
1: Ja. Weet die waar ek het sit hier, man.
0: Ok.
1: Ek gaan in is winter, so ek maar een badkom moet doen.
0: Die hele dag?
1: Ja, die dag.
0: So is 250 milliliter. Ja, 16 so uur is klaar.
1: Ek probeer een liter drink terwijl ek hier is.
0: Ok.
1: Ek is nog hier op 1 liter.
0: Ok. Het gaan nou down. Down. Het gaan nou down, down. Nou, down, down. Amber, tijd voor jullie verjaarsdag. Stuur het bykie vir ons dier. Is gaan op bykie skinner nies dier gee. Ons kram bykie rond in een paar dinge. Screenshots wat hulle op een skudding maak. Dat is nog steeds recht. Ek moest rugby die naweek, sê?
1: Dit is. Nee, is ja, natuurlijk is rugby die naweek.
0: Ons bykie Marius inkry, man. Ek dink ons bykie Marius
1: inkry. Ja, ek dink ons moet.
0: Bykie skinner.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: formerly known as Fireworks.
1: Fireworks.
0: Vuurwerke. Ek onthou toe ons toe vuurwerke daai tyd ophou. En ons het gespeel, toe was ons gesê, ons moet sê, voormalig bekend as.
1: Waarachtig?
0: Ja, oh, wow. Ja. En toe, en ja, dit was weird. Het was weird. Why, I don't know. Ek vra nie. Smile and wave.
1: Die wereld is mal.
0: Ja, hy is weird. Hy is weird. Maar weet wat, ek voel thuis.
1: Hoe voel jy thuis?
0: Ek voel thuis.
1: Ok, ja, ek is blij. Ek sien Marna Kleinan sê, sy denk die persoon het saam met Elvis Blue gaan collab, Steve Hofmeyr.
0: Snaars genoeg, die wit hemp en die grijs haar het my ook een bykie
1: ja.
0: na my pa laat verlang. Dus ek like, is seker my dad.
1: Ja.
0: So dit kan
1: ek
0: wees.
1: Ek het gedink is Franna Benadi op een stadium.
0: Sal by my collab, mag my nou toe stem,
1: ja. Dink ook so.
0: Vrouw wil ek altijd happy. Ek wil hom een drukkie gee vandag. Ja. Hy is altijd so smile and wave.
1: Vandag is drukkie dag. Nee. Is drukkie vakantie vandag. So ek denk jylle moet vir allemaal drukkies.
0: Maar moet nou nie, boys, moet nou nie net haar klip naar die biervrou. En dan is jy vrou jou skel en sê, maar dis drukkie dag.
1: Ja, moet ook nie dit doen nie.
0: Verstaan jy? Soos laatst week, toe sê ek vir die biervrou in die bad, jy kan nie net... I love that one. Anyway, Garth Brooks, weet ek baie groot, doe nou sy UK tour.
1: Ooh, interessant.
0: Ja. So, gisterand het hy sy show gedoen in Hyde Park. Natuurlijk Hyde Park, die BST Hyde Park in Londen, met een capaciteit van 69,999.
1: O nee, hoekom is dit nie afgerond hier?
0: Maar Garth Brooks het een ou nog gelijk my ingesmokkel, want hy het die rekord gebreek vir 70,000 mense, wat sy grootste vertoning is in Engeland so ver, vir 70,000 mense.
1: Dat tel homself in.
0: Ek het ook gedink, hulle tel vir hom ook in, maar ja, 70,000 mense by Garth Brooks, that tell me country's dying.
1: Mm-mm.
0: It's not dying. It's alive!
1: It's alive!
0: Ek love it. Daar is hier nog verjaarsdag boodskap in.
1: Daar is nie, niemand wil vandag verjaar nie. Is een maandag ding. Mensen wil op een maandag verjaar nie. Is nie lekker nie.
0: Ek denk ek het al ooit op een maandag verjaar.
1: Jy moes al.
0: Ek denk ek het al ooit
1: op een... Dis die kalender werk.
0: Maar ga nie maandag, dinsdag, ek ga nie, nee, ek blijf so rondom een...
1: Nee, as jy hierdie jaar op een woensdag verjaar...
0: Want ek het baie gedrink in my jongere dae, so ek kan nie rarig...
1: As jy hierdie jaar op een maandag verjaar, dan volgende jaar is het op een dinsdag. Tensy dit een leap year is, nie een verjaar na die leap year, of die wat ook al het Afrikaans kan die woord nie, my data het opgeraak vandag, dan skip jy een dag.
0: Ah.
1: So ja, maar elke jaar is dit op die dag daarna. So, ek denk hierdie jaar was ek op een vrijdag, so volgende jaar ek op een zaterdag. Dus.
0: Ah, okay. Ek vraag gauw vir die persoon wat slimmer is, as ek.
1: AI.
0: Ja, 100%.
1: AI gaan saam met my stem.
0: Ek saam met jou. Ek wil net kyk hoeveel. So ek het, dis baie satanisties. Ek het 6 maandag, 6 dinsdag, 6 woensdag, 6 donderdag, 5 vrijdag, 6 zaterdag en 6 zondag aan te nou toe.
1: Ja, kyk daar. Hoeveel maandag 6, nie?
0: Ja, alles is iets behalwe vrijdag. Dit is onwettig. Dit is net verkeerd. Dit is net verkeerd. Die volgende gaan seker wees op vrijdag. Dit is baie weird.
1: Watter dag het jy hierdie jaar verjaar?
0: Op my birthday. Ek kan nie onthou nie.
1: Ek dink het was 'n donderdag gewees.
0: It could be.
1: En dan volgende jaar is op 'n vrijdag.
0: Ek onthou nie so ver.
1: Dit is net op 'n skrikkeljaar, dankie Nicoels. Op 'n skrikkeljaar dan skiep jy dag.
0: Ek is op vrijdag nou gewees.
1: Ja, so dan gaan jy nou op 'n saterdag wees. En dan die volgende jaar dink ek 'n skrikkeljaar, dan gaan jy dit op 'n maandag wees. Nee, ek gaan nie sondag skiep.
0: Ja, ek is op saterdag. Oh, lekker.
1: Ja, kyk nou net nie.
0: Kyk vir jou.
1: Is interessant hoe jy elke jaar op jou verjaarsdag verjaar.
0: Nee, ek sê vir jou. Dit is rarig. Dit is fenomenal. En dan trek jy dit af by die jaar wat het is en dan is dit jou geboortejaar.
1: Ja.
0: So, 3,5 minuut net voor ons oorgaan na al die lekker dingetjie. Dus toe soos jou nies en... Sal ek hier na dink toe wat goed is vir jou bors, as jy hoes maak goed vir jou oor, as jy luister, is jy ninge.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin vir ons Kekali, ja, sê die veiligheid van die betogers en die breër publiek is baie belangrik en generaal-majoor vir ons Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is. Hy is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou Agirnies, goeiemorgen. Die waarnemende minister van politie vir Oscar Kalia sê goeie beplanning, duidelike communicatie en doeltreffende koördinering sal van kritieke belang wees om veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogers teen immigrasie sal môre reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitelandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Intussen het die regering herhaal, môre word as 'n normale werksdag beskou en waarsku enige intimidasie, geweld of ontwrigting sal met die volle mag van die reg aan word. Kekalia sê die regering pak onwettige immigrasie aan.
3: South Africans are engaged in an important conversation about the terms of migration to our republic. That is a conversation that we are also having with the peoples and leaders of our continent. The government is listening and responding to the concerns of our people. These engagements with our people will continue after the June the 30th.
2: KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het intussen ook gewaarsku dat mense wat beplan om môre se betogings teen immigrasie te gebruik om die provinsie soos in 2021 in chaos te dompel met die volle mag van die gereg te doen sal kry. Meer as 300 mense is tydens 2021 onluste in die provinsie en in Gauteng dood toe winkels geplunder en vernietig is. Ntuli sê hulle werk saam met die polisie om seker te maak dat daar is geen ruimte vir opportuniste om vergaping vir misdadigheid nie.
4: Whatever our concerns about undocumented migration, however legitimate the frustrations beneath them, we will not allow this province to be set alight a second time, whether by criminality or by xenophobia. Our people have already paid that price. We owe them better.
2: Die adjunk misdaadintelligensie hoof vir ons Khan is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal nadat hy na bewering gisterand in Houghton, Johannesburg geskiet is. Hy het volgens berigte in 'n derde laan gery toe hy deur gewapende mans in 'n wit Mercedes-Benz gekonfronteer is. Twee skote is skynbaar gevuur en hy is na bewering in die onderlyf getref. Khan, wat saam met die hoof van die valke in Gauteng, Ibrahim Kodwa, tereg staan op aanklagte oor onwettige handel en besit van edelmetale, was veronderstel aan Woensdag voor die Madlanga Kommissie te getuig. Daarna dat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, 2 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is oorlede sedert die aardbewing van 7,2 en 7,5 Venezuela verlede Woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang wat 512 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede ingesluit het. Absoluut fantasties is die wêreld so saam staan. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,785. Die prijs van goud is $4,069.25 per fyn ons, met Brent olie op $73.10 per vat.
2: Dank jy, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is stringe met eind van 9, is met Jacob, JKB, met die hoofdtrek om half, saam met Lisa. En dit is trots gebring en geborg, door die mannen wat kan.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoe kom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Waar stop hom?
5: Sal het die doen nie.
6: Hier raak ons op stroplis. Julle is nog geskakel op die Groot Bed Breakfast. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is hier van maandag tot vrijdag, 6 uur in die oggend.
5: Doen ons hierdie môre weer?
6: Ons doen dit môre weer. Is lekker. Elke oggend deel ek my koppie koffie met gehertjie.
5: Nee, lekker boys. Tee. Lekker
6: boys. Ek my water.
5: So, ek wil net sê, ja, jou 7 liter wat jy wil drink in 'n uur.
6: Hy het gesak. Ek
5: is trots op jou. Ek kan niks sien deur die bottle, maar ek glo jou. Ek wil net die bottle ruik. Net seker maak, want water en vodka lyk baie dieselfde en jy raak baie giggly. So,
6: dis wat gebeur wanneer mense goed verander. I don't do well with change.
5: Nobody does well with change. Ons is 40.
6: Ek raak op stroppelis as die plaaslike plek hulle broodrak skuif. Dis fine, ek sal die brood eet nie.
5: Gisteraand het my vrou besluit sy gaan kom by skuif. En ek het ADHD. I don't like to soek en ek gou nie en
6: Dit gebeur met my ook. So, as ek 'n dag, ek was vrijdag nou nie by die kantoor gewees nie. So dan kom ek nou op 'n maandag terug en dan moes iemand nou iets gesoek het op my lesenaar. Nog voor ek my handsak neer, wie die gesit?
5: Ja.
6: Wie die gesit? Ja. En het is gewoonlik my stoel is die eerste.
5: Maar dit is hoor. Ja, hy is hoor. So, like, laar.
6: Een vriend het gestrand my kar geleen, ek is voor jy inklim.
5: Pas op vir die knieën.
6: Want jy gaan vast.
5: Sal dit soos my ma my kar geruid of iets is dit, joh, blauw kool op die knieën.
6: My sister is die ergste. So, ons is net so kort soos mekaar, maar sy adjust vir jou die stuurwielhoogte en die seathoogte ook. En dan is ek soos, jy het om die draai geruid. Jy mis beter so.
5: Welcome to Flight 747. Going through to Tebega en Lewis. Hoe weet jy iemand doen CrossFit?
6: Nou, let's see jou.
5: Hoe weet jy iemand het 'n airfryer?
6: Hulle deel 'n resept.
5: Hulle sê vir jou.
6: Ja, 100%.
5: Maar daar is nog 'n persoon, of persone wat gebore was vandag in 2007. En hulle sê vir jou, hoe weet jy iemand het hierdie ding? Want hulle sê dit vir jou. Want vandag is die launch van die iPhone.
6: Ja. Ja, hierdie ene, kyk hoe mooi is my foto, dis is 'n iPhone.
5: Nee, niemand biedt een Samsung, sorry. Jy kan hem jou pens gaan skryf. en die ergste is, betekent van die goedkoper phone,
6: ja.
5: Nie amazing ja. Foto's. Maar in die case, 2007, Steve Jobs en Apple, vandag launch the very first iPhone in the United States.
6: Wow, en ek kan het nog steeds nie bekostig nie. Ek denk ek kan vandag die 2007 nie bekostig nie.
5: Dude, wat kost jy nie weer?
6: Nee, is baie, soos R30,000.
5: What?
6: Ek seker of van is ernstig.
5: No.
6: My brein voel ek dis die prijs wat het gaan wees.
5: No.
6: En Nokia 3310 kost nou R750.
5: Maar al kost hy R30,000, hy is die moeite waard, want hy kan nie breekie.
6: Ja.
5: Sê dit, maar hy is die rete dronk regtig crazy. Liewe genigtig.
6: Was ek reg of was ek hier reg?
5: Die nieuwe iPhone 17 Pro Max kost R31,000.
6: Ek was eers
5: bij vir 'n sikkelaar.
6: Nee, dan moet hy my airfryer ook kan doen. Kom
5: nou. Daai ding moet alles doen. Hy moet vir my werk, hy my gras sny.
6: Hy moet my Facebook status self up.
5: Jo, hy moet die hond voer, vir Floy gaan staan. Alles doen, hy moet vir my werk, hy my gras sny.
6: Hy moet my Facebook status self up.
5: Jo,

0: My lewe gekollaps het, maar ja, dat is crazy.
1: Well, hulle sê, so die eerste iPhone het uitgekom in 2007, maar die eerste een in Suid-Afrika het uitgekom in 2009.
0: Okay.
1: En het was die iPhone 3G, het in 2009 verkoop vir R5,200.
0: Ja. Jo, dis rarig net te veel geld. Wow. En die ergste is, dan kom die vrou en sê vir jou, as is verloof, raak, moet nie vir my 'n dier ring koop nie.
1: Koop my iPhone.
0: Ja, ek wil nie met 'n dier ding op my vinger rondloop nie. Koop vir my 'n goedkoop ring en ek is gelukkig, alles, maar jy loop met die 31,000 foon rond.
1: Ja, hier sit ons in, speel Tetris op iPhone.
0: Bro, okay, maar as jy gaan kyk, is hier rarig die volle potentiaal van jou foon gebruik, is dit een van die wat crazy is. Net om vir julle te sê, as julle dink dit is so, daar is 'n Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, wat nou prys op so R900 miljoen.
1: Wat?
0: Ja.
1: Is gemaakt, diamond?
0: Is gemaakt met 24 karat goud en baie rare pink diamante. Dis basies a jewelry piece, more than a phone. So ja, dit is... Dit is net nana, man.
1: Hoe cool.
0: Ja, ek weet nie, dan
1: skel mense my, want my screen protector is al vir maanden gebreek.
0: Jy het ook die ultra luxury phone, die Virtu custom phones, wat hulle dan deurgaan hulle vir jou customize. Is enig iets tussen $40,000 and $50,000, wat jy dan wel betaal daarvoor. As jy dan wel gaan kyk na enig iets anders, dan is daar ook van die maatskappij, ek kan het maar sê, ek weet nie, jy sê asof allemaal nog aan hardloop winkel toe nie, maar die Galaxy Z Fold is tussen R35,000 and R45,000. Dit is rarig crazy.
1: Is dit flip phone, is dit fold is?
0: Ek denk is die groot screen wat so...
1: Wat een half te
0: vallen. Ja, maar as ek het koop, dan gaan my kind dit net gebruik in enig kies, so ja. Dit is nana, ouwens. Dit is rarig nana. Lever ook dier, ouwens, met daarom kom die diesel en die petrol af, so ons kan smal en hoe word aine, ja, daar is baie goeie, ne?
1: Ons sal morgen vir julle die prijse bevestig sodra Petro is uitgesit het.
0: Af. You had me at af.
1: Ja, nee.
0: You had me at af, man. Maar ja, dis 21, amper 22 minuten net na die tyd van, ach, hier heb je lekker luisterstasie. En dan gaan ek hier werk op hierdie prachtige dagje van drukkie dag, en ek denk ek kort nog wel een drukkie, as ek gaan kyk na... die prijse van dinge wat ek nie kan bekostig mee nie. So ja, dis wat het is. Dis wat het is.
1: Dis ook om my Sheen-kaart vol is, maar niks check uit die.
0: Lewe raak dier. Verstaan jy? Dis ook om mense met hulle pyjamas hulle kinders gaan haal en nou is daar ook een probleem.
1: Nou is het...
0: Ek skryf vir jou...

0: Die ritme van de weeskes vals aan fjeldrift. Aan fjeldrift. Weeskes vals. Nee, daar die boek zijn Wijnand en Sherry is ook daar.
1: Hulle is ook daar.
0: Ja, ek wil bitter graag aan het draai gaan maak. En daai is die area daar waar hulle is, ja.
1: Prachtigste museums daar ook.
0: Rare.
1: Ja, die vals.
0: Van die skeepvaarde en
1: daar is een vissers museum, dis waar ek gegaan het, waar jy jou eie blikkie kan maak.
0: Ek het daai al gesien, is het daar. Het die bokkom sê die museum uitgesteel,
1: nee. Nee.
0: Hou is so oud, nee. Oké, nou wou ek sê, dis
1: kom nee, miskien lekker gebruik.
0: Okay.
1: Nee, maar dit, met
0: ek het die blikkie ding al gesien, dis super cool, ja.
1: Een Glenriks blikkie.
0: Ja, dis baie, baie cool. Ek wil dit bitter grog doen. Ja, ek wil net sê, ek het I worked in a cannery.
1: Ja.
0: Can you? I could.
1: Het was baie opwindend om het te doen.
0: Dis eister, man. Ja, dis eister.
1: Want jy maak die blikkie self toe en alles.
0: Ja, dis die hele ding. Hele label, katuti. Ja, I smaak het stikkend, man. Dis my type vibe daai. Ek werk by gedeer, jy heb die lekker luisterstasie. Is nou tyd vir die belangrike dinge.
2: Dit is nou tyd vir jou nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Tumelo Nkoo keer terug na die Midlanga Kommissie van Ondersoek. Polisie loods hoë vlak ondersoek na beweerde sluipmoordpoging op polisielid en die FSA en die Rand stem saam om vyandlikhede te staak. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
0: Ek het hier die regte knoppie gedruk, Elisa. Ek sê maar net. Julle gaan, ja, ek wil net.
1: Miskien ek het Lorenko op my geskree.
0: En vinnig. En vinnig.
3: Lees die nuus.
0: Doen. Oh man. Hulle sê, nee, you can't teach an old dog new tricks. Maar you could teach old people new presenter stuff. You could.
1: My kapasiteit so vroeg op my man.
0: You could, man.
1: Lorenko, skel jy my?
0: Ek sien nou hier so dat Heinz die ons ding in Kapteins Lager. Lager Kapteins, a Captain's Lager. Mm-hmm. Special limited edition met al die blauwbille se kapteine achterop.
1: Wow, dis cool.
0: Bro, daai is 'n erfenis. Daai. Skryf dit vir my in jou testament.
1: Dis so 1938 tot 1990.
0: Ja, ek soek dit in jou testament asseblief. Daai is phenomenal. Designing wat jy nooit in jou lewe laat gaan nie. Daai hou jy vir jou kinders se kinders se kinders se kinders eendag. Daai is regtig super cool. Well done, man. Well done. So ja, dit is nou tyd vir ons om te groet hierdie lekker luisterstas. Ja, en ek hoop almal is lekker. Ek klik ook nou toe ons nou praat oor die upgrades. Toe sien ek 10 stuur die boodskap hierdeur. Baie van die ouers kry nie kans om hulle fone te gebruik nie, want die kinders kry dit, ja, die upgrades.
1: Ek is 40, ek kry nog steeds my pas.
0: Ja, ek kry die upgrades. Want hou jy, toe die slimfone basis net sy verskynning gemaak het, of semi-slimfoon, mm-hmm. Jy weet, die het mos eers die Nokia's was voor neer, die 7210, want hou ek was die eerste clear screen.
1: Ja.
0: Was klein, maar was daar. Kinders vandag het die idee het ons gesikkel om een WhatsApp te stuur met 227555557700 en jy het later aan sy TV gekyk en gemessage op dieselfde tyd. It was amazing.
1: Muscle memory geweest.
0: Maar dan kan jy jou pa nie befoon. Mm. Nee, en dan kom jy by die huis. En dan vat hy die foon en dan gee hem vir my. Ja. En dan sê hy, figure hem uit, kom vertel my later. En dan vat ek die foon en sit ek sy kaart en doen die. Okay, pa, dis sê jy boodskap stuur, dis sê jy dit. En dan gee ek het. My oma weer het gesit met 'n boek en 'n pen.
1: Oh, wow.
0: En dan druk die groen knoppie. Oh, en druk so. En dan sal oma my roep en dan sal sy sê, Sienkie, ek kom hier reg met hierdie. Wat jy gedoen? Nee, oma, groen. Daar, jy het self met jou eie handskrif geskryf, groen knoppie. Kom, druk jy. En sy sê, ach, my kind asseblief. Ek het nog nooit op die telefoon ook gebruik. Ja, het oma so mee. En dan sit sy so met die airtime insit. Oh, man, by die tyd wanneer oma die airtime klaar aangesit het, het hy verval.
1: Maar het was altijd zo'n hele lange nummer.
0: Ja.
1: Het was soos elektriciteitsnummer, maar zo'n 7 keer langer.
0: Is die selle toe die...
1: En dan doen jy die hele ding en dan sê jy hash op je einde en dan druk jy maar aan error.
0: Ja. Het is ook om copy-paste daai tyd een probleem zou gewees. Ja. So, het is die selle soos toe die tap-tap uitkom. Sien jou kaart net tap. Toe hy uitkom, toe moun ek. So, kijk, nou gaan hulle geld steel. Jo, en hulle doen. Hulle is baie slim om je. I love...
1: I so
0: love tap. Floyd tap nou. Dis
1: tap, tap.
0: Papa, ek wil tap, ja. Maar dit is, ja, is too much goodness.
1: Ja, dat is te veel dinge.
0: It's too much goodness, man. Dit is net vir my, elke keer as jy gaan en jy koop, kom ek sê, het was eerst R200.
1: Mm-hmm.
0: Dan R201 moet jy pin in sit.
1: Ja.
0: Toe raak het 300 en toe raak het 400.
1: Nou is het al 500.
0: Nou, verstaan jy, nou tap, nou pin, nou sir.
1: Ja. Ja, ek voel die stelling, maar dit is jou eie stelling. Ek kan dit stel op jou eie...
0: Ja, ek het nou nog nie so ver gegaan nie. Hulle het vir my gestel.
1: Maar wanneer las jy iets vir R2 gekry?
0: Ja.
1: Nou, dis juist die ding. Op die 11de juli, by de Dispatch Street Club, gaan Fuel on Wheels een dag hee waar hulle 12 ure gaan fietsry om die Street Club area. Baie goed.
0: It's not a bad link.
1: Ah, sy, baie lekker, baie lekker. En al wat het is, is R2 per ronde. So jy kan kom saamry vir R2 per ronde, of jy kan R2 per ronde borg aan die Fuel on Wheels span. En dan jy kan kom tap daar, dan gaan stalliekies wees lekker na jou kos, fiks uit demonstraties en nog meer. Daar is ook een steik aand, wat 7 uur die aand gaan wees. Jy kan jou steik vooraf bespreek of op die dag. Vooraf is beter, dan weet jy, jy gaan een lekker stappe gestuik kry, en maak ons seker allemaal kry ene. Deur die insameling sal ons vir 10-jarige dochterkie Abigail een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook in elke donatie help. Luister of jy hem gewoon ook rechtstreeks uit sy vanaf 6 uur die ochend en vir meer inlichting kan jy net hulle Facebookblad besoek.
0: Goed, al heet jy dit, man, maar jy weet, is meer as net een R2, is baie, baie, baie groter, en as jy er nog nooit by so'n samenkomst was van Fuel on Wheels, nee, toen goed vir jou siel. Toen rarig baie goed vir jou siel. Dit is die mense die lekker, Johan moet sy loudness aan die achtergrond, maar rarig, die hele, dit is rarig, is super cool, is good for the soul.
1: Dit is.
0: Is rarig goed
1: vir jou soul. Luister, vir jou gaan wees, gaan die hele dag tof en maak, ek sien so uit na die lekker steak, want is een steak met 2 slaaie en een lekker vars broekie, oh, het gaan heerlijk keier.
0: There we go, man, there we go, luister, vir jou, soos jy sê ook, is rechtstreeks daar, so jy kan bykie draai, gaan maak daar. Maar ja, kom, ons gaan eers bykie die heren na die winkels toe, en dan ek denk een van die groot songs van die wereld, wat met storm getref het.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: By Eastgate Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Evan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 4de Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
2: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly een hoogst aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Liggie die song getref per stijl, man. Ek sê vir Johannes, baie dankie. Ek sien, het na die remix my gestuur. Nog nooit gehoor, het een maand terug uitgekom. Klaar vir technisch aangestuur. Klaar vir technisch. Love it, chommie. Mm-hmm. Love, love, love. so, ek sien, Karen sê so, moore jylle, staan nou en lach. Eerste keer toe ek die lied, toe die lied vrystel, het ek even vir Gerkie gevra om vir my Sticky Fingers sy lied te speel. Daar is Sticky Fingers, Danny. Daar is hy nou. Daar is hy nou. Maar het song het groot tref. En weet jy ergste? Een Suid-Afrikaner het omgedeel.
1: Mm-hmm.
0: Een oom Suid-Afrikaner het omgedeel toe slaan hy Suid-Afrika met 'n force. En alle ander muziek is nie eens naast en by, soos hierdie ene nie. Baie reggae...
1: Ja, baie Jack Johnson.
0: Nie met baie reggae in, maar ja, baie so. Want ek het gaan, sal seker die ander muziek like. Not a big fan, maar die song. Oh! Man, music video, alles is net super cool. Ja, super, super, super cool. Maar gekom het op die tyd, dat is jylle met groet, man. Gloor het of gloor het nie.
1: Maar ons doen het morgen weer. Dus ja, 6 en 9 in die oogend kan jylle inskakel.
0: Minder foute.
1: Hierom luister en vim vir die groot pack breakfast. Maandag tot vrijdag, sam met my Lisa Marie en sam met Gerkie.
0: Ja, met minder foute.
1: Ja, ons maak nie baie foute nie.
0: Jo, ek maak baie foute. I do. Ek weet wat, ek vat het op die ken. Ek is fijn om hier. Ek maak redelijk baie foute. En het is nou maar soos wat het is.
1: Ek maak baie foute in die lewe.
0: Ja, dis wat ek bedoel. Ek maak baie foute, maar dis hoe ek leer, ongelukkig.
1: Ja, dis hoe ons leer.
0: Hoe dit is, ek dink net, soos in een friends gesê, hoe weet julle al die dinge, as een kappel, toe vooral, hoe weet julle dinge? Toe sê, wel fight nummer 620, al leer jy gauw.
1: Ja.
0: So ek wil ook net sê, by fight nummer, daai, leer ons gauw. so dit is wat het is, ons vang julle morgen selle plek, selle tyd, net hier op die lekker luisterstasie. Cheers vir eers. Jack is net hier na ons, en hy vat hier aan gedeer tot op 12 en nou maandag tot vrijdag is ons hier vir jou 6 tot 9. Cheers vir eers.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Tumelo Nkoo keer terug na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Polisie loods hoofvlak ondersoek na beweerde sluipmoordpoging op polisielid en dan cricket nie Stokes kondig skokkende internasionale uittrede aan. Die sakeman Tumelo Nkoo se verwagting vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Beweringe van betrokkenheid by die Eroton dwelmklopjag in 2021 staar Nkoo in die gesig. Hy het na bewering die geskorse Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba ingelig oor dwelms wat Johannesburg na Durban vervoer het. Kommissaris sê het hom uitgevra oor 'n groot bedrag geld wat hy na bewering by hom gehad het op die dag van die Eroton dwelmklopjag. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê dat hulle hoë vlak ondersoek na die vermoedelike sluipmoordpoging op generaal-majoor Feroz Khan van Stapel gestuur het. Die politieke moorde taakspan is ingebring om die Valke misdaad intelligensie en die speurdiens met die ondersoek by te staan. Khan is gisteraand na hospitaal gehaas nadat hy in die Houghton geskiet is. Hy is in 'n verwagting later van deesweek voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig. Polisiewoordvoerder Brigadier Alandle Mate waarske echter teen spekulasie en sê dis te vroeg om die aanval op Khan se verskyning te verbind. Owerhede het verskeie brandpunte reg oor die land geïdentifiseer waar moontlike protesoptogte môre kan plaasvind. Daar's veral streng veiligheidsmaatreëls in KwaZulu-Natal ingestel. Die doel is om herhaling van die 2021 onluste en plundering te verhoed. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, het tydens 'n multidissiplinêre parade in Durban gesê alhoewel mense die reg het om te betoog, moet die regte van ander ook beskerm en in ag geneem word. Intussen het politieke partye beroep gedoen op die oppergesag van die reg om voor die beplande nasionale betogings teen onwettige migrasie môre. Talle politieke partye die protes verwerp. Hulle sê geweld moet môre vermy word. Die polisie is op hoë gereedheidsgrondslag in die aanloop tot hierdie geleentheid. Groepe wat March on March insluit het onwettige buitelandse burgers versoek om die land teen môre te verlaat. Politieke partye sê inwoners moet demokratiese prosesse gebruik om hulle uitdagings op te los. Sportnuus. Engelse kaptein Ben Stokes het aangekondig dat hy na die derde toets teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket sal tree. Sy aankondiging het gekom tydens sy wedstryd by die Trent Bridge, terwyl Nieu-Seeland vir Engeland in 'n teiken van 373 opgestel het. Engeland het die vierde dag op 103 vir 4 afgesluit en benoog steeds 270 lopies vir oorwinning, terwyl voormalige kaptein Michael Atherton en Michael Vaughan die tydsberekening van Stokes onverwagte aankondiging bevraagd. Stokes sê die eise van kapteinskap en emosionele tol van onlangse gebeure insluit in die gevolge van 'n dissiplinêre voorval hou hem oortuig dat die tyd reg was om terug te tree. Die FSA en Iran het albei ooreengekom om onlangse vyandelikhede te staak en gesprekke oor hulle meningsverskil oor die straat van Hormuz te hernie. Die FSA het hierdie naweek nog 'n aanval teen Iran geloods nadat nog 'n skip berig het dat hy in die seestraat aangeval is. Beide lande het mekaar daarvan beskuldig dat hulle hulle memorandum van ooreenkoms verbreek het. Albei lande sal nou terugstaan en toelaat dat die herniede gesprekke voortduur. Skepe kan intussen vrylik in die seestraat beweeg. Geldsake. Jou rand is R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin is $59,841. Jou prys van goud $4,064.48 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $73.19 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

sonder harte en ars niemand.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie maandag. Kan jy glo dit is al die 29ste van Junie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6, asook 90.6 FM en wêreldwyd. Daar op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdaan 6 tot 9. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brunch. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor die geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan in 20 voor 10, local is lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre, Backstreet Boys, as long as you love me.

0: Alright, as long as you love me, altyd lekker musiek op die JKB, hoop jy geniet het saam met my en jy keier lekker mense, want die Backstreet Boys kan ons nou sing. Kijk bykie natuurlijk wat jy weer gaan doen, altyd lekker om te kyk wat jy weer doen en te kyk wat daar gaan gebeur. Maar voor ons by die weer kom, kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM, weer.
0: Kyk nou jou minimum en jou maximum temperature op hierdie maandag. En dis natuurlijk die 29ste juni. Plettenberg Baai, jy is op 11, 14, Gramstad 12, 15, Mthatha 9, 20. Queenstown 11, 17, Graaf-Reinet 12, 13, Craddock 10, 15. Port St. John 16, 20, Bishu 14, 15, Oos-London 16, 19. Port Elizabeth, jy is op 13, 16, Jeffreys Baai, is hark 'n bietjie aan na jou kant toe, op 8 en 16 grade en uit en na. Nachtdispatch, goeiemôre julle, 'n 13 en 'n 15 graad, jy kan sien is lekker, daai koel weer, koue front wat hier gekom het in die baai, so jou weer vandag is bewolk met kans vir oggend reën, en bly het gedeeltelik bewolk hier in die middag ook, jou wind is vars tot sterk suidwestelike wind, wat gaan waai, en as ons kyk na jou windspoed, ja, hy kan opgaan tot 38 km uur, hy het al vir oggend beginne waai, maar ja, hy kan sterk waai tot en met 38 km uur, hierdie Weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Dan op die WhatsApp nommer 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie, anders kan ek hom nie speel nie. En dis tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Maar eers tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM. Goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy al ooit iets gedoen of iets besluit en dan wonder jy, jy vra jouself, is ek nou reg gewees? Het ek die regte besluit gemaak? Is ek besig met die regte ding? Wel, hierdie week gaan ons 'n reeks doen en ons gaan gesels oor hoe om goeie en goddelike besluite te neem. Ons gaan elke dag 2 sleutels besoek en ons gaan die Here vertrou dat dit jou gaan help om goeie en goddelike besluite te neem, waaroor jy nie later spyt gaan wees nie. Die heel eerste filter of sleutel, hoe om 'n goeie goddelike besluit te neem is, vra jouself, wat sê die woord hiervan? Het God al iets hieroor gesê in die Bybel? Jy sien, God sal nooit sy geskrewe woord override nie. Hy sal nooit vir jou in persoon of deur 'n profeet of een of ander teken ietsie sê wat teenstrydig is met wat hy reeds in sy geskrewe woord gesê het nie. Die woord is die hoogste gesag. So toets nommer 1. Wat sê God hiervan? Het hy iets daaroor te sê? En as die woord reeds 'n antwoord het, dan hoef jy nie te wonder wat sê die Here van jou besluit nie. Die woord gee vir jou duidelikheid wat sê God oor jou besluit. Die eerste toets om goeie goddelike besluite te maak, wat sê die woord? Die tweede toets, en dis ook 'n belangrike een, is die geheimsinnigheid toets. Moet ek hierdie goed waarmee ek besig is, dit wat ek tans doen, dit waarmee ek my besig hou, hierdie gewoonte, moet ek dit 'n geheim hou of sal dit okay wees as almal hiervan weet? As jy vir jouself sê, nee, dis 'n geheim, want as hulle weet, gaan hulle met my beklei, of hulle gaan my judge, of hulle gaan 'n opinie hê, dan wil ek vir jou sê, daai is jou teken. Jy moenie alles in die geheim doen nie. Ons wandel mos in die lig. Ons is kinders van die lig. En as alles 'n geheim moet bly, dan is jy klaar dalk besig met iets wat nie noodwendig goed of goddelik is nie. Ons gaan die res van die week nog baie sleutels besoek, maar vra jouself vandag, wat sê die woord? En moet ek dit geheim hou? En so kry jy rigting om besluite te neem wat goed is en wat goddelik is. Bid saam met my. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders genoem te kan word. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag en hierdie week help om besluite te neem wat goed en goddelik is. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdae 20:09. Karindi sê kom ons sing vir die koning.

0: Haar naam is Karindi, sy sing vir die koning na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdag 20:09. Ook skei bietjie wat nuus maak, generaal-majoor Feroz Khan in 'n kritiek na skietery. Nou ook bekend dat hy geskiet is en na bewering tydens die voorval van sy rekenaar beroof en die polisie ondersoek die voorval wat onlangs in die Johannesburg se voorstad plaasgevind het. En hulle sê ook dat generaal Feroz Khan lyk my ook 'n operasie ondergaan het omdat een van die basis die patrone hom daar in die ondergedeelte van sy liggaam getref het en dat hy nog steeds daar lyk my in die hoë sorg eenheid is. So Feroz Khan geskiet is nou wat gebeur en ons sal 'n bietjie pas hou en 'n bietjie pas bekend ook daar gemaak en ons sal 'n bietjie kyk wat gaan ontvou daar rondom dit. So baie hartseer nuus, die dinge wat gebeur hier in Suid-Afrika. As iemand iets sê, wat gebeur dan? Ja, dan haal hulle jou uit. Dis net interessant hoe dit goed werk. Maar die tyd het aangebreek waar ons stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou 'n nuwe geboorte in die familie ook jou medelye. Stuur vir my daar op die WhatsApp nommer 082-333-367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
6: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
7: Get young.

0: Pragtige lied daar van Rwanda Toy, mag ek jou laaste wees. Ons wil ook baie geluk sê aan niemand anders nie as 'n groot persoonlikheid en is 'n SA sanger, TV persoonlikheid Gert van Tonder wat vandag verjaar 85 mense. SA sanger Sias Reinik het in 1959 begin werk daar by die SAK en in 62 bevriend geraak met mede-kollega Gert van Tonder. Gert en Sias het eers begin optree as Volk 2 en kort daarna besluit dat hulle Afrikaanse liedjie wil opneem en so begin hulle gewilde musiekgroep Groep 2. Groep 2 is bekend vir hulle treffers soos die ou kraal liedjie en daar's niks soos ware liefde. Nou ja, mense, ek ben ons, as jy nie hulle ken nie, sal jy nou nie weet waar hulle vandaan gekom het nie, maar ek dink ons gaan definitief die ou kraal liedjie 'n bietjie inpas daarso, aangesien hierdie man ons nou vir jaar ook, nê, en dit is Gert van Tonder 85 jaar. Maar voor ons sy liedjie speel, 'n paar boodskappe ontvang vir verjaardag en so voorts.
1: Ek wil graag 'n boodskap stuur vir Lynn Opstel, wat vandag verjaar. Lynn, baie geluk. Ons is allemaal baie lief vir jou. Allemaal vir jou en jy nooit gedag. Kerk ook.
0: Ja.
1: As jy al inkom en jou glimlachie en jou ou lachie is altyd daar.
0: Mm-hmm.
1: Hy maak sommer die Sondag. Baie geluk. Lekker verjaar. Hy kom van Tannie Isabel en om Wally Smith.
0: Ah, sê, dit is 'n pragtige boodskapie om te hoor dat iemand sy glimlag op die gesig het, nê? Happy birthday, mama se pragtige dogter Lynn. Ons is lief vir jou baie van al die familie. So ons pragtige dogter Lynn, jy moet lekker verjaar. Die hele familie is baie lief vir jou. Wens asseblief ons kleindogter. Is nou Ilse, baie geluk met jou 40ste verjaardag wat jy gister gehad het. Ons is baie lief vir jou, geluk, vreugde en baie liefde op die volgende 40 jaar. Ouma B en Oupa Willie. Dis aan ons kleindogter Ilse 40 gewees gister en Ouma B en Oupa Willie sê baie geluk. Wille vir Hannikie, Reino en Rian sê jammer om te hoor van Dolf se afsterwe. Sterkte daar vir julle. So ja, Hannikie, Reino, Rian, sterkte, Dolf se afsterwe daar. Ek dink is Joanne wat daai speciale boodskapie daar stuur. Nou, met Gert vandag verjaar groep 2 die ou kraal liedjie.

0: ons was vlamme in die nacht.
1: Ja, so lekker om saam mee te keer en van die boodskappe wat nog sterkie inkom vandag en dit is alles op 082-333-667. So jy kan dit doen tot en met 10 uur vanmorgen en Helena, dink ek, het 'n boodskapie gestuur.
2: Hoor het, Jaak, ek wil graag my medelee gee met Louisa de Toy, wat ons so skielik verlaat het. En ek glo ons straatse mense en haar ander vriendinne en haar familie gaan haar allemaal baie mis. Baie dankie, van Bokkie af.
1: As hy baie sterk, ons dink aan julle in hierdie moeilike, moeilike tyd. Goeiemorgen met my dogter, as het Amorai, wat gister 21 geraak het, net sê geluk en hoop, sy het die fees ook geniet van mama Liesel af. En dit is my dogter Amorai, wat gister 21 geraak het. Mama Liesel, wat vir jou sê, baie, baie geluk met jou speciale verjaardag. 21, joh, is 'n groot eniekie daai, nee. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Vandag Frikkie Mulder, alle paaie brand. En ons eie Gerkie op Bandiopel as jy dink ek het. Ons was vlamme en

0: such a beautiful song. Ek stem saam. Dion, hier is 'n mooi enetjie, nee, Love Doesn't Ask Why. Laaste boodskap, dan een lied, dan se nuus tyd.
1: Goeiemôre, Jacques. Ek wil net vir my klein dogter Lindy sê, wat gister 14 geword het, baie geluk by jou verjaarsdag. Oumie is baie lief vir jou en dit was 'n baie lekker dag. Ek mag die Here jou seën en sommer nog baie baie jare vir jou spaar, my skat. Mooi geseënde dagie daar vir jou, lief vir jou, het kom van haar ouma Hester. Dankie, Jacques. Veilig ry later huis toe. Totsiens.
0: Dankie, Hester.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi weer in die hof vir borgtog beslissing. Polisie verwerp operasies voor protesoptogte môre en cricket Proteas bereik wêreldbeker half eindronde. Die sakeman Brown Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landdroshof in Gauteng. Die hof sal na verwag word uitspraak lewer oor die Magotsi se jongste borgtog aansoek. Hy is voorheen borgtog geweier weens kommer oor sy woonadres. Magotsi staar verskeie aanklagte in die gesig vir die beweerde sluipmoordpoging op sy eie lewe verlede jaar. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy staatsgetuie Tandiwe Senokuane vanuit die tronk gekontak het met die hulp van sy vrou Dorothy Letwaba. Die polisie in die Oos-Kaap het 66 ongedokumenteerde individue in hegtenis geneem tydens spesiale operasies wat verband hou met die operasionele ontplooiing op môre. Die arrestasies is oor die naweek in Port Elizabeth uitgevoer. Owerhede het ook 3 vuurwapens, 12 rondtes ammunisie tydens die operasie in beslag gelê. Intussen het beamptes patrollies met hoë sigbaarheid rondom ATM-e, banke, taxistaanplekke, winkelsentrums, skole en geïdentifiseerde misdaadpunte uitgevoer. Die polisie selle sal operasies onder die operasionele ontplooiing versterk om misdaad te bestry, die wet af te dwing en openbare veiligheid te verseker. Afriforum doen 'n beroep op boere, watergebruikers en burgerlike samelewingsgroepe om kommentaar te lewer oor die nasionale waterwysigingswet op werp 2026 wat groot veranderinge aan Suid-Afrika se waterwetgewing voorstel. Die organisasie se waarsku dat die wetsontwerp die departement van water en sanitasie se magte kan uitbrei, insluitend die beperking van wettige gebruik, die sentralisering van toekomstige en instelling van rasgebaseerde reserverings. Openbare voorlegging sluit op 30 Julie. Zulu-koning Mosizulu Kawazeletini het homself gedistansieer van die voortdurende protes teen onwettige migrasie reg oor Suid-Afrika. Dit kom terwyl spanning toeneem voor beplande landwye protes môre. Die AmaZulu-koningshuis het aan Newsroom Afrika gesê, die koning beskou die saak as 'n grondwetlike kwessie en nie 'n Zulu-aangeleentheid nie. Sy woordvoerder Prins Tulani Zulu sê die koning hou aan om te vra dat die protes vreedsaam moet wees in lyn met grondwetlike regte. Sportnuus. Suid-Afrika te plek in die vroue T20 wêreldbeker half eindronde verseker nadat hulle Bangladesh met 4 paaltjies geklop het, voordat Australië se oorwinning met 6 paaltjies oor Indië die Proteas se vordering bevestig het. Marizaan Kap en Nkululeko Mashaba het met die bal geskitter om Bangladesh tot 117-5 te beperk. Terwyl Andri Dirksen se 45 lopies in Suid-Afrika gehelp het om die teiken te jaag ten spyte van 'n spannende half eindronde. Kaptein Laura Wolfhard het haar span geprys, terwyl Suid-Afrika in die half eindronde teen Engeland sal speel en Australië teen die Wes-Indiese eilande sal teekom. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa is die vasstelling wat teen byna 2 keer die wêreldgemiddelde vinnigster verwarm. Meer as 1300 oormaat sterftes weens Europa se rekord hittegolf is sedert 21 Junie aangeteken. Frankryk, Duitsland en Tsjechiese Republiek, Hongarije en Pole word veral swaar getref. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê hulle werk saam met lidlande en vennote om gesondheidsprobleme weens die hitte te bekamp deur te fokus op voorbereiding, voorkoming en beter reaksie deur gesondheidsstelsels. Dan jou geldsaake, goud is $4,059.70 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.38. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin is $60,018. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11.

0: 90s music, Chesney Hawkes, I am the one and only. Altijd lekker, net voor het was daar Jan Benardi met spontaan tweede uur van die JKB. Ek heb ekie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag, dis die 29ste juni, Plettenberg Baai 11.14, Gramstad juist op 12.15, Mthatha 9.20, Queenstown 11.17, Graaf-Reinet 12.13, Kraddock 10.15, Port St. John 16.20, Bishop 14.15, Oost-London 16.19, Port Elizabeth juist op 13.16, Jeffreys Baai 8.16 grade, uit die nacht dispatch 13 en 15 grade. Bevolk met kans vir reën in die oggend, dan ry het gedeeltelik bewolk tot in die middag. Jou wind is vast tot sterk suidwestelik, want jou windspoed kan opgaan tot 38 km/h. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak ek gerus vir meer besonderhede. Right, as hy tyd van die oggend greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Ons luister na Henning Joubert, van Logvaal na Hartenbos, en Bani van Dijk met de olifants tees.

0: Lekker boere pompie daar, Barney van Dijk met die Olifantsbos, Cetheus en Henning Joubert van Logval na Hartenbos. Weekstel 10:10, Dion het lekker daar met hem opgedans en jy lyk reg vir die dag, Dion. Ek gaan vir jou 'n bietjie kyk, wat het ek geskryf daar op sosiale media, JKB op Luister FM, dis nou Facebook. Nou die vraag is, as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly? Jy weet sien jy bly nou in die baai, of jy bly in Jeffries, of jy bly in Uitenaag, of in Kirkwood. As jy nou moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van hierdie plek, hierdie gedeelte? Wat sal jy mis? Vertel my so 'n bietjie. Dis op 082-333-667.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden. Plus, I can maintain my steel with Allcut.

Hey Bayen, sê vriendelike mense met die rustige lewe wat ons hier het, sê Marina Fremantle. Doopie sê jong die vriende en kliënte van Dispatch en uit 'n nag wat ek gemaak het in ons gemeentelede daar by DRC. Dankie Doopie. Belinda Snyman beslis die huis, die bure en die buurt waarin ons bly, sê Belinda Snyman. Wikus en Marilies Karsten sê my ek dink die gemak van jou huis as ook die omgewing en aan die ander kant sien ek vreeslik uit om naby toekoms moontlik te verhuis met 'n nuwe begin en 'n nuwe uitdaging, 'n droom wat kan realiseer. Daai klink nogal na goeie toekoms. Johan Houg sê ek sal niks mis nie, net vinnig terug na Noord-Kaap Kalahari toe wil gaan. Ai man, daai klink ook lekker Johan. Patricia Bouwer sê beslis sal ek my tyd die meeste mis my huis ook wat ek oor die 35 jaar al in bly. Hanna Hunting sê, ek moet eerlik wees, ek het 5 jaar terug verhuis na PE en ek mis my kerk en al die Christelike dinge wat ek in uit 'n nagende Dispatch plaasvind. Somme jaloers. Ai Hanna, dis jammer om te hoor, nê? Karen Kap sê, beslis die standvastigheid wat ek gehad het. Ek hou glad nie van verandering nie, dan ook my vriende gaan ek mis. Conroy, beslis my groot en mooi tuin gaan ek mis. Karen besit nou Brits, die een is 'n baie moeilike een. Ek was amper 58 jaar in Pretoria en in 2018 verhuis na PE2. Ek hel my dood as ek nou hier moet trek. Die rustigheid en die vriendelikheid gaan ons nêrens anders kry nie. Ja man Karen, sonder twyfel my sissie sê Molly Estreisen de Pree. Sonet Smit sê, môre beslis my kliënte en my vriende. Maggie Nell Dowling, baie beslis my huis, tuin en my familie en my vriende. Magda Grywenstein, die rustigheid van my huis en my tuin. Valerie Diedriks, my kerk en familie, dis wat precies nou gebeur. Ja, Valerie, ons mis julle ook, hoor. Gertjie de Bruin van Suid-Afrika, ek nie mis nie, sal wel my familie en vriende wees. Leona Kitching, ons bly op so klein hoeve Kirkwood se kant toe, die uitsig en ook die rustigheid. Alida Blignout, my kinders, vriende in die orkes, ek sal dit beslis mis. Annie, my mense en my papegaai. Rita Conaway, my vriendinne en my mooi tuin, hard gewerk, dan jy by Rita. Dankie Rita. Chris Marits, het hang af waarin ek verhuis, binneland toe sal definitief die see wees en ook die vriende en die familie. Rochelle Bernardo Nels in my huis gaan ek baie dan mis. Maggie Klek, hang af van die omstandighede, mense. Mens beplan mos maar vooruit. Ja, maar as jy weggaan, wat gaan jy mis? So as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis? Laat my bietjie weet op die WhatsApp nommer 082 33 33 367 Tasha.

0: tussen Lori Karel getref. Vandaag gesing dit Tasha, die mense op die bus. So lekker saam sing liekie daai. Ons praat so 'n bietjie as jy môre moet verhuis. Wat sou jy die meeste mis van hierdie area, hierdie gedeelte, jou land miskien, wie weet, né? Nee? Tannie Lunet, jy sal die Colchester losie, sal jy?
1: Môre jy kan ja, die mense.
2: Because in Marilyn
1: 20 jaar gebly in Colchester.
2: Van jou huis.
1: Baie vriende gemaak. My huis. En ja, die rustigheid, jy kyk die rustigheid.
0: Die rustigheid, né? Nee?
1: Die rustigheid. Al die mense om my, van het baie mis.
0: Tjo, nee, ek hoor vir jou daar. Quentin sê, lol, ek gaan die potholes mis. Sal net my kinders hier is niks anders nie. So as lank die kinders net daar as lyk my is die groot ene. Ag ja, natuurlik, jou familie is mos belangrik. Ek sal my buurvrou die meeste mis. Sy is my verloofde. Ja, amper dog is hier se skande aan die gang, né? Nee. Ons verhuis aan die einde van die week, maar gelukkig nog in Karedo. Ek gaan beslis my groot kombuis mis. Dis nie so lekker 'n lekker gevoel vir my nie, Anton. Ag nee, Anton, dis jammer om te hoor, maar ons glo jy sal iets maak werk, né? Nee. Sal Definitief Dispatch bly, dis waar ek groot geword het en al my kids, kiddies, familie en vriende al 60 jaar op Dispatch. Beste plek om te bly, Marinda Oelofs en Marinda, natuurlik. Dis waar ek ook bly. Dis my mense daar, jong, ek geniet dit daar, geweldig. George sê, hy sal 29 keer in 1 jaar lyk myself deel van die statistieke gewees. Dis skrikkelijk, George.
3: Ek sal my familie en vriende mis, maar ek sal nie Suid-Afrika mis, as ek moet uit Suid-Afrika nie. Hier is te veel geweld en crime. Ek is nou al een slag of van crime nou 29 keer in 1 jaar.
0: Wow.
3: So nee, ek sal nie Suid-Afrika mis nie.
0: Nee, ek kan dink 29 keer in 1 jaar, dis verskriklik, man. Want sal ek die meeste mis as ek moet trek? My moeder, sê Carol. Ja, familie. Môre is jaak die pragtige see en my tuin en regtig die mooie dorpie Jeffreys Bay. 'N Fees om hier te woon, groete. Altyd daai Jeffreys Bay het. Ja, mense hou van Jeffreys Bay, nê? Haai, die son gaan ek mis, sê Debbie. Ai, Debbie, natuurlik die son. Kyk, as jy natuurlik in 'n plek soos Nieu-Seeland gaan bly, ek meen dit reën letterlik seker ek weet nie 8 maande van die jaar. Kan dit lekker wees om in 'n plek te bly waar dit elke dag van jou lewe basies reën en natterig is. Ek weet nie of ek in daai weer gewoond sal raak nie. Nee man. Ek dink jy ons in Nieu-Seeland sal my bietjie meer kan vertel. Jene, dit reën dan permanent. Wat gaan aan mense? Suid-Afrika het lekker weer teen baie van die ander lande. En Andre Swieg gister Jana en Els sê blou, maar die hemel is mos blou.

So lieflike lied wat rustigheid bring. Andre Swiegers en Rihanna Nel met Blou. Ja, die hemel is mooi blou, nê? Nee? Vandag bietjie bewolk. Ek vra vir jou dan nou die vragie, jy weet, is interessant eintlik, jy weet, as ons nou oornag moet trek, kom ons sê môre, moet jy jou huis verlaat en na 'n ander plek toe. Wat sou jy die meeste mis? En nou praat die mense nogal lekker saam met my, hoor. Griselda sê, "Hi, ek sal DRC mis, die beste familiekerk ooit." Hi Griselda, dankie. Julle is baie spesiaal vir ons, nê? Nee? Ons vat tannie, nê? Nee? Ja, nee, dis mooi, baie dankie daar. Ek sal, ja, kyk hoe mooi is hierdie Debbie, ek sien hy wat jy vir my stuur daar, ek dink is so beautiful daar, nee. Ek gaan definitief die rustigheid en die skone natuur mis, sê Mariska, o, is baie mooi Mariska, ek sien hy foto's wat jy vir my gestuur het. Ek wil garage in my kampeerbus bly vir altyd, ek bly al oor die 50 jaar op dieselfde plek, ek sal niks mis nie, net vir Jesus, ja, nee, ek hoor vir jou. Marina sê, ek sal my man mis, grappie. Ja, jy moet, ons moet mekaar daar mis, nee, so, miskien gaan nie saam nie, ek weet nou nie. Maar ja, die tyd stap aan, dankie dat allemaal wat saam praat, jy kan vir my boodskap bestuur nog vir so paar minute. Ek vraag, as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly, die area wat jy bly, die land wat jy bly, die mense, wat sal jy die meeste mis, dis wat ons wil weet. Kom, ons stel die tempo so 'n bietjie op en Steve Hofmeer met 'n feeslied. MUZIEK

Dan Steve Wolfmeer met 'n feeslied. Iemand sê amen, ons sê amen dan saam met jou. Ek vra vir jou, as jy môre moet verhuis skielik, wat sê die meeste mis van die plek waar jy nou bly, jou area, omgewing, miskien uit die land uit gaan? Wat sal jy die meeste mis? En elkeen sê hulle eie manier, dit was lekker. Joyce sê dat ek kom van Transvaal af, ek sal net my vriende mis, né? Nee? Ja, Tannie Mario Breda sê, jong, my spasie, my mense sal dit nooit weer kry of kan bekostig nie. Ja, en die ander plek is ook maar duur, nee, as jy sommer na sekere plekke toe gaan, ek meen, joh, sal jy dit regtig kan maak en bekostig. Ek is nie ou wat baie hou van rondval. Ek moet vir eerlik sê, ek hou van standvastigheid, ek hou van dinge doen. Ek meen, ek vat by ons gemeente DRC, dat, jy weet, gewoonlik by ons in dispatch het pastore 2 jaar gehou. Ek dink die langste pastoor wat daar was, was 6 jaar. En, jy weet, ek het net myself gesê, as ek na plek toe gaan, ek hou nie van rondval. Ek wil nie my kinders moet in verskillende skole en verskillende dorpe gaan nie. So hierdie jaar het ons 'n mylpaal in DRC. Ons is 25 jaar hierdie jaar in die gemeente daar by DRC. So dit is al 'n leeftyd. As ek 25 jaar van my ouderdom aftrek, ek was jong tannie, ek was jong toe nog. Nou is ek net en, nie meer jonk en mooi nie, net en. Maar ja, so ons 25 jaar daar, so ek hou van stabiliteit, ek hou van op die plek wees. Bietjie verandering, verandering is goed, maar net sommer jou wortels so uit te trek en na plek, nuwe plek toe te gaan, nee. Kyk, ek het al 'n paar beroepe gehad na ander gemeentes toe en ander provinsies, maar dis nie jou mense nie, nê? Jou mense is mos maar hier rond, so ja, dis baie waar. So as jy moet môre verhuis, wat sou jy die meeste mis? Vertel my so bietjie, ek wil by jou weet, nê? Altyd lekker, maar jy kyk, sal my tuin en my stoep baie mis, ons huis voorkant kyk op, ons tuin, geniet het baie voels in die tuin, Cathy en Anton Gous van Uit en Naag. Weet jy, Cathy, ek moet vir jou een ding sê, wat ek nogal mis by my huis, ek het hier stoep nie, ek sal wat wil gee, om bo in 'n dorp area te bly, en weet, oor die dorp te kyk, so mooi oor die dorp, lekker stoep te, ek weet, daar so Vanessa, my skoons is daar, jy weet, sy, hulle bly daar bo in dispatch, hulle het so lekker stoep, hulle kyk so oor dispatch, ek sal maar lekker sit en koffie drink daar, so oor die hele dispatch te kan kyk, nee, ek dink definitief so. Geseen vir nog baie jare, Alta, definitief, jy, dit is die plek, as hier jou daar geplaas het, is die plek wat jy wil wees. Gerrie Betore sê, maar bly maar net by my.

0: Dankie, Gerrie Pretorius, bly by my, so bly maar net hier. Bly maar net hier, dink ek. So ons vra vir jou, as jy nou ewesklielik moet verhuis, wat sal jy die meeste mis? Jake, ek bly al 34 jaar op die plaas. Ek sal die ruimte, die natuur, lyk my die rustigheid en veral my huis en die memories mis, sê Anita. Anita, ek kan net so dink, nee. Môre, Jacques, my kerk sal ek die meeste mis. Ek is al 63 jaar verbond aan my kerk en het onder groot godsmanne geleer en ek is al 'n man van 73 jaar oud. So die fondament wat in my lewe gelees, kan ek net sê dankie Here vir die goedheid en guns van Tommy. Tommy, 63 jaar verbond aan my kerk. Wow, kykie, dis wonderlik om te weet jy is soveel jare by daai gemeente of daai kerk betrokke is, nee. Shoo! Dis inspirasie, Tommy. Well done, ek hou daarvan. Dis fantasties om te weet daar. So, nog lekker muziek wat op pad is. Dankie vir allemaal wat saam praat. Heerlik om saam te keier. Hier op die JKB ook natuurlijk nou vandag. Maar die Fuel and Wheel span, wat gebeur hier met hulle? Span durf 12 ure fietsrij rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch Stoei Club. Nou, 7 uur skop die Fuel and Wheel span af. 8 uur kan jy saam rijd in slechts R2 per rond. Te, jy kan jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan ook bietjie saamkom trap. Dan gaan ook stalletjies wees lekker na jou kos, fiks uit demonstrasies en ook meer. Sal 'n steik aand wees 7 die aand. Jy kan enige, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Ons sien vir jou daar. Baie goeie initiatief, help 'n bietjie daar as jy kan, het sal fantasties wees. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare, jylle maak die JKB program moedig, maandag tot vrijdag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Deur te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ry Dylan, lekker om sy musiek te speel. Ek is mos nou gebore vir jou, sê hy. Laaste boodskap, as jy nou ewe skielik moet verhuis na ander dorpe, ander plekke, ander land toe, wat sal jy die meeste mis? Rian, wat sal jy mis, maat?
1: Môre, JK, Rian is van Sherwood. JK, as daar nou een ding is wat ek sal mis,
0: ja,
1: is dit om Luister FM te kan luister.
0: Hmm.
1: Die mense van Luister FM, net die stemme te kan hoor.
0: Praat jy. Oogend,
1: dit sal vir my, ek sal dit mis. Luister FM, my radiostasie sal ek mis.
0: Come on.
1: Lekker dag vir julle, cheers hoor.
0: Ja, sal jou stem ook mis, Rian. Kijk, hier is besonderse mense op hierdie stasie, nee, en ek dink, ek stem 100% met jou saam, dis verseker so. Nou, as ek 'n tydjie kry en hierdie lied is beskikbaar, dan speel ek om, want dit is mooi en dit beteken vir mense baie. David A. James, die laaste trein.

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die regstryd oor die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie saak ondersoek duur voort. Spanning neem toe in die Ooskaap voor 30 Junie sperdatum. Sokkernuus, Kanada behaal dramatiese oorwinning om Suid-Afrika se veldtog te eindig. Die poging om regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se saak ondersoek te verwyder sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof voortduur. Die konstitusionele hof sal 'n dringende aansoek om die direkte toegang en die verlof tot appel aan te hoor teen 'n vorige uitspraak wat 'n poging om Kampepe te verwyder van die hand te wys. Die voormalige president Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis die uitspraak van die Hooggeregshof in Johannesburg. Die Hooggeregshof het al hersieningsaansoek van die hand gewys, nadat bevind is dat nie jurisdiksie het om die meriete van die saak te oorweeg nie. Zuma en Mbeki voer aan dat Kampepe moontlik teen hulle bevooroordeeld is as gevolg van haar vorige rolle by die Nasionale Vervolgingsgesag en die WVK Amnestie Komitee. Spanning neem toe in dele van die Ooskaap na mate môre se nie amptelike sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat nader kom. Buitelandse burgers en wetstoepassing in die provinsie is op hoede voor verwagte protesoptogte wat met die saak verband hou. Beweringe teen eienaars van Spaza winkels wakker spanning in Oos-London aan. Dit kom nadat 'n winkel wat deur 'n buitelandse burger besit word onlangs gesluit is nadat polisie en gesondheidsbeamptes beslag gelê het op verdagte produkte. Die polisie doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly, terwyl ondersoeke na die saak voortduur en waarskynlik dat kriminele dade nie geduld sal word nie. Intussen het die waarnemende minister van polisie, Fairoz Khatchalia, wetstoepassers aangespoor om met professionaliteit en selfbeheersing op te tree tydens die beplande protesoptogte môre. Khatchalia het gepraat by 'n parade voor die landwyse ontplooiing van beamptes. Dit kom terwyl teen immigrante groepe 30 Junie as 'n sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders gestel het om die land te verlaat. Khatchalia sê beamptes het 'n grondwetlike plig om beide die regte van betogers en die breër publiek te beskerm. Hy voeg by dat beamptes nie ontplooi word om wettige protesoptogte te stop nie, maar om geweld, intimidasie en eiendomsskade te help voorkom. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mail, het aangekondig dat sy departement se stryd teen korrupsie in skole versterk. Mail het die media ingelig oor omvattende interne assessering wat deur die departement gelas is. Die assessering het 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygings onreëlmatighede aan die lig gebring. Mail sê die departement het 22 korrupsiesake in 2023 aangeteken, 13 verlede jaar en 16 Junie van jaar. Hy sê die sake behels skoolhoofde, skoolbeheerliggaamlede, finansiële beamptes en ander personeel. Sportnuus. Kanada het hulle plek in die wêreldbeker ronde van 16 vir die eerste keer verseker met 'n dramatiese 1-0 oorwinning oor Suid-Afrika nadat hulle laat in beseringstyd 'n doel aangeteken het. Suid-Afrika het vasberade verdedig en doelwagter Ronwin Williams het verskeie goeie reddings gelewer om die wedstryd gelyk te hou, terwyl Kanada die beste kanse deurgangs geskep het. Kanada volder na die ronde van 16 terwyl Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot die einde kom. Afrigter Hugo Broos het sy teleurstelling uitgespreek oor Bafana se gebrek aan krag en spoed, maar sê dat hy trots is op wat sy span bereik het. En dan globale oliepryse vanoggends effens stygings in wêreldmarkte getoon. Dit volg op die naweekse konflik tussen die Verenigde State van Amerika en Iran oor die heropening van die straat van Hormuz. Die twee nasies het beloof om terug te keer na onderhandelinge en die seestraat oop te hou. Dis na verwagting globale oliepryse weer stabiliseer. Oliepryse het naby aan 'n vooroorlogse vlakke gedaal nadat die VS en Iran 'n memorandum van ooreenkoms onderteken het om die oorlog in Iran te beëindig. Ontleder sê markte was te optimisties oor 'n moontlike wapenstilstand tussen die twee lande. Geldsaake nou, die rand is R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.69 teen die pond. 'n Bitcoin is op $59,928. Prys van goud is $4,060.63 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.06. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Back into Time with Laura Branigan. Gloria, daai was 'n groot enetjie. Nicholas, nou sê generaal, ek kom jou dogter haal. Ons kyk nou jou weer vir 'n laaste keer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Dis 'n koue dag, maandag 29 Junie, Plettenberg Baai by 11:14, Grahamstad 12:15, Mthatha 9:20, Queenstown 11:17, Graaf-Reinet 12:13, Craddock 10:15, Port St. John 16:20, Bishop 14:15, Oos-London 16:19. Port Elizabeth, jy is al by 13:16, Jeffreys Baai 8:16, Uiternag Dispatch 13:15 grade. Jou weer vandag is bewolk met kans vir reën in die oggend, dan bly dit gedeeltelik bewolk so deur die dag tot in die middag ook. Die wind is vars tot sterk suidwestelik, gaan hy windjie waai tot en met 38 km/h met tye. Gaan jou windspoed dan natuurlik wees vandag en môre aan sak af na 20 tot 22 km/h. Maar bly maar koud hierdie week, lyk maar koud. 16, 17, 17, 16, so lyk dit maar die hele week. En nou ook die einde van hierdie bulletin en jou volgende weer bulletin sal in jou volgende program wees. Bly geskakel, nog lekker musiek. Ons werk om so 11:30 aan na Tukas se kant toe. Kaderen sê jy's onbeskryflik.

0: so mooi daai van Kudder en onbeskryflik. Nou hey jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou luister, sommer dadelik luister FM se TikTok volg, soek net @luisterfmlive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerm oomblikke en hoop op kry wat jy nêrens anders gaan kry nie. Moet dit nou nie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Nee, tyd het mooi aangestap, nou so amper 20 minute oor 11 en skryp ekie wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Nou, hulle sê dat Back and Close hier nog 2 miljoen dosisse is afgelever. Nou, Dunafax Biotech het bevestig dat nog 2 miljoen dosisse en stof teen Back and Close hier by die onderste poort afgelever is nadat die voorraad uit Turkye ingevoer is. Nou, volgens Dunavax vorm die jongste aflevering deel van Suid-Afrika's nationale en stofvoorsienings program ter ondersteuning van die landse voortgesette BKS beheermaatreels. Die maatskappy sê die enstof sal help om vee te beskerm, nasionale biosekuriteit te versterk en die landbouekonomie te beveilig. Die versending is direk van Turkye ingevoer en is deur Hawe Gesondheid en Staatsveeartsnydienste goedgekeur voordat dit by onderste poort afgelever is. Nou gefonds Dunavax sê die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad SAFRA artikel 21 permitte uitgereik vir die gefaseerde invoer van nog 14 miljoen dosisse om volgehoue en stop beskikbaarheid vir die nasionale siektebeheerprogram te verseker. So ja, daar's 'n bietjie goeie nuus op hande.

0: Liesel Pieters en Anne Jordaan met die silhouette. Hoop jy die niekie geniet net vir het Ron Josh met toevallig. En net hierna is het tyd vir Toekas.
1: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly een hoogst aanstekelijke siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waakzaam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ah, vat hy my oom Kalamari, dit is nou 11.30. Nou, ek praat so 'n bietjie oor Toekas. Vandag Willie Hugh Nelson, gebore 29 April 1933. Amerikaanse sanger, kitaarspeler, liedjieskrywer, akteur en aktivis. Hy was een van die hoofvigure van die outlaw country subgenre, wat in die laat 1960s ontwikkel het as reaksie op die conservatieve beperking van die Nashville klank. Die kritiese sukses van sy album Shotgun Willie het in 73 gekombineer met die kritiese en kommersiële sukses van die Red-Headed Stranger 75 en Stardust in 1978, het Nelson een van die mees erkende kunstenaars in die country muziek gemaak. Nelson het in meer as 30 films gespeel, mede-auteur van verskeie boeke en was betrokke by aktivisme vir die gebruik van biobrandstowwe en die wettiging van Dacha, kan jy glo? Kan jy na hom kyk, kan ek het eindelijk half glo. My is Willie Nelson met The Wall. Ek hoop jy geniet hom.

Willie Nelson, ja, lekker sing hy The Wall. Hoop jy daai netjie geniet, praat oor Willie Nelson en Toekas. Nou, Nelson het sy eerste liedjie op 7-jarige ouderdom geskryf en op 10 by sy eerste orkes aangesluit. Tydens hoërskool het hy plaaslik saam met die Bohemian Polka getoer as hulle hoofsanger en kitaarspeler. Nadat hy in 1950 van hoërskool gegradueer het, het hy by die Amerikaanse lugmag aangesluit, maar is later ontslaan weens rugprobleme. En na sy terugkeer het Nelson vir 2 jaar Baylor Universiteit bygewoon, maar hy het uitgeval omdat hy in musiek sukses behaal het. Hy het as 'n platejoggie by 'n radiostasie in sy geboorteland Texas gewerk en hy het by verskeie radiostasies in die Stille Oseaan Noordwes, terwyl hy dwars deur die late 1950s as sanger en liedjie-skrywer gewerk het. Nou ja, hierdie man het so oudtydse gitaar, maar kyk hy haal verskriklik mooi klank uit daai ou gitaar uit, soos hierdie lied wat hy saam met Shania Twain doen, Blue Eyes Crying in the Rain. Dis hy wat hy kitaar so mooi speel met sy ou kitaar.

jy gitaarwerk gehoor, ne? Willie Nelson daar met Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain. Hy speel op die ou boksgitaarkie, maar hy speel vir hom. Willie Nelson, wat vandag dan in was op Toekas, lekker om sy muziek vir jou te speel, is amper 20 voor 12, so 5 minute, dan keir ek nog saam met jou, dan gaan ek jou groet.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

In jou hoofnuus om hierdie uur, polisie ondersoek moord op 4 mense in Walmer, die parlement is bekommerd oor plaaswerker gelykheidsskema, en in jou rugbynuus, junior bokke bly gefokus na oortuigende openingsoorwinning. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die moord op 4 mense wat vroeg vanoggend dood in 'n huis in Walmer gevind is. Beamtes is kort na middernag na een plakkershut in die Solomon Mahlangu informele nedersetting ontbied. Hulle het die liggame van 2 mans en 2 vroue gevind, allemaal met veelvuldige skietwonde aan hulle koppe. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat 2 slagoffers in die sitkamer en 2 ander in die slaapkamer gevind is. Die polisie sê die motief vir die moorde bly onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. Die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sê dat hulle bekommerd is oor die implementering van die plaaswerker gelykheidsskema in die Ooskaap. Die komitee het verlede week 5 skemas in die provinsie besoek na aanleiding van 'n petisie van burgerlike samelewingsorganisasies wat begunstigdes verteenwoordig. Hulle het verskeie gemeenskaplike bekommernisse op al die terreine waargeneem. Dit sluit in beperkte deelname aan ondernemingsbestuur, onsekerheid oor dividendbetalings, swak kommunikasie en onvoldoende ondersteuning. Die komitee sê dat hulle die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling en kommersiële vennote na die parlement sal ontbied om verantwoording te doen oor die kwessies wat geopper is. Die DA sê lede van die publiek moet pogings om hulle deur die nasionale betoging te verdeel verwerp. Die party sê die land moet verenig en meer uitgesproke wees teen diegene wat probeer om die land se sosiale weefsel te probeer afbreek. Die DA sê mense wat teen stabiliteit en vrede staan word meer uitgesproke in die land. Die party het kommer uitgespreek oor potensiële geweld voor môre se nasionale teen-immigrasie betogings. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap sê dat hulle pogings verskerp om bedrog en korrupsie in hul toelaagadministrasiestelsel te bekamp. SASSA waarskynlik dat amptenare wat hul biometriese verifikasiestelsel omseil om aansoeke vir maatskaplike toelaas te verwerk, ontslag en kriminele aanklagte in die gesig sal staar. Volgens die uitvoerende hoof Themba Matlou beoog SASSA ook om finansiële verliese van geïmpliseerde amptenare deur hul pensioenvoordele te verhaal. Hy sê die biometriese stelsel is die sleutel tot bekamping van identiteitsbedrog en om te verseker dat toelaas aan die regte begunstigdes betaal word. Matlou sê die agentskap het reeds meer as 40 amptenare in die afgelope finansiële jare ontslaan. In jou sportnuus, die junior Springbokke het 'n vleiende begin gemaak aan hul 2026 junior wêreldkampioenskap veldtog met 'n oortuigende 104-7 groep A oorwinning oor Uruguay in Tbilisi. Kaptein Rambo Kubeka het die span se vertoning geprys, maar beklemtoon dat hulle gegrond moet bly, aangesien hulle in baie moeiliker uitdaging donderdag teen die gasheer Georgië kan verwag. Jordan Steenkamp, wat 'n 3 kuns aangeteken het, het sy spanmaats en Uruguay se veggees geloof wat hulle deur die wedstryd hard laat werk het. En ten slotte, reddingsspanne hoop steeds om meer oorlewendes te vind na die 2 aardbewings wat Venezuela verlede week getref het. Tienduisende mense word as vermis aangemeld na hierdie ramp. Ten minste 1500 is as dood bevestig na woensdagse aardbewings. Reddingsspanne het talle mense lewend onder die puin van ineengestorte geboue gevind. Hulle sê hulle sal voortgaan met pogings om meer oorlewendes te vind. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,718. Die prys van 'n bil Bitcoin die prys van goud is $4,066.26 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.32 per vat.
En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Dinsdag die 30ste Junie.

0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop aan van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18. Piesjoe staan op 9 met 'n maksimum van 18. Kranhoek staan op 4 met 'n maksimum van 14. Oos-London 13, 17. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 16. Graafrenet 4, 14. Gramstad 9 met 'n maksimum van 17. Mtata 8, 13. Port Elfre 12, 17. Port Elizabeth 10 met 'n maksimum van 16. Port St. John's 14, 15. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 15. Uit Nagende Spadge 8, 16. En Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 12 en 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Die klanke van Piesangs Kalein Maru van der Merwe met Shotgun. Net vir het Benson Boone met Beautiful Things en Bok van Blark en Benise West, sê vir ons die Afrikaner maak. So die tyd, so 11:45, goeiemiddag vriende, en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Etienne Kalitz en is die middag saam sy en is maandag hier in die kontry, en ek kan nie wag om vanmiddag bykie met julle te gesels nie. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pynprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas kanaal deel ek met julle 'n heerlike, hulle noem hom 'n Namibië familiepudding. Nou kyk, dit is 'n nagereg wat 'n ou nou sal bedien, sê maar op 'n sonndagmiddag, of net soos wat 'n ou nou maar lief is vir 'n pudding, maar hierdie is nou spesifiek soos hulle hom noem, Namibië familiepudding, en hy is natuurlik heerlik saam met, as 'n ou nou 'n klomp mense oorgenooi het, en jy wil nou 'n heerlike, maklike pudding aan mekaar slaan, dan is hierdie ouetjie nou net so. Hy is baie soortgelyk, ek moet vir julle sê, hy is baie soortgelyk aan 'n malva, hy kry nou net nie die appelkooskomfyt in nie, maar hy kry natuurlik in sy saus wat jy hom in bak, kry hy karringmelk in. Dit is 'n baie lekker resep hierdie hele, probeer hom gerus, en definitief 'n groot merk in haar resepteboek vandag. En dan was al hele paar mense wat my gevra het, Etienne, ons soek net lekker maklike botterkoekies. Nou kyk, wat is nou lekkerder as 'n ou botterkoekie, saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee, en ek deel vandag met jou 'n maklike botterkoekie. Ek dink die heel groot geheim is het kom by 'n botterkoekie, is om regte botter te gebruik. Ek het die regte botter gebruik en het maak 'n groot verskil in steede van wat 'n ou nou margarien sou gebruik. So hy kry 250 gram botter en dan kry hy nou so 'n bietjie strooisuiker en al die ander lekker dinge saam met dit, en dan bak 'n ou nou so vinnig in die oond, en hy's baie lekker. Jy is sommer so 'n lekker nei wat 'n ou nou kan geniet as jy in die oggend opgestaan het net voor jy nou moet gaan klaarmaak vir werk, dan druk jy gou vir jou so 3 of 4 botterkoekies in jou koppie tee om hy maag of hy kol op die maag vol te kry. Hy's baie lekker, jy vir diegene wat lief is vir koekies, 'n botterkoekie is altyd 'n wenner. Jy kan hom natuurlik versier net soos wat jy wil, maar op die eind van die dag is hoe die tee en die koffie saam met hom gaan, is die belangrikste. Daar sy vriende, dis natuurlik Kombuiskaskanaal is vandag. Dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek dink ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir julle Jean Boucher en San Francisco.
1: Bitter beheer van

0: Die klanke van Ernie Bynes en hy sê vir ons soen my glimlach. Net voor het Sturgeon met In a Wêreld Vol, Bill Ayuna en Fanus Pienaar geef ons John Deerhoed. Nou die ding met Ernie Bytes is, ne? Kijk, die manne was ons nou so rikkie terug. Goeiemiddag en welkom dat jy nou het ingeskakel het, natuurlijk die middag samen zijn. En ons gesels en so, ek en Chantel het so bykie voor die tijd gesels. En ek het daar nou in die atelier ingekry. Middag Chantel.
1: Goeiemiddag.
0: Hoe gaan het met jou? Klaar nie, dankie. Ons gesels nou so'n bietjie oor country en nou Ernie Bytes en die manne van West was mos nou so rikkie terugie gewees en hulle het natuurlijk een wonderlijke vertoning vir ons gehad en dit laat ons net bietjie dink aan country wat so groot geraak het hier in Suid-Afrika en natuurlijk op die country hardklop hier by Luister FM wat so groot is en die, soos vir diegene wat nou nog nie weet, die ons het mos nou die SACMAV Awards wat mos nou een van die dae of hieso is op ons voorstoep en Chantel natuurlijk, soos elke jaar is sy dame die country hardklop en ons wil bietjie met julle gesels oor dit vandag.
1: Ja, kijk, Etienne, ek moet vir jou sê, dit is elke jaar een groot ding vir Luister FM. Elke jaar, ons het verlede jaar, het ons tweede plek gepak.
0: Dis reg, ja.
1: Het beste country program in Suid-Afrika en ons beoog om hierdie jaar die nummer 1 plek.
0: Absoluut. En ons gaan hom kry. Ons gaan definitief kry. Ek weet sommer vir 'n feit dat die country hardklop om hierdie jaar gaan vang definitief eerste plek. Kyk ou, ons weet wat die country hardklop vir ons luisteraars beteken
2: ja.
0: Kan ek jou nou lekker.
2: Kan jy my nou? Gaan ons alles weer van voor af begin.
0: Kom
2: ons
0: begin
2: van voor af. So ons begin met West. Een van Suid-Afrikaanse beste country groepe. Ek dink hulle is nie net Suid-Afrikaanse klas nie, maar wereldklas.
0: Absoluut.
2: Wereldklas. So ja, SACMAV Awards, elke jaar word country programme as ook country kunstenaars vereer vir hulle country muziek in Suid-Afrika wat hulle uitbring en so ook die radiostasies waar die country muziek speel en verlede jaar het die country hardklop het ons tweede plek gevat.
0: Dis reg.
2: En ons beoog hierdie jaar om hom op nummer 1 te sit, maar ons het ons luisteraars se stemme nodig.
0: Ons het julle nodig, vriende. Vandag het ons julle nodig en kom ons wees eerlik julle, wie bied 'n beter program, country program aan as Chantel Bos? Kom ons sê het nou maar. Ek gaan het sê, dis 'n program wat hy ou nou nie mis op 'n Sondag nie. Die populaire program, haar country hardklop, mense love Chantel, mense love haar country muziek, en ons wil Chantel ondersteun en die stasie ondersteun met die SACMAV toekennings wat binnenkort is, en ons gaan het baie, baie makkelijk maak. Daar is op ons, as jy nou op ons WhatsApp status of status, soos die Engelsman sal sê, gaan, het Chantel daar vir ons net 'n link of daar's 'n link wat jy op klik. Dit is baie makkelijk, jylle. Al wat jy doen is, jy gaan vir jou vra, daar sit jou naam in. Jy sit jou naam in, dan vat hy jou na die volgende afdeling toe, wat jy dan in die radiostasie kies. Moet nie die eerste een klik nie, want baie mense wat hulle doen is, hulle klik op die heel eerste radiostasie. Ja, so skrul of beweeg net af na Luister FM Chantel se country hardklop, klik op hom, en dan het jy jou...
2: En jy submit.
0: Hulle moet hom submit.
2: As hy iets anders wys, gaan nie terug, submit weer, dan gaan hy dadelijk deurgaan, en gaan hy vir jou sê, you voted for Chantel Bos op Luister FM. Soos ek sê, ek doen dit altyd, ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir Luister FM, ek doen dit vir ons luisteraars, want ek weet hoe baie die program vir hulle beteken, elke liewe Sondag, en al die boodskappe wat ons inkry, en dit sal vir my, en natuurlijk Luister FM, baie beteken.
0: Natuurlijk, en jy sit baie werk in die program, en kyk, is nou makkelijk vir julle, dis makkelijk om te dink, een omroeper sit nou hierso, en hy speel net country muziek. Chantel se wye kennis van country, is wat al so goeie omroeper maak, en al passie vir country.
2: Word vir jou. Nou,
0: en dis die waarheid. Dis die waarheid.
2: En ek moet vir jou sê, ons noem het die cue sheet, wat al ons informatie is. So die country hardklop vat letterlik van 'n maandag tot 'n vrydag om uitgewerk te word met al die informatie, die nuwe muziek wat aangekoop word, die nuwe muziek wat gelaai word, om ons luisteraars bietjie, soos hulle sê, up to date
0: natuurlijk
2: te hou met wat in die country wêreld aangaan.
0: Ja.
2: Baie van die luisteraars weet, ek is nie baie op moderne country muziekie, maar ek het onlangs langs het ek begin met die moderne country musiek en ek moet sê, sekere liedjies staan net vir my uit, want hulle het nog steeds daai traditionele klank wat het het. En kyk, as country musiek nie 'n traditionele klank het nie, is dit nie country musiek.
0: Ek stem 100% saam met jou. So kom ons ondersteun vir Chantel met die country hardloop asseblief vriende. Dit is op die WhatsApp status nou, dis ook op Chantel se Facebook bladsy. As jy op Chantel Singer is op Facebook blad, die alles is daar. Jy kan net gaan klik op dit, soos ek sê, is baie maklik. Hy vra vir jou naam, jy gaan na die volgende blad toe, dan kies jy Luister FM spesifiek die Country Hardklop met Chantel Bosch, submit en jy kan dan net jou asseblief kom ons vote, so die Engelsman as wil sê vir Chantel dat ons hierdie jaar nommer 1 kan wees. Ons ek weet ons gaan.
2: Ons moet ons bemarket elke jaar so goed en ons luisteraars kom deur, want ons was verlede jaar derde en toe ons het begin bemarket, toe is ons tweede.
0: Ja.
2: So ons sukkel nog so 'n bietjie om verby daai nommer 1 te kom, ja, so dit gaan redelik bietjie werk vat, maar ek glo met ons luisteraars ondersteuning sal ons dit kan doen.
0: Absoluut, dis elke luisteraar wat nou ingeskakel is, net vinnig dit kan doen.
2: Net
0: so dit 'n groot verskil maak.
2: Asseblief.
0: En sê gou vir my Chantel, kan 'n mens meer as een keer 'n plasing insit of 'n vote insit?
2: Wel, dit sê jy kan net een keer stem,
0: okay.
2: Maar ons het so 'n paar dae dan ons kans gegee net gaan kyk of hy nog 'n stem kan en dit het deurgegaan.
0: Is dit? So ou kan meer as een keer stem.
2: Ja, as jy daai kans vat, miskien werk dit, miskien werk dit nie. Ek weet nie, miskien is jy van al gelukkige, miskien is jy gelukkige. Sê so, ja, ek weet almal in die kantoor het vanoggend meer as een keer kon hulle gaan stem het.
0: Ja.
2: So ek sal dit regtig waardeer.
0: Asseblief, julle ons vra mooi, gaan stem vir die Country Hardklop. So maklik is baie maklik. Al is het net een stem wat jy gee. As al ons duisende luisteraars net kan in skakel en net gaan stem vir haar, sal dit 'n groot verskil maak en dit sal vir Chantel al die passie en die liefde wat sy vir country het, net daai erkenning gee en die stasie erkenning gee vir die wonderlike program wat sy elke Sondag vir ons luisteraars aanbied.
2: En jy weet hoe kwaad raak ek vir jou as jy country musiek speel. Maar ek vergewe jou elke keer.
0: Dankie Chantel. Bye, dankie. Daar sy vriende, so makliks dit gaan op ons WhatsApp status, jy kan op Chantel se Facebook blad gaan, Chantel Bosch Singer, of op ons WhatsApp status nou ons ateljee se nommer 082-33-33-67 gaan sit jou stem in vir die Country Hardklop, vir die SACMAV toekennings en hy Luister FM gaan om hierdie jaar huis toe vat nommer 1.
2: Net so.
0: Daar sy vriende, die tyd is so 42 minute oor 12, hy is ingeskakel op die middag samesyn. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Die klanke van Brendan Piper met Heart to Your Heart. Tijd zo kwart voor je. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd voor kombuiskas, Canaris vrienden. En ek deel vandag met julle hierdie Namibie familiepoeding en ook natuurlijk botterkoekies. Vir diegene wat lief is vir een botterkoekie, haaienekie is nou net vir julle. Ek skop af met die Namibie familiepoeding en poeding, sal ek nou maar sê. En hy is op my Facebookblad, Etienne Karlans op Luister FM en net so op die Luister FM receptegroepie. Is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur. Ek stuur vir jou die recept aan 082-333-367. So, wat jy nodig het vir hierdie familiepoeding, hierdie Namibie familiepoeding, is 2 koppies wit suiker, 250 gram botter, versag, 4 extra groot eiers, 1 eetlepel vanilla geersel, 2 koppies koekmeel, 1/2 teelepel sout, 1/2 teelepel koeksoda, 2,5 teelepels bakpoeier en so 1/4 koppie melk. Dan het jy heerlike saus wat jy saam met hom maak en dit by ons 125 gram botter, 1/2 teelepel koeksoda, 1 koppie wit suiker, 1 teelepel vanilla geersel en 1 koppie karring melk. Maklik, wat jy doen is vriende, jy verhit die oond tot 180 grade, en jy spuit jou oondpak met kleurwerende kosbroei, of jy spuit of jy smeer vir hom lekker dik met die botter. Wat jy dan doen is jy klits jou suiker, jou botter en jou vanilla geersel goed saam tot romerig. Voeg dan nou die koekmeel en sout by en meng vir hom goed deur. Meng die koeksoda, bakpoeier en melk in 'n koppie en dan voeg jy dit by jou meelmengsel. Meng hom goed deur, jy sal sien hy vorm 'n stywe deeg. Skep dan nou die deeg in jou voorbereide oondbak en bak hom vir so 30 tot 40 minute of totdat die toetspen natuurlik skoon uitkom. Terwyl jy nou wag vir hy ookie om gaar te word, kan jy jou saus aan mekaar slaan. Jy plaas jou botter, jou koeksoda, jou suiker, vanilla geersel en karringmelk in 'n kastrol. Verhit dit saam totdat die botter gesmelt is en die suiker opgelos is. En dan prik jy nou jou warm poeding oral met 'n vurk. En ek het nou nogal by 'n dametjie, sal ek nou sê, 'n wenk gekry. Sy het nou vir my gestuur, ek moet net by haar naam kom. Sy sê, Etienne, wie wat werk die beste as jy nou so 'n poeding wil prik? Sy sê, vat 'n strooikie. Dan vat jy die strooikie en dan druk jy gaatjies in die poeding. En dan absorbeer daai poeding baie meer lekkerder die saus en baie makliker die saus. So, ek sou sê, prik hom dan nou met 'n strooikie of as jy 'n vurk het, jy doen nie 'n strooikie nie, prik hom met lekker en dan giet jy nou daai warm saus egalig oor die poeding en laat hom intrek voordat hy natuurlik bedien word, en hy is heerlik saam met vla, room of roomys. Probeer hom gerus, vriende, hy is 'n wenner, jylle gaan nie spyt wees nie. Dan deel ek vandag met jylle die botterkoekies ook, vriende. Baie makkelike resep en altyd lekker saam met 'n koppie tee of 'n koppie koffie. 250 gram botterkamer temperatuur. Nou ek stel voor, as jy nou regte botter kan gebruik, sal hy nou definitief die spyker op die kop slaan, maar as jy nou net margarine het, kan margarine ook die ding doen. Ek verkies maar botter as dit kom by hierdie spesifieke koekie, hy gee hom net 'n baie beter gee. Wat jy nodig het ook is 'n koppie strooi suiker, 1 eier, 'n teelepel vanilla geersel, so 2,5 koppies koekmeel, 'n teelepel bakpoeier en 'n knippie sout. Baie maklike resep julle, voordat jy oond op 180 grade, voer dan nou jou bakplaat met bakpapier uit. Klits die botter en die suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Voeg jou eier en jou vanilla geersel by en meng hom goed deur. Sif dan nou jou meel, jou bakpoeier en jou sout saam en vou dit dan nou by die bottermengsel in om 'n sagte deeg te vorm. Dan rol jy nou vir jou klein bannetjies, plaas dit op 'n bakplaat en dan druk jy hom nou liggies plat met 'n vurk of 'n koekie stempel soos die Afrikaner hom sal noem. Jy kan hom met hom maak net wat jy wil, maar jy bak vir hom vir so 10 tot 12 minute of totdat die rande so liggies goudbruin begin raak. Dan weet jy hierdie koekies is nou reg. Laat die koekies vir so 'n paar minute op die bakplaat afkoel voordat dit na 'n rakkie oorgeplaas word om heeltemal af te koel. Hierdie botterkoekies is bros, botteragtig en perfek saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Probeer hom gerus vriende, hy is absoluut heerlik. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe vriende, die tyd is so 10 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Hey, lewe! I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

0: In jou hoof nie sommer die Ramaphosa sê in wettige doel regverdig nie onwettige middele nie, sal gaan nader die hof vir interdik teen die instelling van Aartu se tweede fase en Venezuela se waarnemende president stel 'n kommissie aan om die aardbewing se skade te bepaal. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking te gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Verskeie groepe beplan om môre teen ongedokumenteerde immigrante te betoog. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief die regering aanvaar die land se immigrasiestelsel en het benodig aansienlike hervorming. Daarom word grensbestuur versterk en afdwinging teen ongedokumenteerde immigrasie verhoog. Hy sê diegene wat beplan om te betoog, moet dit vreedsaam en wettig doen. Die Suid-Afrikaanse Christenforum eis intussen 'n onmiddellike einde aan afrifobie en vra alle leraars om die probleem van die preekstoel af teen te werk. Die forum se president Maroti Mashashane sê hulle kan nie stilbly en toekyk terwyl georganiseerde optogte en stelselmatige teistering teen mede-Afrikane plaasvind nie.
1: When you attack white people, even Donald Trump being overseas, he will come down to defend them. But when blacks are attacking each other, nobody says anything. The time is now that the church must speak vocally against injustice.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings het die Hooggeregshof in Pretoria genader vir 'n dringende interdik teen die instelling van die tweede fase van die wet op administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe. Volgens die wet sal verkeersoortredings administratief hanteer word en die las op howe verlig. Herhaalde oortreders sal deur 'n strafpuntstelsel van die pad verwyder word. Sebang Matlabi van Salga sê Aartu hou finansiële gevolge vir munisipaliteite in.
2: We did not only take the approach of the courts. What we have done as well, we have lodged what we call intergovernmental relations dispute, where we are saying we have tried at the level best that we could to speak with the department. We are therefore lodging this dispute and request that those who are responsible to resolve this dispute can come on board to sit us down and resolve this dispute.
0: Nie sy die buitenland, Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n presidensiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na Woensdag se twee kragtige aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garcés. Rodriguez sê 'n taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te voorsien vir mense wat hulle huise verloor het en om die herbou van behuising binne 'n kort tydperk te beplan. In jou sportnuus, Engeland het 270 lopies nodig op die laaste dag op Trent Bridge om die derde en laaste toets teen Nieu-Seeland te wen en die reeks te beklink. Die gasheer het die eerste toets op Lords gewen voor die besoekers teruggeslaan het op die Oval. Die swartpette het gister hulle tweede beurt op 288 vir 9 gesluit na Daryl Mitchell se onoorwonne 100-tal en aan Engeland 'n wenteiken van 373 gestel. Engeland het met uitskyt tyd 103 vir 4 bereik nadat Zach Fulkes 3 paaltjies geneem het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878. Die prys van goud is $4,046,25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73,47 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 30ste Junie.
3: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop aan vanuit Nagen Dispatch 8 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 15. Port St. John's 14-15, Port Elizabeth 10-16, Port Alfred 12-17. Mtata staan op 8 met 'n maksimum van 13. Grahamstad 9-17, Graafry net 4 met 'n maksimum van 14. Fort Beaufort 6-16, Oos-London 13-17. Cradock 4 met 'n maksimum van 14. Bishu 9-18, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18. En Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

by my. Die klanke van Appel en hy sê vir ons, Dina, net vir het Johanita doe plezier met môre sal die son weer skyn en Dewald Wasserval met eendag as ons grote speciale versoekie van Stefanie af. Tyd is so 16 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel dat jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag piekie met julle gesels en ek weet, hier is nou sekerlik heel wat damiekies in die kontry wat gaan met my gesels oor hierdie spesifieke onderwerp vandag. En mans ook seker, want ek weet ons baie mans wat die selfde doen, en dit is natuurlik as het kom by skottelgoed was by die huis. Nou wat ek spesifiek by julle wil weet is, vandag is, is julle die type mense, is jy type mens wat, oké, okay, is julle nou, sê nou maar julle het nou mense gehad, klop mense, julle het gebraai die aand, en as nou 'n klomp skottelgoed, is jy die type mens wat die skottelgoed dadelik skoon gemaak moet kry, of jy nou by die huis in die aand gekook het, die kombuis moet skoon wees voordat jy die kombuis uitstap, of glad jy ons partykeer so 'n bietjie deurgly en jy dink, ag, ek sal maar môreoggend net bietjie vroeër opstaan, dan sal ek vinnig die skottelgoed was en dan nou maar los vir die aand, want die ou is ook nou maar moeg, jy het gebraai, jy moes vir die mense reg staan en weet die ou het ook nou nie altyd die krag om die skottelgoed te was na so 'n kuier of na 'n lang gekookery in die kombuis nie. So ek wil by jou weet, laat jy jou skottelgoed oor tot die volgende oggend toe so nou en dan, of is jy een van daai persone soos ek wat OCD het, soos die Engelsman ons sal sê, wat daai skottelgoed moet gewas wees voordat ek by die kombuis uitstap, want ook net, ek slaap net lekkerder as ek weet die kombuis is skoon. Dit is maar ook is, ek kan nie help nie, ek is so gebore, Heer het my so geskaap en dit is maar ook is, kombuis moet skoon wees voordat jy gaan slaap in die aande. Maar ek wil by jou weet, laat jy hom so nou en dan deurgly. Ek gaan nie met julle strei nie. Daar is so nou en dan 'n aantjie wat 'n ou nou 'n glas of 'n bord, miskien net so 'n water se los afspoel en dan nou los tot môre oggend toe. Maar ek praat nou van as 'n reël, rule of thumb, is jy 'n persoon wat jou skottelgoed dadelik klaar wil gewas hê of laat jy dit oor tot die volgende oggend toe? Ek wil graag by jou weet. 082333367.

Die klanke van John Fogerty met Hot Rod Hard, en net voor het Werner van der Hoeven met Henry Versagie en Christijn sê vir ons, hy wil Plaasdorp toe. Die tyd is so 25 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels vandag bykie oor skottelgoed, is jy een van die persone wat jou skottelgoed dadelijk gewas wil hê, sodra jy klaar vuil gemaakt het, of gly jy om deur tot die volgende oggend toe, ons moet maar nou moeg as jy kos gemaakt het, of vriende, vir vriende, sê, sal ons maar sê, vir vriende oorgehad het, wat kom braai het, of wat kom middag eten, het sondagmiddag eten, natuurlijk, ons sal ons maar gewoonlik een hele klomp potte, en borde, en messe, en virke, en is glase, en jy weet, ons maar moeg, as jy nou maar, as jy iemand wat bereid is om nou maar dit te laat oorstaan, tot die volgende oggend, toe so'n bietjie vroeger op te staan, of het jy OCD, soos die Engelsman het sal noem, jy moet daai kombuis skoon kry, voordat jy jou kop op die kussing gaan neerle. Wil dit by jou weet vandag? En ons WhatsApp forum 082-333-667 boodskapie van Duimpies, hy sê, ja nee, die kombuis moet skoon wees, maar morgenochtend moet jy koffie drink in 'n skoon kombuis. Ek stem saam met Duimpie daar. Hou om ons nou nie in 'n kombuis in loop. Maar jy weet, ek sê altyd, ou kan ons so nou en dan laat deurglij as dit nou 'n bord en 'n glas is. Maar nie sommer nie, want ek in die bed lê en dan gaan hy my nou die hele tyd pla daar in die kombuis. Hy moet nou eers gewas word. Dit is nou maar hoe ek is en ek seker of van baie mense is so. Lindsay sê vir my, nee, dit moet gewas word. Mens weet nie wanneer kom siekte of dood oornag na jou huis toe nie. En dis ook natuurlik waar, ek het nog nie so daaraan gedink nie. En 'n mens wil ook nou nie, mense moet daar aankom en sê, hulle, kyk hoe lyk hierdie mense, as ek kom buis nie. Hulle is nie mense wat hulle skorrelgoed was nie. Dis die laaste ding wat jy wil hê. Of as jy vandag hier ongenooide, of nie ongenooi nie, onverwagste gaste ontvang. En dan het jy nou die skorrelgoedjies oorgelos en dan kom die mense ingestap en sien hulle die hoop skorrelgoed en dan weet ons nou maar hoe mense is, ongelukkig is dit nou maar so. Maggie sê, ek sal nooit iets in my kombuis los nie, dit moet maar moet skoon wees voordat ek gaan slaap nie, eers 'n teelepel moet in my zink, soos die Engelsman sal sê, wees nie, ek is baie OCD. Daar sê Maggie, dankie vir jou boodskap. Middag etie en my skorrelgoed word gewas. Ek haat 'n vuil kombuis as ek in die oggend opstaan. So kom het van Anna Klein af. Dankie Anna. Valerie sê, my mom taught me the kitchen must be cleaned and I'm still the same. Ah, sê, dankie vir jou. Nog 'n boodskap wat sê, middag etie, nie, ek was skorrelgoed en maak kombuis skoon, want my ma het altyd gesê, mens gaan slaap nie met 'n vuil kombuis nie, want enigiets kan deur die nag gebeur. En dit is so waar. Nog 'n boodskap wat vir my ook sê, middag etie, nie, Antoinette gaan slaap nie voor die kombuis nie skoon is nie, en ook nie as sy uitgaan nie. Dit moet skoon wees. By gesê, ek is ook nie lui om skorrelgoed te was nie, maar droog nie af nie. So kom het van Kobus af. En weet jy, Kobus, ek is nou nogal lief vir skorrelgoed was. Ek moet jou eerlik wees, ek dink dit is vir my baie terapeuties. So, ek het nie een probleem om 'n klomp skorrelgoed te was nie, nog nooit gehad nie, ek is nie lei as het kom by dit nie, alhoewel ek nou die hele OCD, sal ek nou maar sê, is ek dit nou moet een kant toeskuif, is ek in die algemeen, of oor die algemeen, nie iemand wat lei as het kom by skorrelgoed was nie, ach, ek vind dit net therapeutisch, hou, dink aan die dag, en jy maak jou brein skoon, of jy kom jou kop skoon met goede, en hou, ek geniet dit vreselik om skorrelgoed te was, so, ek het nog nooit een probleem gehad met dit nie. Jenny sê, ek slaap nie voor my kombuis, aan die kant is nie altyd nie net soms nie, laf skorrelgoed was, ek gee vir my een bottle Sunlight Liquid skorrelgoed seep en ek is gelukkig, so kom het van Jenny van Deventer af. Hi Jenny, jy kon het nie beter sê nie, baie baie dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, goeiemiddag Etienne, is Lianka hier so, o nie, ek kan nie die skorrelgoed net so los nie, as ons keiermense het, terwyl hy nog daar is, begin ek al skoon maak, my skoonsister seltyd, ek maak haar moeg met die skoongemakerij. Ek weet van baie mense wat so is. Dankie, Lianka. Môre etie, ek verpes 'n vuil kombuis. Dis waar dat 'n mens partymal dit laat glip, maar dan slaap mens nie so lekker nie, want môreoggend het jy baie werk. Dis maar my mening, en almal sin is natuurlik nie dieselfde nie. Ja, dood reg, daar is baie mense wat maar so deur laat gly, niks fout daarmee nie. Nog 'n boodskap, middag etie, nee, ons kombuis moet skoon. My ma het altyd gesê, 'n mens gaan slaap nooit as jou kombuis nie skoon is nie. Ek is die skorrelgoed fairy. Ek love skorrelgoed was. Daar is niks so lekker om die volgende oggend op te staan en die stap in 'n kombuis en is netjies en aan die kant nie. Dankie vir jou program en lekker musiek, Susan Elandsrivier. Dankie Susan, ek waardeer jou boodskap. Meisie sê, Etienne, ek sal na die braai die skorrelgoed los tot die mense weg is. Sal nooit dat die gaste help nie, maar as hulle weg is, moet ek skorrelgoed was. My kombuis moet skoon wees as ek gaan slaap. Kyk, ou, kyk nou so nou en dan as jy nou gaste oor het, wat so my inspring, terwyl 'n ou
nou so, as ek sê, vuil maak, dan spring die mense in en dan help hulle. Dis, ek sal dit vele hande maak, baie, maak minder werk. So, as jy nou iemand kan kry, as jy nou gaste het, wat nou glad nou nie omgee, om in te spring en te help, om hier en daar een bord vir jou te was, ek sal die niks fout daarmee nie, definitief nie. En wat ek nou maar gewoonlik doen is, as ek vuil maak soos mense oor het, soos wat ek vuil maak, maak ek skoon. So, ek hou die skoolgoed water lekker warm, met die sand en die koete gooi, natuurlijk altyd bietjie jik of domestos in die water. En dan is vir die glase. Dan, soos ek vuil maak, as ek een bank vuil maak, as ek nou iets opgesnijd, was ek om vinnig, en ek sit hom op die afdroe rakkie, sal ek nou maar sê, en so werk ek om deur, en dan hoopelik teen die einde van die aand, as alles dan nou klaas, amals klaar geëet, dan is het basis net jou borde met sy virke, wat nog gewas moet word, en dis vinnig. En dan is die ander skorrelgoed, wat op die droog raak, is klaar droog, en dan pak ek die weg, die wat nog nat is, droog ek af, en dit is Bob's your uncle, soos hulle sal sê. So dit gaan lekker vinnig. Ek het nou al so 'n routine gekry, wat ek om nou maar so deurwerk, en dit werk vir my. Ek seker op van elkeen van ons het maar so ons eie manier van dinge doen. Hier is 'n boodskap wat sê, ja, ek is man alleen, so as ek kos maak, sorg ek dat wat ek gebruik skoon gemaak word. So kom het van Marius Klaas af. Dankie Marius, Louise, middag het jy in jou genade. Skorrelgoed moet gewas wees en die kombuis skoon. My ouers het ons altyd geleer, enig iets kan in die aand gebeur en dan kom mense en sien daai die mekaar wasbak en kombuis. Ons slaap baie beter as hulle netjies en skoon is. Laaste word die vloer gewas en alles op hulle plek en netjies. So kom het van Louise. Baie dankie Louise vir jou boodskap, waardeer opreg. Tyd so 20 minute voor 2, ons gaan terug na die muziek, ons gesels oor skorrelgoed was. Hou jy jou skorrelgoed vir die volgende oggend of was jy dit sodra het vuil gemaak is of gly jy om deur? Laat ons weet 08233336.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Die klanke van Gatiep, Armand Hofmeyer met Gatiep Marai. Nie Gatiep Hofmeyer, nie Armand Hofmeyer. Net voor het natuurlijk Danny Smuk met beloof en prop sê vir ons harde dief. Die tyd so 7 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis luister FM. Ons gesels bykie oor skorrelgoed was en as jy die type persoon wat jou skorrelgoed laat oorgas, oorstaan tot die volgende oggend toe, of is jy iemand wat dadelijk die kombuis moet skoon kry, want jy gaan nie kan slaap as hy skorrelgoed nie gewas is nie. Mariana sê, ek verkies maar na die braai en eet is, as al die gaste weg is, maar ek was al die skorrel goed klaar en pak het weg. Ons ouers het ons geleer, laat jou kombuis skoon wees voordat jy bed toe gaan. Siekte kom vinnig, so kom het van Mariana af. En baie mense wat nogal dit sê, so ons ouers het ons, baie ouers hulle kinders daai reel geleer, daai goue reel van baie kan gebeur oor nag en siekte kom vinnig. Baie dankie vir jou boodskap. Jy stel sê, ek sal nooit gaan slaap dat die kombuis nie skoon is nie. Is my nou nie glo nie, meeste aande was ek eers al die skoolgoed, dan gaan sit ek rustig en eet, dan is dit net my bord om te was. Dis presies wat ek ook doen, was die skoolgoed klaar, dan is dit nou net die bord en die mes en die vurk wat ou dan natuurlik moet was, en dis sommer chop chop, so dan kan ou lekker in die bad gaan spring, voor die TV gaan lê, of wat ook al jy wil doen, en gaan slaap, maar ou slaap net rustiger, dis maar hoe ek is. Hier is een boodskap hier van Marina, kom ons oorge, wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne. Ja, ek moet bieg en eerlijk wees, daar was een tyd gewees wat ek nie die skorrel goed gewas het in die aande nie. En dan is het, dan praat ek nou van baie skorrel goed. Nou ja, nou lately was ek maar die goed en kry klaar en soos wat ek vuur maak, so maak ek maar skoon en so, dan gaan het vinniger. Dankie vir jou prachtige program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, ek sê ook so, ou moet maar soos jy vuil maak, skoon maak. En is jylle ook van daai mense, kyk, as een ou skorrel goed was, dan was ek die glase eerste. Want as iets wat my verskrikkelijk walg, as een ou nou vir jou glas, en ek het die lelik, is ek maar een lelike gewoonte, ek weet ook nie, maar as een gewoonte wat ek het, ek ruik altyd eers aan een glas voordat ek koeldrank drink uit die glas uit. So ek het nou al hierdie ding wat ek, as ek die glas kan, ruik ek eers, want baie keer, en het is nie, dit is nie, ek sal nie sê, iemand se skuld nie, maar as een mens een klomp skorrelgoed gewas het in die skorrelgoed water, dan as jy die glase laaste was, is asof die smaak van die glas of al die skorrelgoedse goed leem ons nou in die water en dit die glas reik dan na dit. So ek het een manie met een glas wat reuk het, so ek sal heel eerst in my glase uitspoel was en dan in wegpak, wel afdroog en wegpak, en my borde sal ek eers afspoel onder die kraan, so as daar nou sausse en wat ook al nou nog vast sit aan die borde, dat alles af is, sodat as jy jou skorrel goed was, dan raak die water nie so vuil soos wat het raak nie. Ek het nou al by paar mense gekom, wat alles net so in die skorrel goed water in gegooi word, en dan hier by die 4de, 5de bord en 6de glas, dan sy skorrel goed water brein, dan denk ek, oeh, jyne, okay, ons los het maar net daar. Maar nou ja, dit is nou maar hoe ek is, en ek seker of van baie mense is, so ek weet nie hoekom het, ek ruik aan een glas eers, en as hy, en vir alles hy ou nou miskien eiers gebak het, kyk, as jy nou eiers gebak het, en hy pan word eerste gewas, en dan die glas, en dan die glas moest nou hy gewoonte, om so half na eier te ruik, en ek raak dadelijk naar, net om aan te dink. So ek het om aan manie met het glas word eerste gewas en dan word die rest van die skorrelgoed natuurlijk skoon gemaak. Heel wat boodskappe wat deurkom, hier is enetjie, wat, kom ons oorge wat sê Esther?
2: Hy het een, nee, kyk jy so, ek sê vir my kleinkinders ook as hulle by my is, en sê ek, nee, kyk jy so, hierdie skorrelgoed word vanavond gewas. Tymel sê ek, was het, oe, nee, gaan het nou was, nee, dan was hulle dit, ek was het dan eerder self. My, soos jy nou gesê het, my ma het altyd gesê, enig iets kan gebeur, jy kan siek raak in die nacht, en jy moet ergens gaan, of iemand moet aan jou toe kom, of so, en dan sit jy met vuil skorrelgoed, nee, ek sê vir hulle, kyk jy, ek maak gewoonlik soos ek vir my man kos maak. Soos het ek al kos uitskip, begin ek al die skorrelgoed te was. Teen die tyd wat ons sla geëet het, is het nou net die borde en dan ons messe in virke. Nee, kyk hier, my kombuis moet ook skoon. Nee, hy moet skoon kom. Etienne, het was goed om jou te ontmoet, om jou te sien by die volle evangelie kerk in Kebega vrijdag aand. Ja, nee, is Hester wat praat, kyk hier, by my moet het skoon.
0: Nou, Tannie Hester, om baie, baie dankie vir jou boodskap. Lena ons aan die huis kom sorge, wat sê sy?
2: Nee, o vader, hy skorrel goed moet skoon wees voor ek gaan slaap. As ek môre oggend moet opstaan en ek moet nog eers 'n koppie vir my was om vir my koffie te maak, dan gaan klim ek terug in die bed.
0: Dankie Lena vir jou boodskap. Hier is iemand wat sê nee, ek pank my dishwasher of my skorrelgoed wasser en maak sy deur toe as dit ten minste of vervol was. As hy vol is, sit ek hom aan, Isabel. Nou Isabel, ek het ook nou al daai rigting gedink. Ek het nou al met Samantha gepraat en gesê, kan ons nie nou maar 'n skorrelgoed wasser kry nie, maar ek weet nie, ek is nog old school. Ek vertrou nie 'n skorrelgoed wasser as dit kom by die skoonmaak van val nie potte nie. Ek dink jy ou sal pot en so iets sit, maar borde en glase, ek weet nie, ek het al gesien hoe die glase so wit skynsel op het. So ek is nie groot op 'n skorrelgoedwasser nie, alhoewel ek weet 'n skorrelgoedwasser doen wonders vir as 'n ou nou baie skorrelgoed op 'n slag moet was en hy ouetjie kan vir jou alles skoon kry, maar ek het nie baie vertroue in 'n skorrelgoedwasser nie. Dis my opinie. Ek weet nie hoe julle voel oor 'n skottelgoedwasser nie. Ek dink die hand werk maar die beste as dit kom by skottelgoed was. Julle wat boodskappe wat deurkom, ons gaan later daarby uitkom, maar die tyd is nou klokslag 2:00. Kom ons kyk gou wat gebeur in jou nuus.

0: En jou hoef nie om hierdie uur Brown Mogotsi borgtog geweier in jongste hof aansoek. Die polisie is ontplooi om môre orde te handhaaf en nie om optogte te keer nie. En in jou motorsportnuus Russell en Ogura vier onvergeetlike oorwinnings. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die hof het bevind dat Mogotsi nie nuwe feite aangebied het om sy vrylating op borgtog te regverdig nie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluipmoordpoging op sy eie lewe gereël het. Hy staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in 'n aanhouding was. Die waarnemende minister van polisie Firas Kachalia sê die ontplooiing van die polisiemag voor môre se verwagte betogings is nie bedoel om wettige protes te keer nie. Hy beklemtoon dat dit bedoel is om orde te handhaaf. Hy doen 'n beroep op polisielede om ten alle tye professioneel op te tree. Intussen vra die adjunk minister Kassel Matale vir beslissende optrede teen ongedokumenteerde buitelanders en beklemtoon dat Suid-Afrika nie 'n speelgrond vir misdaad is nie. Die vakbond FEDUSA doen 'n beroep op lede van die publiek en wetstoepassingsagentskappe om verantwoordelik op te tree tydens môre se nasionale betoging. Die federasie vra dat die nasie openbare veiligheid, werkplekstabiliteit en grondwetlike orde moet prioritiseer tydens verwagte optogte môre. FEDUSA erken wel die publiek se frustrasie oor die land se hoë werkloosheidssyfer, misdaad en druk op regeringsdienste. Dit doen 'n beroep op die regering om dringend op te tree om hierdie bekommernisse aan te spreek. Die federasie sê hierdie uitdagings moet wettiglik opgelos word en nie deur intimidasie, geweld en onwettige proteste nie. Ernstige vrae word gevra oor die valke nadat die hoof van taktiese operasies brigadier Lesiba Makwena onlangs bevorder is terwyl hy steeds onder strafregtelike ondersoek is. Mokwena het voorheen voor die Midlange Kommissie van Ondersoek na beweerde korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel getuig en is ook oor beweerde bedrieglike oortyd geëien. Die saak is reeds in 2024 intern aangemeld, maar nog nie afgehandel nie. 'N woordvoerder vir Afriforum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, sê die vertraging en bevordering wekkommer oor selektiewe aanspreeklikheid en insekwente dissiplinêre optrede binne die Suid-Afrikaanse polisiediens. In jou sportnuus, George Russell het die Oostenrykse Grand Prix gewen en vir die eerste keer na die boonste trappie van die podium teruggekeer sedert hy in Melbourne gewen het. Max Verstappen het van 5de op die rooster teruggeveg om 2de te eindig, terwyl Kimi Antonelli die top 3 voltooi het. In MotoGP het Japanse Ayo Gura in 22 jaar lange wag vir 'n Japaneese Grand Prix wenner beëindig deur sy eerste oorwinning by Assen voor Trackhouse Aprilia spanmaat Raul Fernandez behaal. Jorge Martin het na die boepunt van die kampioenskap punteleer beweeg nadat Marco Bezzecchi uitgevall het, terwyl Suid-Afrika se Brad Binder 9de geëindig het en 13de in die jaar kampioenskap bly. En ten slotte, sterrekundiges het 2 reuse superlig exoplanete ontdek wat om 'n dwergster wentel ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrebeeld Volans. Alhoewel albei ongeveer Jupiter grootte is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as watte snoep. Wetenskaplike sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in 'n seldsame orbitale resonansie is vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend Antarktika. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878. Die prys van goud is $4,046.25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.47 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vanhou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop af vanuit Nagende Dispatch, 16 natuurlik, Queenstown staan op een maximum van 15, Port St. John's 15, Port Elizabeth staan op 16, Port Alfred een maximum van 17, Mtata 13, Gramstad 17, Graaf-Reinet staan op een maximum van 14, Fort Beaufort 16, Oos-London 17, Craddock 14, Bishu staan op 18, Aliwal Noord een maximum van 18 en Jeffreys Bay staan op 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Tamlin Wessel sê vir ons sy slaap in jou hoodie. Net hoor, Driekus Nel in die Klipmeer Boerorkees met die Bosveld Bul en Bok van Blerk gee vir ons die Blauwbul Shebeen. Tyd is so 2:15. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor skorrelgoed, so laaste paar boodskappe. Ek het een hier van Wayne, kom ons hoor wat sê hy.
1: Hi Etienne, dis Wayne hierso van Kobega. Ja, kyk, ek het baie skorrelgoed wat voor my lê. Wat vir my wag by die huis. So as ek nou vanaand by die huis kom, gaan ek daai skottelgoed klap een keer. Lekker dag verder hoor. Dankie vir die musiek. Mooi bly.
0: Daar sê Wayne, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier's 'n boodskap wat sê: "Hallo Etienne, nou praat jy, my glase moet blink. Drink nie uit 'n vuil glas uit nie. Ek ruik ook aan 'n glas en spoel dit uit voor ek dit gebruik. Ek eet of drink ook nie by enige mense nie." So kom dit van Mara. Dankie Mara. Okay, so ek is hier die enigste een wat aan glase ruik nie. Ag, dankie tog vir dit. Hier's nog eenetjie wat sê: "Nee, hallo Etienne, ek pak my skorrelgoedwasser vol en ek maak vir hom toe en hy doen sy eie ding." Nou, sy nog 'n persoon wat 'n skorrelgoedwasser gebruik. Hier iemand sê, ek het 'n skorrelgoedwasser gekry die ander dag. Hy is ongelooflik na jare van sukkel. So kom dit van Quentin af. Okay, so baie mense is ten gunste van 'n skorrelgoedwasser. Ek weet nie, hy gog het my nog nie gebyt nie. Hy moet eintlik, ek wil eerlik met julle wees, want dit gaan, ou moet nou maar baie help, verstaan jy? En ek weet, maar die ding is nou weet, ek gee nie om nie, maar mense weet mos nou maar, in party verhoudings of huwelike is die een ten gunste van 'n skorrelgoedwasser, die ander een is nou nie ten gunste van nie. Alhoewel dit 'n mens se lewe sekerlik baie makliker gemaak, veral as dit kom by 'n vrou wat altyd met skorrelgoed was. En maar nou om die persoon te oortuig om 'n skorrelgoedwasser te aanvaar as die derde persoon in die kombuis, dit is nou 'n vraag vir of 'n storie vir 'n ander dag, want ek weet nie almal is lief vir 'n skorrelgoedwasser nie. Ek moet jou eerlik wees. Ek is nie, maar ek wil een kry. Is my vrou vir my sê Etienne, kry vir ons 'n skorrelgoedwasser, dan sal ek met graag teen kry, maar sy is ook nie ten gunste van 'n skorrelgoedwasser nie. So op hierdie stadium van die geveg dink ek ons gaan maar vir die res van ons lewe met ons hande skorrelgoed moet was. Alta sê wat skorrelgoed betref, kan ek en jy 'n tweeling gewees het. Dankie Alta vir jou boodskap, waardeer opreg. Chris sê, goeiemiddag Etienne, ek glo dat skorrelgoed gewas moet word nadat ons klaar geëet het. Wanneer skorrelgoed gedoen word, moet glase eerste gewas word, dan borde en dan potte en panne. Dankie vir jou goeie program. Dankie Chris, nou is hier nog 'n persoon wat saam met my stem. So ek is nie verkeerd in daai opsig. Baie, baie dankie, ek waardeer dit nou regtig opreg. Ek wil gou met julle iets deel, vriende. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by die Dispatch, 'n Stoei Club. Skop om 7 uur af by die FOW-span. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak kry om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker nye kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie gaan aankoop. Sy kort ons hulp en sy kort joune. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE.

appelfrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Boesmanland waar die son de Christen

0: looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4

0: dadelijk moet was. Kom ons hoor gou wat sê Andre. Hy het 'n interessante antwoord te julle.
1: Etienne, ek is 'n passer van beroep. Swaus aan, dis partymal lekker vuil. Nou weet jy wat, nee. Daai skorrelgoed was werk die beste om jou hande mooi skoon te kry. En dan doen jy sommer 'n goeie jobie ook intussen by.
0: Andre, ek weet nie wat om vir dit te sê. Ek glo dat dit ou se hande lekker skoon kry, maar nou was jy dan nou die glase en die borde met daai selle skorrelgoed was water. Ek dink dis die eerste vraag wat beeste vir ons bejou wil weet. Dankie vir jou boodskap, Andre. Ons weet jy terg. Dankie. Mara is in die huis. Kom ons hoor wat sy sê.
2: Middag, Etienne, is Mara hier so weer. Jy weet, hier van Jan Park se kant af. Nee, kyk, so, ek is ontsettend vol streke as my kombuis skoon is nie. Daar mag nie 'n koppie in hy sien staan of op hom staan nie. As ek begin kook, terwyl ek kook en soos wat ek die potte leeg maak en goed in my bakke sit, dan maak ek al skorrelgoed skoon. In die tyd wat ek klaar is met kook, is amper al my skorrelgoed skoon. Dan sit net die borde wat ons moet uit eet om skoon te maak en ek sê vir die kinders in die aand, laat daai sien vuil is. As ek kom kyk. Maar dan staan ook op hier by Tine. Op papa, by die baas. En maak alles mooi blink en skoon. Jy moet een lekker dag hee. Bye.
0: Daar sê Mara, baie dankie vir jou boodskap. So jy is ook baie streng as het kom by skorrelgoed was. Ons waardeer jou baie dankie. Tyd so 5, soos ek gesê het. So net skyns na 25 voor 3. Ons gaan terug na die muziek toe. Ek gee vir jou snotkop.

Die klanke van Albert de Wet met Sewende Laan. Net voor het Neil Diamond met sy Forever in Blue Jeans en snotkop sê vir ons cool soos Koos Kompuis. Tijd so 12 van die tevoer, 3 ongelukkig tijd vir my om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Ek kon nou nie by allemaal uitkom, hier het soveel boodskappe deurgekom met die skottelgoed was onderwerp. En ek dink is veilig om te sê, meeste van die mense hou van om die skottelgoed dadelijk aan die kant te kry in steede van om dit oor te los tot die volgende dag toe. En anders aan nou heel wat mense wat ook eerst aan hulle glase reik voordat besluit of hulle gaan drink uit die glas uit. Ek is blij, ek is die enigste een wat dit ook doen nie. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen terug met die middag samen sy, selde tyd, selde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Madlanga-kommissie sê Ferrells Khan bly 'n sleutelgetuie ondanks skietery. President Ramaphosa doen 'n beroep op vreedsame protesoptogte. En premier Wendy doen 'n beroep op die inhegtenisneming van mense wat moontlik die wet oortree tydens die nasionale betoging. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het bevestig dat hulle in kontak is met prokureurs van die adjunkte van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferrells Khan. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy gisteraand in Helton geskiet is tydens 'n beweerde sluipmoordpoging. Die taakspan vir politieke moorde is ingebring om in die ondersoek te help. Daar was verwag dat Khan woensdag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek sou getuig. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het aan die media gesê dat Khan 'n sleutelgetuie is en dat daar steeds met groot afwagting na sy verskyning uitgesien word.
1: Of course, we will engage all necessary stakeholders. Certainly, as I said earlier, the SAPS is investigating the matter, as they have said publicly. But for our part, for now, our priority is to engage with his legal representative, General Khan's legal representatives, so that we can make decisions about the way forward.
0: President Cyril Ramaphosa waarsku dat geweld, dreigemente en intimidasie nie geduld sal word tydens beplande landwye protesoptogte teen onwettige immigrasie nie. Ramaphosa sê hoewel die reg om te betoog in die grondwet beskerm word, moet dit vreedsaam en binne wetlike bepalings uitgeoefen word. Hy erken burgers se kommer oor onwettige immigrasie, grensbestuur, druk op openbare dienste en korrupsie in die stelsel. Hy sê die regering werk daaraan om grensbeheer, handhawing en immigrasiestelsels te versterk. Die president hou vol dat Suid-Afrika die idee moet verwerp dat dade van geweld of intimidasie geregverdig word op grond van griewe of politieke siening. Die Weskaapse premier Alan Wendy doen 'n beroep op die inhegtenisneming en vervolging van enige iemand wat môre buite die wet optree. Wendy het lede van die publiek gevra om ordelik te bly en die oppergesag van die reg te respekteer tydens die nasionale teen-immigrasie betogings. Hy sê dit is belangrik om in alle omstandighede vriendelik en waardig te bly. Wendy het almal bedank wat die betrokke buitelandse burgers help.
2: I also want to take this opportunity to thank everybody who's involved in helping the process of those people that want to return home. I want to thank those NGOs, NPOs that are making sure that people are getting meals, that the caring hand of South Africans is there. Of course, also those law enforcement officers, traffic officers, our disaster management people. I want to say to everybody, thank you very much for the work done over the weekend. And of course over the next 2 days.
0: Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die hof het bevind dat Mogotsi nie nuwe feite aangebied het om sy vrylating op borgtog te regverdig nie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluipmoordpoging op sy eie lewe gereël het. Hy staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in aanhouding was. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens begin hierdie week met die uitreiking van outomatiese belastingaanslae vir die 2026 belastingseisoen wat tot 12 Julie sal duur. Belastingkenners waarsku belastingbetalers om nie hulle aanslae te aanvaar sonder om die besonderhede deeglik na te gaan nie. Hoewel die Inkomstediens meer derde party data gebruik, word inkomste soos vryskutwerk, huurinkomste, buitelandse verdienste en sekere aftrekkings moontlik nie outomaties ingesluit nie. Belastingbetalers wat nie teen 12 Julie 'n outomatiese aanslag ontvang nie, sal vanaf 13 Julie hulle opgawes self moet indien. In jou internasionale nuus, sterrekundiges het 2 reuse superlig eksoplanete ontdek wat om 'n dwergster wentel, ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrestelsel Volans. Alhoewel albei ongeveer dieselfde grootte as Jupiter is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as spookasem. Wetenskaplikes sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in 'n seldsame orbitale resonansie vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend in Antarktika. in jou geldsaake. Goud $4,034.60 per fyn ons en Brent ru olie $73.07 per vat. Jou rand R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin $60,060.74. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: is om die draai. So kom ons gaan maak 'n draai daar. Hier gaan hy.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer
2: 041-992-395. Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Dit is dinsdag die 30ste Junie. Aliwal Noord 618, Bishu 918, Knadok 414, Dispatch 815, Oos-London 1317, Fort Beaufort 616, Graaf-Reinet 414, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1218, Mtata 813, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1016, Ports and Johns 1415, Queenstown 515, en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag die 30ste Junie.

Shay met sy pragtige musiek is Luister FM Big Nick saam met jou op jou lekker luisterstasie. Voor daar die klanke van Just Ginger, Shallow Waters en Glaskas is ek kleurvol. En daar, ja, ek weet, het gaan nog in die sportnies kom en daar val ou Bafana, Bafana. Hy het al verder gekom as wat meeste mense verwag het. En nou sal jy weer sien dat die nuusiklus heeltemal sal verander as dit kom by jou sportnuus. Ek het probeer om 'n bietjie te kyk, 'n stukkie van die Bafana Bafana se wedstryd te kyk gisteraand. Was gisteraand gewees, nie? Ja, 9:00. Maar weet jy wat, toe ek nou op die toepassing, die SABC se toepassing probeer inlog. En ek begin om kyk, toe is die commentary net in Kosa, of was het Zulu, een van die twee. So ek kon nie verstaan nie. En toe raak ek 'n bietjie gefrustreerd en ek seker wel, ek wil kyk, maar ek wil ook verstaan wat gebeur, maar in elk geval. Daar het jy dit, hulle is uit, daar is 'n bietjie nuus van hulle in die sportnuus, en dit kom jou kant toe net om die draai. Big Nick saam met jou, sluister.

0: en jou lekker luisterstasie. Kom ons beweeg aan.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
0: Ja, tyd vir ons te kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en tennis kop dinge aan. Wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is vanjaar die groot gunsteling om sy kroon te verdedig wanneer Wimbledon vandag afskop. Ten spyte van onlangse fiksheidsprobleme maak Sinner se grasbaan oorheersing om die man om te klop, veral met Carlos Alcaraz wat weens 'n besering op die kantlyn is. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic is die tweede keuse wat 'n geskiedkundige 25ste Grand Slam titel najag. Aan die vrouwekant is wêreld nommer 1 Arina Sabalenka die gunsteling om haar eerste Wimbledon titel te wen. Die voormalige kampioen Elina Rybakina en die heersende kampioen Iga Swiatek hou groot bedreigings in as hulle hulle ritme op die gras vind. Sokker, soos ek genoem het, Bafana Bafana uitgeskakel in die wêreldbeker toernooi en aan 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Eustaquieu, se doel in die 92ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitklopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Cricketnieus, Protea vroue is deur na die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi nadat India uitgeskakel is. Suid-Afrika wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië India met 6 paltjies verslaan het. Die onoorwonne Australië speel môre in die eerste halfeindstryd teen die Wes-Indiese eilande, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uitspook. Motorsport, George Russell van Mercedes het die Oostenrykse Grand Prix gewen vir sy eerste sege sedert die eerste wedren van die seisoen in Australië. Max Verstappen van Red Bull was tweede en Russell se spanmaat Kimi Antonelli derde. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vyfde. Russell, wat nou weer net 40 punte agter Antonelli in die bestuurskampioenskap is, sê dit voel goed om weer te wen.
4: I'm proud of the resilience I've sort of had and the people around me who've helped me through those low moments because it was tough. And when you feel like everything's going against you, performance isn't as good as you'd want. Coming back in Barcelona, having a great performance there, a bit unfortunate race, and then again here, I just feel myself again.
0: Cricket nog, Engelandse kaptein Ben Stokes het sy uittrede uit internasionale cricket aangekondig na die huidige derde en laaste toets teen Nieu-Seeland. Dit beëindig sy internasionale loopbaan van 15 jaar, 4 daarvan as kaptein. Die veelsidige Stokes het 122 toetse vir Engeland gespeel, as ook 114 eendagwedstryde en 43 T20's en was 'n sleutelspeler in die eindstryd van 2022 se T20 wêreldbeker toernooi. Die 35-jarige Stokes sê die besluit is tans die beste vir hom.
5: You know, there's so many things that have leaned me towards knowing that this is the right decision. There's the emotional side, the physical side, mental side. It's brutal what we do, physically, mentally and all that. And even the stuff away from it, you know, what you have to put in and the hard work. Even that's just getting a bit tiring these days.
0: Nog sokker Bafana afrigter Hugo Broos sê hy gaan nog besin oor sy toekoms. Hy het vroeër gesê hy kan dalk vertrek wanneer Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot 'n einde kom. Gister se nederlaag teen Kanada het 'n einde gebring aan 'n geskiedkundige veldtog waarin Bafana die eerste keer die uitklopfase van die toernooi gehaal het. Broos sê wat hy ook al besluit, gaan nie maklik wees nie.
6: First of all, it's not clever to take decisions when you are disappointed. I will see in the next days what I will do for the future. I said always, this is my last, and it is my last World Cup. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me.
0: Tennis, die Britse nommer 1 Emma Raducanu het aan Wimbledon onttrek weens 'n stresfraktuur aan haar regterbeen. Sy sou in vandag se eerste wedstryd op baan 1 teen die Kroaat Antonia Rusic kragte meet. Sy sê sy sukkel reeds sedert die eindstryd vroeër van dese maand op Queens met ongemak aan haar onderbeen. Raducanu sê dit beteken vir haar alles om voor haar tuiskade op Wimbledon te speel. Daarom is hierdie besluit moeilik om te verwerk. Nog sokker, minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, het Bafana geprys vir hulle baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hulle vir kragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitlaapfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraapse nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigtingspersoneel en beheerliggaam SAFA vir hulle bydraes en vra groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Ons hou by sokker, die president van Afrika se beheerliggaam, Patrice Motsepe, sy harde werk en belegging in die jeug, afrigting en infrastruktuur het vrugte afgewerp vir Afrika in die wêreldbeker toernooi. 9 uit die 10 Afrika lande in die toernooi het die uitklopfase bereik. Hulle is Suid-Afrika, Algerië, Kaapverdiese eilande, die Demokratiese Republiek, die Kongo, Egipte, Ghana, Ivoorkus, Senegal en Marokko, met slegs Tunesië wat het misgeloop het. Motsepe sê die vasteland het 90% sukses behaal in kwalifisering vir die tweede ronde, die hoogste van alle streke. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana se voormalige afrigter Piet Somosemane amptelik aansoek gedoen het om Hugo Broos as hoofafrigter op te volg. Die voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Manuleke, sê meer as 80 aansoeke is van plaaslike en internasionale kandidate ontvang en almal sal dieselfde onderhoudsproses ondergaan. Die nuwe afrigter sal na die wêreldbeker toernooi aangestel word om te begin voorberei vir Afrika beker kwalifiseerders wat in September begin. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: my only. Mooi musiek op 'n maandag. Robbie Williams, she's the one. Jou topic is om te draai en kyk ons wat ons gaan oor gesels.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedy Quip.
0: Is tyd vir ons topic en hy is trots gewaarg deur Pops Auto Shop. Walmer, voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie? Of brand die engine waarskuwingsliggie op jou dashboard? Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig. Heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Dit is môre. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels en vandag se topic. Ek het verlede week gesien ek hierdie interessante ding op die internet. En ek sien dit in Ghana, as ons 'n land in Afrika, is daar 'n sekere stam tipe mense in Ghana van die mense wat daar woon. Wat hulle doen is, as hulle nou sterwe, dan word hulle kiste ontwerp of gemaak in 'n spesiale manier wat wys wat 'n soort mens jy was. Miskien die werk wat jy gedoen het, wat jou drome was of jou stokperdjies of wat jy verlief was. En voorbeelde was, haar se vis, een groot rooi viskus, haar skoene, kiste wat soos skoene lyk, haar se een wat soos 'n sjokolade lyk tot 'n KitKat daar. Lyk soos 'n USB drive omtrent, lyk my, so 'n flash drive. Toe vra ek nou vir jou, dis vandag se topic, hoe sal jou kus lyk? As ons nou dit moet doen, as jou kus gemaak moet word, dat hy moet lyk, dat hy nou weer spieël wat jy van hou, wat 'n werk jy doen, wat jy voor lief is, wat sal jou kus soos lyk? 082-333-367, ons praat kuste vandag. As jy nou jou kus moet maak eendag, as jy nou die tydelike met die ewige verwissel en jou kus moet nou lyk soos wat jy, die goed wat jy belangstel, wat jy voor lief is, sê my 'n bietjie, hoe sal jou nou lyk? So aan met jou musiek, dis vandag se topic trots geborg deur Pops Auto Shop.

0: Niemand sari marre. Gerard Stein, as iemand so lief het en Lia se volmaan piknik saam met jou, dis die piknik drive. Vandag se topic, ons gesels 'n bietjie oor kuste. Ek weet jy nou nie jy was nie. Klink weird. Maar in Ghana, in die Afrika land, is daar mense, 'n groep mense soos 'n stam. En wat hulle doen is wanneer jy nou die tydelike met die ewige verwisse, jy check uit die hotel uit van die lewe, dan het hulle jou kus of jy het self besluit daar voor die tyd hoe jou kus ontwerp gaan wees. Maar hulle doen so special editions, as ek nou die Engels moet gebruik. So as jy gehou het van visvang, dan is dit 'n groot karp of ietsie of 'n ek weet nie, een vis, as jy gehou het van karriekies, dan sit een karriekie. So hulle ontwerp jou kus soos een, jy weet, soos een special edition type ding. Daar is voorbeelde op jou WhatsApp, daar op die stuit is een groot vis. Daar is soos een ou wat baie gehou het van skoene en hy met die swoosh op. Chokolade, sê jy nou, sy kus lyk soos een chokolade. En het bring my by my vraag, as dit nou is wat jy moet doen, sê nou maar, jy moet daar besluit neem, hoe sou jou kus lyk? As jou kus nou moet weer speel, die wie jy is, die dinge wat jy gedoen het, miskien die werk wat jy gedoen het, dinge wat jy voor lief was, jou stokperkies, jou drome, hoe sal het lyk? Hoe sal jou kus lyk? 082-333-667. Dis vandag se topic, ons praat kuste, as jy nou moet design vooraf, as dit nou gebaseer is op wat jy voor lief is, wat se soort mens jy is, die werk wat jy doen, sê my 'n bietjie, hoe sal daai ene van jou lyk? Kom ons praat 'n bietjie saam. Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. Die Crisis Alliance vra dringende ingryping met die humanitaire krisis in South Hills. En Kaapstad is die wêreld se mooiste stad volgens Time Out. Die Joburg Crisis Alliance vra dringende ingryping deur die stad Johannesburg, die Departement van Binnelandse Sake en die Malawiese Hoogkommissaris om 'n humanitêre krisis in South Hills te voorkom. Nokutula Kwela van die organisasie sê 'n toenemende aantal Malawiese burgers wat wag op vrywillige repatriasie plaas ernstige druk op gemeenskapsgroepe wat voedsel en tydelike skuilings verskaf. Sy waarsku dat gebrek aan optrede die krisis kan vererger en spanning kan aanwakker.
1: The JCA is warning of an imminent humanitarian crisis in South Hills, with hundreds of Malawian nationals awaiting voluntary repatriation ahead of a tense June 30 deadline. Community-led aid is completely unsustainable. We demand that the City of Joburg, Home Affairs and the Malawian High Commission step in immediately and fast-track transport logistics before this escalates into violence.
0: Die Departement van Binnelandse Sake sê intussen 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. Die Landdroshof van Johannesburg het weer die sakeman van Noordwes, Braan Mogotsi, se aansoek om borgtog geweier. Sy aanvanklike aansoek is vroeër hierdie maand van die hand gewys, nadat die hof bevind het sy woonadresse kan nie bevestig word nie. Mogotsi het 'n nuwe aansoek ingedien met wat sy regspan as nuwe feite beskryf. Hy bly in aanhouding op aanklagte van mynheid, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen wat verband hou met 'n beweerde kamma-sluipmoordpoging in Vosloorus. Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad volgens Time Out se jongste lys van die wêreld se mooiste stede. Het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in Skotland, Sydney in Australië, Chicago in Amerika en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die eer betoon vir die asemrowende natuurlike skoonheid, maar gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. In jou geldsaak, die rand R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $60,248. Die prys van goud $4,046.63 per fyn ons en Brent ru olie $73.11 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Big Nick op Luister FM.

beautiful Jennifer Rush, The Power of Love. Luister FM Big Nick saam met jou. Maandag is vir mooi musiek op die Big Nick Drive. Ons praat vandag se topic. Ek vra vir jou. As ons nou kyk na kiste. Die kiste wat ons in begrawe word, vir die wat nou begrawe word. In Ghana, is 'n land in Afrika, ek is seker jy weet dit, is daar 'n sekere groep mense en wat hulle doen is, gebaseer op hoe hulle is as 'n persoon, hulle persoonlikheid, hulle stokperkies, die dinge wat hulle voor lief is, die werk wat hulle doen, word hulle kiste spesiaal gemaak om te wys, om te weerkaats al die dinge oor jou, wie jy was as 'n persoon, die dinge wat jy gelike het, toe jy nog op en wakker was. En ek wil by jou hoor, hoe sou jou kus lyk, as hulle nou dit moet doen vir jou? Ek het gesien daar op die foto van die manne in Ghana, die mense in Ghana, is 'n vis, so groot pink vis, as ook skoene. Ek dink, praat van skoene, ek dink myne sal een groot krok wees, 'n lekker krok, wat dink jy? Solank hy nie gate het en soos die skoene nie, ek dink dit sal 'n bietjie weird wees. Hy kan maar toegemaak word, geseel wees asseblief. Op Facebook, kom ons kyk wat sê julle vir my. Chanel sê, soos een kouwe ene, jy weet, hy kort, een kort. Sy sê soos een van die. Tersha sê, jyne, ek dink in Suid-Afrika gaan 'n klomp mense net in 'n boks gesit word. Tussen die lyne. Alta vermaak, myne sal wees een goeie hart, my lewe lank mense gehelp. Alta gaan hy klop, as jy nou fancy is, dan sit jy een of ander batterij in, en dan, jy dan klop het so do-do, do-do. Wat is so pals. Jou kus nou. Maryl sê, tequila bottel. Petru sê, ek kan nogal dink in wat kusje ek sommige mense sal wil sit. Alet sê, myne sal 'n groot kat wees met blomme op. Ek is lief vir katte en vir tuin maak. Ja, Leonard, gaan nie jou nie lees nie. Maar het iets in die lijn gesê van, imagine, hoe gaan 'n dokter sy kus lyk? Marcel sê vir my, Cyril sal een rusbank kus kry. Couch potato in life, couch potato in death. Kyk, die sê, myne sal een F1 replica wees, of een koffiekoppie. Dit is nou interessant, nie? Kom ons kyk op die WhatsApp line, wat sê julle hier so vir my, kom ons lees een paar. Waar is hy nou? Hannie sê, dankie met jou muziek is flippin' baie mooi. Ja, man, daar is die mooie muziek, nee. Cherie sê vir my, my kus is soos 'n klomp jokkies opgewees het en skoene. So jy van jokkies en skoene. En 10-1 eer die jokkies ook jou skoene. So dis ek maar nou 'n probleem, nee. Dis die topic vandag, ons praat saam. In Ghana is daar mense wat, as jy nou begrawe word en jy word in 'n kus gesit, jou kus weerspeel wie jy as 'n persoon was, die dinge wat jy voor lief was, die mense wie jy is, die werk wat jy gedoen het. Sê jy vir my, hoe sou jou nou lyk? 082-333-667, jou weer, lê ek om die draai.

0: uit die wereld is mal. En ik denk mensen zal denken, jij is mal. Als jij een dag in je begrafenis in je kist lijkt weird. En dit is wat ons oor praat, die topic. Want in Ghana wordt mensen begraven. Partij mensen, als een groepje van hulle. Hulle kist weer spiel. Ietsie, hulle weer spiel wie jy was as een persoon. Jou dinge wat jy van gehou het, jou stokperkies, wie jy as een persoon was, wat jou werk was, dat type dinge. So ek wil by jou hoor, as dit nou die saak met jou was, hoe sou jou nou lyk? As dit nou gebaseerd is op wie jy is, die werk wat jy doen, wat jy voor lief is, praat saam. 082-333-333 is even een paar interessantes wat er hier so inkom. Dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels. Ons gaan nou by hulle uitkom. Maar vir nou, kom ons gaan gauw wonkerakke toe gaan en dan kyk ons na jou weer. Gaan volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM Live. Daar kan jy allerhande dinge sien wat ons aanvang. So gaan op die app TikTok @LuisterFM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie. Anival Noord 618 Bishu 918 Kraddock 414 Dispatch 815 Oost-London 1317 Fort Beaufort 616 Graaf-Reinet 414 Gramstad 917 Jeffreys Bay 1218 Mtata 813 Port Alfred 1217 Port Elizabeth 1016 Port St. John's 1415 Queenstown 515 en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie.

0: Brendan Piper, hy is wel alleen op Tafelberg weer saam met een of ander girl. Weet jy wat die ene nie. Topic vandag, ons gesels so bietjie. Kom ons kyk wat sê hulle vir my. Karen Kap sê middag, Big Nick. Myn is als een box wine like. Karen, my vraag is dan, wat kom by die kraan uit? Dis my worry. Ek het ook al gedink aan, want ek is net so lief vir dit. Iedereen sê vir my, oh gats, Nick, Leona sê, ek was een verpleegster, so wat sê jy dit nou weet? Wat sê kus? Dalk iets soos een kapsule, want ek is te rond vir een stethoskoop. Die kappies wat ons jare terug gedra het, bestaan nie meer hier. So iets soos die pil sal moet werk dan. Dankie vir jou program. Love it. Die pil sal werk. Ek dink is een goeie idee. Jacques sê, ek boer met varkens en my kus sal soos een vark lyk. Hey. Wie hou nou nie van een bykie byke nie. Middag nie, ek dink ons soos hulle kus moet maak. Voor my sal het sekerlik een vliegtuigtype wees. Dalk een F-14 of F-18 soos een top kan. Jy weet mos, ek weet mos. En dan moet ons op ons skryf. Welcome to the danger zone. Middag mater, myne sal een mooi ou volla wees en nie met rooi wees, sê Willie. Dankie ou Willie. Kom ons hoor, wat sê die ene vir ons?
1: Piknik, Margaret hier van Bedford. Myne sal seker soos een blom moet lyk, want ek is baie lief vir my tuin. En ek is baie lief vir tuin maak, so ek neem maar aan, myne gaan soos een blom moet lyk.
0: Ah, sê, dankie Margaret. Dan kan hulle blomme op jou blom sit, soos jy afsak. Altijd week is die middag, Nick, myne sal seker soos een bol wol vir breipen lyk. Ek is baie lief vir brei en jikkel. Dankie vir die oulike onderwerp en die mooie muziek. My plezier, Alta. Kom ons kyk wat sê Lulu.
2: Hi.
0: Jikkel. Dankie vir die oulike onderwerp en die mooie muziek. My plezier, Alta. Kom ons kyk wat sê Lulu.

0: Doe het, kerst.
1: Ja.
0: Eén. Nee, ik geen niet om mee. Dat kan enige iets wees. Ik kan het niet zeggen wat is er kan voorkomen. Is het... Ja, die kant of die kant is zo. Hulle kan my man enige kus sit wat hulle wil. Maar laat ek gaan rondloop. Dis 'n feit, dis 'n goeie.
1: Dankie, dan Tai. Maar dan sê moet rooi rose op wees, foto's van my man, my kids, kiddies en my familie. En 'n kruis daarop, so sê Marinda. Middag piknik, myke sal beslis met bene aangemaak word. Ek is baie aktief en loop baie. Ek kan dit al sien, met lekker tekke aan. Susan sê middag piknik, myne sal soos my Chevy bakkie lyk. Groen met rooi gekkos op. En ek sal my reg na, ek ook daarop sit. Dankie Nick, mooi program, sê Susan. Dankie Susan, hey, vat om vinnig. Jean sê soos 'n Bybel. Gerda sê gekleerde daisies. Kom ons hoor wat sê Diene vir my.
2: My kus sal pik swart wees. En in groot rooi letters boop gaan daar staan ACDC. Want hulle is die beste band in die wêreld.
1: Ja, sy middag hou nie even hier. Ek sou nogal nie omgee om in 'n boks vier neefies ingelê te word hier. Maar my voorland sal maar 'n verrassing wees. Weet jy wat, soos ek nou gesê het vir die ander ene wat gesê het bokswyn, ek wonder wat die kraantjie gaan doen, dis maar die ding. Haai, myne sal in die vorm van 'n huis wees met 'n emmer, besem, mop en 'n stolwer bo-op, regte huisvrou kus. Dankie vir jou lekker program, sê Adrie. My presies, dankie vir julle, so lekker saam gesels. Kom ons hoor, wat sê Mandy vir ons?
3: Middag, piknik, ek soek my kus en baie sterk aanvat, want as hulle my laat val, dan gaan ek my doodskrik. Hoorie, dankie vir jou mooi program, ek waardeer jou, elke dag luister ek na jou. En de lekker dag verder en veilig thuiskom. I love you so lots, Mandy, vanuit die nacht.
1: Dankie, Mandy, ons sal nou kyk na die rest van julle boodskap, was nog so paar wat hier lê. Ons gaan met jou muziek, ook jou kiekie kyk, lê om die draan, ek het vir jou een lekker jene vandag. MUZIEK

0: Elvis Blue, hy is vir my hartpiknik saam met jou, dis die Big Nick Draai, waar ons keier lekker saam hier so. Ons kyk na die laaste paar boodskapies, voordat ons by die volgende insetsel uitkom, Kiki, kyk, lekker ene vir jou vandag. Ek kyk, miskien wen ek julle vandag, miskien kry julle om reg. Ek het donderdag gewen, vrydag het julle was fijn vrydag. Ons sal kyk hoe dinge gaan as ons daarby uitkom. Laaste paar boodskap oor vandag se topic. Hi Big Nick. Myke sal lyk soos fried chicken se bord, sê Jay. En dan sê hierdie netjie vir my, myne gaan gerepurpose word met klei embellishments en geverf word deur familie en vriende. So sê Roma. Ah ja, dit klink baie kunstig. Big Nick, myne sal soos 'n T-bone steak wees, sê Corneille. Moet ons honger maak, man. PCR soos 'n belastingvorm, 'n taxvorm. Middag Nick, ek hou van bak, so dank 'n menger of ietsie sê Marinda. Wat van 'n koekroller? Ek kan daarin dink, daai deegroller. Jy van daai. Hy myne moet soos 'n pakkie sigarette lyk. Like. Dan moet hulle net sorg dat daar darm 'n paar sigarette by sit vir my. Jy sê so, nê? Nee.
1: Middag piknik, hoop ek gaan goed. My begrafnis, my begrafnisklere. My kus, alles moet pink wees. Hoe meer pink, hoe meer ekke. Jy moet een lekker aand hee. Bye-bye.
0: Dankie, Nella. Big Nick, myne gaan vol allerhande krale en kettingkies wees. Mooi, nee. Hier en daar gebreide item, sê Hester. Valerie sê, a man will have to be a piano, anything with music, or maybe a racing car or a motorbike. Middag groot Nick op die onderwerp, sê Chris, maar dit sal myne een trekker wees. Dankie vir die lekker muziek en goeie program, my plezier, dankie vir die boodskap. Ek het by Firestone gewerk, was een tirebouwer, so weet nie hoe myne moet lyk nie. Jy gaan tires sê. Ek dink as jy bande op jou kus het, sal het cool wees. Dan hoef niemand te dra nie, dan kan hy net ry. Hallo Big Nick, hallo Anisha, dit sal kan lyk soos 'n plant of 'n blom, want ek is versot op plante. En Tanya die laaste en sê, my kus sal vol kaikies wees. Ek is 'n rescuer en ek foster die kaikies. Ach, ja, dierbaar, kyk nie, ek love a kaikie. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Dit is vandag se toppie trots geborg deur Pops Auto Shop. Wommer, ons aan met jou mooie muziek. As ek terugkom, is dit tyd vir jou kiekie kyk. Ek hoop jy is reg vir hom.

0: Beautiful Roy Orbison, hey, wat een stem, California Blue. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na WeMyCars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. WeMyCars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: As sy tyd vir Kiki kyk, is 'n nuwe speletjie wat ons verlede week begin het. Ek sit vir jou 'n foto wat geskommel is, soos 'n puzzle. Daar op jou WhatsApp status, dan moet jy vir my sê wat jy daar sien. Of ek jy vir my sê wie of wat gaan daar aan. Ons het al musiekvideo's gehad, akteurs, een hele paar dinge daar gehad. Ek wil by jou hoor. Hier is vandag sin. Hy staan op. Gaan kyk op die WhatsApp status. Kiki, kyk. Sê my bykie. En kyk, nie allemaal gaan hierdie in kry nie. Maar ek hoop party gaan om kry. Vertel my bykie, wat gaan dan in vandag sy Kiki kyk? Hy staan op die WhatsApp status. 082-333-667. Sê vir my, wat sien jy daar? Misschien onthou jy die ding. Al wat ek vir jou kan sê, is as jy hierdie ene vang, was baie snaaks gewees. Was verskrikkelijk snaaks gewees. Vandag se Kiki. Nee, gaan kyk daar. Kiki, kyk. Sê my wat jy daar sien. Weet jy wat daar aangaan. 082-333-667. Ons het vrijdag gehad by F. Marlies. So dit was vrijdag sin gewees. Ons is nou een nieuwe week. Daar is een nieuwe Kiki vir Kiki. Kyk, sê my, Kiki, wat sien jy daar in die foto? Hy is gepuzzle. Maar ek is seker jy kan vir my sê

Jan Blom, Nonny. Prachtig. Zaanzonnek is by jou en ek is by jou hier so op Luister FM, die Big Nick Drive. Ons speel Kiki Kyk en daar op die WhatsApp status is 'n foto wat gepuzzel is en ek vra vir jou, weet jy wat gaan daar aan? 082-333-667. Dis vandag sy Kiki Kyk. Ek gee elke dag op die program is 'n nuwe insetsel. Ek vat 'n foto, ek puzzel om 'n bietjie en dan moet jy vir my raai wat gaan aan in die foto. 082-333-667 is daar op die WhatsApp status. Dis nou vandag se Kiki Kyk.

Volg ons op Instagram @luisterfm.

Afstand, Karin Zooi se aeroplane, Jane en Arno Carstens, another universe. Ek dink ek wen vandag, sê Kiki, kyk, ek dink baie mense sal weet wat daai is, maar as hy so gepuzzel is, 'n bietjie minder maklik. Minister van Polisie het Kenny geraai, Alta Bekes gesê, ek dink is die minister van Polisie, Senzo Mchunu op SABC 2 Nuus. En Henry sê, it looks like a political figure. Iemand het gewonder, is dit nie die ou wat gesê het, ons moet die 370 grants gebruik om die wereld hier te reis nie, of miskien iets met sokker te doen. Dit is 'n baie ou video, onthou julle, dit is 'n minister, hy was ons minister van Finansies gewees, maar daai tyd was hy nie die minister nie, hy is in nee, onthou jy, hy het geval van sy stoel af, die stoel het so gekraak, en toe breek hy, dit is seker een van die wit plastiek stoele gewees, het moet wees, dit is vandag sy kiekie, kyk, Anisha sê, dit is een van die tannie seun, Anisha, jy is reg, weet jy wat nie, maar, ek het meer as dit nodig, onthou julle die video, ek het om sommer daar Big Nick Radio gaan deel, want dit is een lekker snaakse herinnering, weet jy wat, vandagse politieke manne, is nie so entertaining, soos die van die tyd nie, nee wat, vandag, hulle val nie weer van stoele af nie, hulle sê nie meer goeders wat verskrikkelijk erg is nie, weet jy wat, ai, miskien was het maar een bietjie meer entertaining geweest om die nuus te kyk, onderhou Zuma en sy kaders. Ons het jou nuus om die draai, maar dankie vir allemaal wat Kiki Kyk gespeel het, ook jou hartstaf le om die draai, Rian Benardi vat ons deur na jou nuus toe.

0: Je luistert naar Luister FM. Dit is nu 5:00 en ek is Big Nick met jouw nieuws in die bulletin. Minister Siviwe Gwarube bevestig speciale onderzoekie en uit leefstijl audits bij basisse onderwijs. En 5 mense is dood in skieterij bij een Duitse jeugfaciliteit. Die minister van basiese onderwijs, Siviwe Gwarube, het bevestig die spesiale ondersoekeenheid het begin met leefstijl audits in die departement. Die audits vorm deel van pogings om aanspreeklikheid te versterk, onverklaarbare rykdom te verklaar en korrupsie binnen die departement te beveg. Woordvoerder Lucanio Vangwa sê die projek weerspeel die regering se verbintenis tot ethiese leierskap, deursigtigheid en bestuur. Hy sê ambtenare sal aanspreeklik gehou word waar oortredings of onverklaarbare finansiële winste geïdentifiseer word.
1: Every rand that has been lost to corruption is a rand stolen from the classroom, stolen from teachers and stolen from our children. These lifestyle audits are a globally recognized anti-corruption tool designed to identify unexplained wealth and corruption risks, ensuring that those entrusted with public resources are held to the highest standards of integrity.
0: Die vermeende polisie-informant Tumelo Onku het aan die Madlanga-kommissie gesê, 'n gesprek met sy geestelike leier het hom aangemoedig om die volle waarheid voor die kommissie te ontbloot. Onku het onthul dat hy sekere dele van sy vorige verklarings uit vrees teruggehou het. Hy het 'n aanvullende verklaring by die kommissie ingedien. Onku word geïmpliseer in die beslaglegging van 715 kg kokain in Erotan, Johannesburg en samenswering met korrupte polisiebeamtes.
2: Long and hard chat with my spiritual leader. Regardless of what I fear, I must lay it bare. There had been reservations, and it was mainly out of fear. I saw it correct that I need to come to the commission and set the record straight.
0: Sasa sê hy is gereed om streng op te tree teen korrupte ambtenare en sy eie geleedere wat bedrog pleeg as deel van pogings om die integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel te beskerm. Uitvoerende hoof Themba Matlou waarsku vandag in die verklaring, daar sal geen toleransie wees vir personeel wat betrokke is by oortredings, insluitend bedrog en korrupsie nie. Hy sê interne ondersoeke en dissiplinêre prosesse word versterk om aanspreeklikheid te verseker en openbare vertroue in die administrasie van maatskaplike toelaas reg oor Suid-Afrika te herstel. 5 mense is vroeër vandag dood in 'n skietery by 'n jeugwelsynsfasiliteit in die Noord-Duitse stad Stadi. Volgens berigte is verskeie ander mense in die voorval beseer. Die polisie sê hulle 2 vermeende oortreders insluitend die beweerde skieter in hegtenis geneem. 'n Ondersoek na die omstandighede duur voort. Die gebied is opgeruim en volgens die polisie is daar geen voortgesette bedreiging vir die publiek nie, maar owerhede het mense wel gevra om die gebied te vermy. In jou geldsaak die rand R16.43 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin $59,949. Die prijs van goud $4,040.55 per fyn ons en Brent ru olie $73.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Big Nick op Luister FM.

0: Lyn YT's Hey There Delilah. Laaste uur van die program, kom ons speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe Hot Stuff werk nie, ek krap rond in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek vind 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer in die algemeen gebruik word. Ek gee hom vir jou en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe op 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff, baie oulike ene, hasie oor, hasie oor. Hasie soos H-A-S-I-E oor, O-O-R. Een woord, hasie oor. Hy gaan daar binnenkort op die WhatsApp status wees. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik. Hasie oor. H-A-S-I-E-O-O-R. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur hom vir my na die WhatsApp lyn toe.

0: Albert, altijd daar. Luister even in Big Nick samen met jou. Ons speel Hardstaff op die oomblik vandaag se woord vir Hardstaff. H-C-O-R. H-A-S-I-E-O-R. H-C-O-R. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek ken die betekenis. Ek wil 'n sin hê waar jy hom gebruik. Stuur hom vir my deur 082-333-667. Dis vandag se woord vir Hardstaff. Dit is Hasie oor. Ons gaan loer by jou weer vir ou Laas net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir ou Laas, wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag die 30ste Junie, Aliwal Noord 6.18, Bishu 9.18, Kradok 4.14, Dispatch 8.15, Oost-London 13.17, Fort Beaufort 6.16, Graaf-Reinet 4.14, Gramstad 9.17, Jeffreys Bay 12.18, Mtata 8.13, Port Alfred 12.17, Port Elizabeth 10.16, Potts and Johns 14.15, Queenstown 5.15 en Uitenaag 8.16. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 30ste Junie.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Vis al wat ek het om aan vast te klou as valstukke van jou.

0: Stefania.
1: Bakkie mal berou, bar toe voor daai ene landry meer. Kom ons speel hardstaf.
2: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
1: Ah, sy laat ons hoor. Kom ons kyk wat sê julle vandag se woord. Hardstaf is hasie oor. Hasie oor. H-A-S-I-E-O-O-R. Kom ons kyk, sy het my alweer afgeluister terwyl ek praat. Sy het vragies hasie oor, sê Marinda. Brian sê, ek het in die oude dae hasie oor vir die TV-antenna gebruik. Kom ons kyk, of kom ons hoor, wat sê Dani vir my.
3: Twee hasies loop op my plaas.
1: Mm-hmm.
3: Een voor en een achter. Ek skiet die een achter, nou is daar net een hasie oor.
1: Baie kreatief, Dani. Anisha sê nie, gats, ek moet hasie oor speel. Haak my voet dalk net vas en maak kennis met moeder aarde. Ey, Anisha. Steven sê, as kinders het ons baie hasie oor gespeel, maar volgens ons ouers het dit nie veel gehelp nie, want ons het min ore gehad as hulle gepraat het. wat sê hierdie ene kie so vir my? Kom ons kyk, hallo Bieknik, ons het die hasie oor op die TV gesit om opvangst te kry, sê Hannes, dankie Hannes. Louise sê die paalspringer het sy hasie oor met grasie uitgevoer. Marina Kilian.
4: As kind het ek baie gehou van vrot eier en hasie oor.
1: Dankie, Nick. Ek het 'n hasie oor vetplant in my tuin. Hy is so mooi, lyk so spitsgroen en is so wasig met soos fyn haartjies oor die hele blaartjie, sê Alta Bekes. Nou, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal? Die haat vir ons oor vandag se woord. Dit is hasie oor. Dit is 'n spel vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Vader weet, ek sal val. Ek kan nie, nee, as 'n kind miskien vandag, imagine ons probeer hierdie goed vandag speel wat ons gespeel het op skool. So daar het jy dit hasie oor, is 'n speletjie vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Nee, vader. Ek sal dit oor een maak, en as ek dit nie oor een persoon maak en ek slaat hom, Hans, hy dood. Dis nou vandag, as ek het vandag moet speel. Nee, wat? Dis bietjie gevaarlik as 'n volwassene. Maar daar, jy weet, dit is vandag se woord vir hardstaf, hasie oor 'n speletjie wat gespeel was. Ek dink die kinders het hom gespeel op skool. Toe ek op skool het, ek onthou hulle het hom gespeel. Ek kan dit nie onthou of ek hom gespeel het, die man nou ja. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer. Is Big Nick saam met jou, ek is tot so 6 uur toe hier met jou op jou lekker luisterstasie en dan jy maandag lekkerte saam met die Albertsbroeder en jy lekker saam met hulle keier soos ouder gewoonte. So dit kom aan as jou kant toe om die draai. Ons gaan wel krakke toe en dan lekker muziek, mooi muziek op 'n maandag mos wat nog jou kant toe kom.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 6 uur en ek is Big Nick met jou nieuws in die bulletin. Motoriste kan woensdag een skerp daling in petrol en dieselprijse verwag. En die politieke activist in Bujoseni en Lozi sê Suid-Afrikaanse werklike krisis is werkloosheid, nie immigrasie nie. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverlagings in juli verwag, ondanks die terugkeer van volle brandstofheffings. Data deur die Sentrale Energiefonds toon dat albei grade petrol na verwagting met ongeveer R3 per liter sal daal en diesel met meer as R4 per liter. Die rand het ook grootliks bestendig gebly wat help om die prysverlaging te ondersteun. Ontleders waarsku egter toekomstige bewegings in die oliepryse en globale risiko's kan steeds brandstofpryse in die komende maande beïnvloed. Die politieke aktivis in Bujoseni en Lozi sê Suid-Afrika het nie 'n immigrasiekrisis nie, eerder diep strukturele uitdagings soos werkloosheid, armoede en ongelykheid. En Lozi het tydens die Tabo Mbeki stichting sy Nasionale Demokratiese Revolusie seminar in Johannesburg gesê, ekonomiese uitsluiting bly die land se kernprobleem. Hy het aan die SABC gesê, demokrasie na 1994 het nie ongelykheid of werkloosheid opgelos nie en het wakker steeds span. On.
1: The tragedy of the South African society is that you've got white people who have used apartheid to enrich themselves. And the humiliation of black people, where you've got former colonizers continuing to be privileged, and you've got people being mobilized to fight amongst each other for the crumbs that fall from the table.
0: Polisie ondersoek die buitengewone omstandighede rondom die skietery van die geskorste adjunkmisdaad intelligensiehoof Feroz Khan. Hy was gisteraand in Held in Johannesburg waar hy na bewering in 'n lokval gelei is en in die maag geskiet is. News 24 berig daarna teenstrydige besonderhede insluitend berigte dat geen koelgate in sy voertuig gevind is nie, ondanks die herwinning op die toneel van patroondoppies en 'n handgeskrewe nota. Die nota vra glo vir ondersoeke na senior polisiebeamptes wat verbind word met sake waarby Khan betrokke is. Intussen sê Makau Segatsha, die regsverteenwoordiger van sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, sy kliënt sluit nie die moontlikheid uit om weer voor die Madlanga-kommissie te verskyn, indien die SAPD se hoof van misdaadintelligensie, majoor-generaal Feroz Khan, se beëdigde verklaring hom betrek nie. Khan sou na verwagting hierdie week getuig, maar die kommissie sal eers sy regsverteenwoordigers raadpleeg na die sluipmoordpoging op hom. Segatsha het buite die Johannesburgse Landdroshof bevestig, die regspan monitor die ontwikkelings.
2: We have not had sight of the affidavit of General Feroz Khan. Once we have sight, if there is anything that our client needs to respond to, we will definitely take instructions and we can always supplement our affidavit responding to whatever allegations which are made in any of the affidavits before the Matlanga Commission.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.43 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $59,353. Die prys van goud, $4,026.10 per fynons en Brent olie, $73.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Daar is hy, baie welkom hierso op maandag lekkerte, op so koue, koue maandag. Nou vanavond gaan ons hierdie muziek vier warm maak vir jou op maandag lekkerte. Dan wil ek sê baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Het was wat baie mooi liedjie wat jy vir ons gespeel het vanavond. Ek moet vir jou baie dankie sê daarvoor, Oniek. En veilig terug ry huis toe in hierdie snerpende koue. Goeienaand, Kobus.
1: Daar sê, goeienaand, luisteraars. En ook aan jou, Vinkel. Heerlik om hier te wees op 'n maandagaand. So goed, my toon is ijskoud, maar my hart is warm. Ja, ek kan nie wacht vir die trein na gister en al die lekker muzieke. Dan voel ek ook my som heel te mal anders te.
0: Nee, verseker. Nou, Kobus, soos wat ons elke maandag aanmaak, dan maak ons vir hom vuur warm. Ons begin om so'n lekker vuur warm.
1: Het soos wat jy hom stook.
0: Ja, stook hom.
1: Het soos wanneer jy nou hy douwerkie, jy kan nou voel, jy wil amper nou half jou baiekie uittrek, al so warm is het in die vertrek, wel so moet die muziek loop.
0: Nou ja, vanavond is het kookwater saam met jou, hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie, en hy gaan so.

0: Asy, dit was 'n wees rydelin met warm gils en koue bier. David Kramer, Stoksie Laleen, Wiekus van der Merwe, die Bosveld Weskus en Nico van Rensburg se daspoort vastrap in die Jacaranda vastrap. Hy het sommer lekker afgegaan. Ja. Nee, kyk hier so man se voete juk.
1: Oh, dis lekker. Nee, kyk, hy's lekker. Hy het nou, ek moet sê, my maandag begin sommer beter raak.
0: Nee, verseker. Nou moet ek vir jou sê, Kobus, vandag was aan vir jou bitterkoud geweest. Ons was vanoggend vinnig al by Kirkwood geweest, net om die voertuie te gaan haal. En dit het gereen. So hier so deur die loop van die oggend. Kyk jy, dis 'n papperie geweest, maar kyk hier, was koud. En dit is die eerste keer in 'n bitter lang tyd dat ek gesien het daai berg daar by Kirkwood, jy weet agter die skool.
1: Ja.
0: Dat hy miswolke het. Kan jy glo? My mens.
1: Nee, kyk die winter is hier. Ek self vandag, ek het nou 'n bietjie gewerk vandag. So ek self het vanoggend, ek het gebibber en gebewe. Ek kon nie wag om by die huis te kom nie, net om lekker warm te stort en net warm aan te trek en so. Maar ek moet nou sê, nou met die terugry hierdie kant toe, nou moet ek sê, is alles nou weer ijskoud. My been is, kyk wanneer ek moes nou winter raak, begin hy knie ook moes nou, jy kan voel, hey, jy draak nou winter nou, hy werk in die knie en die voete is koud. So ek kan nie wag om haar by die huis te kom, so vier ook om bers om haar achter maas sy rug in te kruipie.
0: Nee, definitief nou, ja, as jy so praat nou so van die knie, dan moet ek vir jou sê, as jy nou loop in die winter en vir alles jy nou so sier, dan lyk het so of jy wheel alignment uit is, jy weet.
1: Heeltemal, lyk of jy bak loop.
0: Jy loop hy skoene deur, jy die kante, jy weet so.
1: Ja, en dan denk jy, nee, wacht, ek kan gauw ons hart op gauw hier om, of ons hart op daar om. En dan kom jy achter, hey, jy kan nie meer nie, jy kan nie meer nie.
0: Nou ja, die soos die hele paar was deurgekom het, baie dankie daarvoor so lang. En ja, net na hierdie liedjies, dan gaan ons terugkom, en gaan Kobus so'n bietjie daar so kyk wat deurgestuur is, en ek sien daar's 'n paar vure al wat brand, so dis lekker.
1: Dit lyk so 'n lekker warm.
0: Praat jy ding. So ja, ek doen ons gaan teruggaan in die musiek toe, en dan maak ons vir jou hierdie stukkie warm, terwyl jy gou-gou vir jou koffie maak, of 'n warm chokolade, of so iets, iets wat jou warm maak. So, kry vir hom, en sit lekker agteroor.
2: Sit alles wat ek

0: Ja, soos hy, so lekker Wouter van de Venter, met as die hippies begin dans, Jan Blom word wakker, teens jy ondaan, sy naam op sy roos, natuurlijk die sensatie remix, en dan was het prop met Sarah, sê ja, hy sê ja, en Elof sy flerke, hy het so wel lekker afgeskop, mense, en het is heerlik om saam jou te kyk hier so op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie, en as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program, maandag lekker te saam met Vinkel en Koljander, altyd heerlik om saam jou te kyk hier, en een voorrecht natuurlijk. Nou Jacobus, as ek klom WhatsApp, jy sal moet begin, gooi
1: ja,
0: papa.
1: Ja nee, ek sal maar moet kyk waar ek kan inkom van die stel is eerste, soos hy sê, hallo julle twee grapjasse van die stel Dumas af. Aletta sê hierso, hi, naan, kan jylle asjeblief, o nee, dit lyk vir my, dit is net, is Anton af, maar seker Aletta se foon. Naan, jylle, kan jylle asjeblief, dis een lekker plek van Henny Smit, vir my vrou Aletta speel. En dit is van Anton af. En dan Sandra, sy sê, goeienaand, kan jy my asjeblief een WhatsApp stuur met die naam van jylle program se kenwysie. As ook die sanger, dankie, Sandra. Ja, dit is maandag lekkerte, is die naam van die liedjie. So, ja, hy is ongelukkig nie op 'n ander plek op hierdie stadium beskikbaar nie, maar een van die dae dalk.
0: Een van die dae, sê jy.
1: Ja.
0: En mense lewe is so besig, man.
1: As ons net 'n kans kry om die goed te gaan sing, jy weet.
0: Ja. Dan sal het baie beter gaan.
1: Het gaan baie beter gaan, ek stem saam met jou. Goeienaand, Vinkel en Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo. Het is so waar, alweer maandag. Welkom terug, Slapchips en Opa Kobi. Nou, André, die kom nou van Maatchips af.
0: Ja.
1: Nou kyk, Erik het nou al klaar die track vir ons gemaakt, of die liekie vir ons gemaakt, met concertina en Qatar en alles en alles. En ek dink, dis een prachtige track daar.
0: Ja, definitief. Nou kyk, om nou net gesing te kry, ja. En op te neem, haas soos die ding. Die tyd.
1: Miskien moet ons onsself dwing om te sê, right, daai ons boek en ons gaan in en ons...
0: Dis al wat ons moet doen.
1: Dis al wat ons moet doen, ek dink ook so. André sê, naand sê, gooi koole en maak warm die vuur en hy brand lekker en daai groot fans die bo op die berg maak het nog erger. Wie sou nou daai fans nou daar gaan neersit het? En dit nog in die winter ook nog.
0: En dit is nou een gramstad op.
1: Ja, die wind loop en is koud en nat. Laat wei en een rustige, veilige aand vir julle en die luisteraars, vrede vir allemaal. Baie dankie, André, dit is nou een mooie boodskap. Een rustige, veilige aand vir al die luisteraars, nee? Ah, van die berg af.
0: Kijk nou net hoe mooie boodskap is dit.
1: André, ek gaan vir jou nou een guns vir haar broer.
0: Yes.
1: Ek dink ons moet self ry na die berg toe, een of ander tyd.
0: Wil jy gaan afsit die waaiers?
1: Dan gaan help ons om daarom net om die waaiers af te sit. Carina, goeie naam. Sy sê, hi, wat's fout met die radio? Dit hard en dan sag. Carina, moenie aan die knoppies peter. Dis koud, dis winter. Moenie sag en hard, sit om net op volume, dis al. Moenie van, ek dink jy bewe so van die kou en nou sit hardsag. Sit hom net op volume, moenie worry wat die bure sê nie. Gooi jy vir hom warm, gooi hom warm. En dan Anton, hy sê, hy André Kobus, ons is in die kombuis, lekker. Nou kyk, hy manne moet nou van die kombuis af beweeg. Nou soos ek nou in my geestes oog kan sien, dink ek daar in die kombuis is het warm, nou van daar af kamer toe later. Dis waar die koue omkom, ek hoop as elektrische conversie, jy weet.
0: Jo.
1: Ja. Nee, ek het daarom nou al van Marlijn so geleer, jy weet, sy lê aan my kant. So, wanneer ek nou omkom, dan sit nou warm geleer, dan skuif sy nou oor, jy weet.
0: Jy kan blijf jy sy draadloos, jy sy aan, he.
1: Ja, nee, en dan nie so mornuise hier, so, goeienaand Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op 'n koue maandagaand, baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars te kom vermaak met julle pypmusiek. Die koue maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek en wat julle vir ons vanaand gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig en dis Mornay wat so sê, ja. Kyk, ek moet vir jou sê, op 'n maandag aand is hierdie musiek, hy kook altyd, of het nou warm of koud is, hy kook. John, my mater, nee, kyk, ek nou sê, ek moet jou advies gee hier so, dat ek nou nie dus moed kry om hierdie ding te lees. Vir die luisteraars. So ja, kyk, sal ons of sal ons die vinkel?
0: Hou hom net so, hou trek net so bietjie terug. So, ja, hou hom net so bietjie terug.
1: Nou ja, hy gaan so. Vinkel en koljander, ek het advies nodig. Nou kyk, ons twee dokters kan daar hom nou lekker raad gee, weet.
0: Ja?
1: So, ja. Ek het blykbaar gewoonte om elke oggend as ek wakker raak, 'n hengse bom te los. Blykbaar laat dit mamma se oë traan en sy sukkel om asem te haal. Sy het my elke dag gevra om dit te staak, maar as 'n man moet, dan moet hy. So staan mamma vroegoggend op Kersdag op om kalkoen voor te berei wat boontoe moet gaan. Sy kyk die binnengoed so, skommel het hier, dermpies daar, krappe daar, die krop, die nek, die lever, sy besluit, hiervoor is nou 'n weerwraak vir haar, hierdie gedeelte is nou haar weerwraak. Sy sluip kamer toe, waar ek lekker lê en slaap. Toe prop sy nou die binnengoed nou in die slaapbroek in. Al hierdie konkoksies nou van die in die kalkoentjie. Sy gaan terugkom bys toe en wag. Klokslag, hoor sy die normale gedreun uit die kamer. Want hy het nou natuurlik nou weer laat los. Dis moes nou wakker word. Lyk het vir my of die van so, jy weet. Hierdie keer hoor sy echter 'n bloedstollende gil en 'n helse gevloekery. So na 20 minute sluip ek stywe bene en met 'n bloedbevlekte broek die kombuis in. Ek sê, mama, ek moes na jou geluister het. Jy het my al jare gewaarsku dat ek my binnengoed gaan laat uitkom met die knal en die dinge saam. Wel, dit het vandag gebeur. Sy sê nou maar, wat het jy, hoe het jy dan nou gemaakt? Hy sê, nie gelukkig was haar pot Vaseline in die rugborsel by die rand, so ek het dan 80% van haar binnenkoet daarom nog teruggekry. Nou, my vraag is, dink julle, mama moet net 3 slaaie maak in plaas van haar normale 5.
0: Oh,
1: met komende kers wees. Laat het vir jou een les wees.
0: Oh, John wil die luister.
1: Laat het vir jou een les wees. En dan hier is eniekie wat sê, een bykie treinkie wijn. Het werk lekker om jou warm te maak. Hein daar van Joubertina af, hy sê, goeienaand Vinkel en Koljander. Baie lekker program wat julle aanbied. Baie welkom. Mag ek asseblief enige lekker treffer van Klipwerf aanvraan, is hy daar van Joubertina af?
0: Natuurlijk, hy gaat kom.
1: Goeienavond julle, ek soos gewoonlik ingeskakel elke maandag aand met julle great program. Ja, nee, kyk, dis bitterkoud. Ek wil net graag my hoogs betroubare vriend op St. Elwens, Tony en André Akka Talas, sê julle moet die aand geniet en gooi die veerpijltjes mooi. En dan sê hy ook groetnis daar, is Frans. André, nou, as ek nou dink aan, ek wonder waar gooi die manne veerkies, want as jy so buwel, dat jou tanden klap, dan gaat jy moos nou nie kan boels gooi nie.
0: Nee, kyk, die hond is ook nog in gevaar, jy weet.
1: Elke ding, kyk, en dan praat, hulle moos nou van ietsie vir die keel ook, en hy die bevinding, so elkeen wat in die kamer inkom, is een teken.
0: Is een teken, verseker.
1: André Gars, hy sê, luister lekker saam.
0: Hey, welkom op Gars hier so.
1: Sy, en ek hoop, jy keir ook lekker saam. Goeienaand, broers. Welkom in ons huis. Julle program is sielskos. Geseende, veilige reis huis toe. Mariska van Sydenham. Nee, maar baie, baie dankie. Hallo, Vinkel en Koljander. Ons keier saam. Sien uit na julle lekker program. Speel vir julle self, he ain't heavy. He's my brother.
0: Hey, dat is allemaal een diep liedje daar, hoor.
1: Ja, ons kom toe nou, terwijl ons daar bij vrek lekker staan, in die tent daar bij die wildsfeest, kom daar een persoon voorbij en hy sê, wie van julle is altijd op Ewol? Onmiddellik, voordat André nog iets kan sê, toe gooi ek so met die blim op hom. Zeg, dis hy daai.
0: Ja, toe sê die oom nog, ek het hulp nodig.
1: jy het hulp nodig, ja, nee, absoluut. Hy sê, jy was so seker in die Weermacht, was jy die, in die DB geweest.
0: Ja, nee, kyk.
1: Nou ja, hier is een wat sê, die radio wat so hard en sag word, het dit wat... hulle sê, wat getroude mans het... Oké, nou vang ek om. Ja, dit is nou, wanneer die radio hard en sag is, nee, dit is nou getroude mans wat nou...
0: Ja, ja.
1: Dit word genoem...
0: Geselektiviseerde gehoor.
1: Ja, en dit is wat ek betek hier het.
0: Jy kies om.
1: Ek kies om, ja.
0: Ja. Wil jy hom hoor
1: ek
0: of wil jy hom
1: raak
0: hoor?
1: So die hellen as jy nie vir wat ek doen met... Ek sê, ek het nie gehoor nie. As jy praat met my, kyk vir my, sê vir my, en kyk vir my, dat ek kan hoor wat jy, ek hoor niks, en as ek wegstap, dan smile ek so, dan hoor ek, ek sien hy smile. Ja, nee. Nou, kyk jy so, Edward, van Calvinia af.
0: Ja, dis seker koud.
1: Ek wil nou net sê. Boeta, daar is het seker koud. Hier is het so koud, ons trek wolsokkie saam met skaapvel pantoffels aan. Hier om die draai daar by Sutherland.
0: Het
1: gesneeuw vanmorgen.
0: Mense,
1: nou, ek denk as
0: ek is
1: nou,
0: dood.
1: Ek denk ook so. Ek denk, hoe gaan werk jy? Hoe staan jy nou op? Jy moet nou, dou voor dag is nog donker. Dan moet jy nou opstaan vir werk en alles is geëis. Jy kan nie gesig was nie, van as jy die kraan oopmaak, dan is die water geëis. Jo.
0: Ek sal het nooit maak nie. Never. Kobus, jy sal nie glo nie. 7:00. En jy weet wat beteken dit.
1: Nee, dis hy trein. Kijk, dis nou dan een ding wat nou lekker warm is. Ons staan nou daar in hy trein. Ons is hier in die stasie, die nostalgie stasie. Ons is binnen in die trein vanavond. Want ons hou ons hande daar by die vier van hy gaan loop. Hy gaan loop. Net so voordat ons aan die trein toe gaan lander. Carina sê het baie hier lach en sê. Sê sê, radio is nou reg. Ja, jy draai hom net een keer, maar nie draai. Kijk, is mys koud, draai handjes bewe so. Ja, nee.
0: Nou ja, dis die tyd vir trein na gister. En as ons terugkom, dan gaan ons een bykie daar so gesels oor wat die naweek gebeur het. Ons gaan praat een bykie oor Frikkie ook. Oor Frikkie McDonald. Hy is ingeskakel al die para van Alexandria se wereld af. Zuni, daar is die rechte, die Zuni van Lee.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan ons een beetje luisteren wat sy noot te gooi, hoe Frikkie elkaar so. Altijd heerlijk om samen te verkeer. Maar dit vir later, ek dink ons gaan gauw aan die trein na gister toe. Nie gauw nie, ons gaat vir hom rij hierdie trein. Ons gaat vir hom
1: hard rij.
0: Nou ja, kom ons maak so.

0: Kijk, ek is moeg gestook nou. Mense, my trein het gery.
1: Nee, hy het lekker geloop. Jene! Nee, kijk, hy het baie memories teruggebring.
0: Verseker. Nou, dit was Ebba gewees met Geef vir my, geef vir my. Time Bandits met Endless Road. Loverboy, Turn Me Loose. Ja, kijk hier, hy kitaar. Nee, ek weet, daar is baie mense wat nou nie hou van die elektrische kitaar. Nee, maar kijk.
1: Oh, nee, hy is...
0: Die man is speel vir hom.
1: Ja, die ene van Ebba self.
0: Ja.
1: Die buis aan die achtergrond.
0: Ja, die basgitaar is mooi.
1: Hy stamp mooi.
0: En dan Billy Ocean's Loverboy. En dan die pratende koppe. Talking Heads, The Road to Nowhere. ELO's Hold On Tight. En Maywood's Late at Night. So is in een rij. En ek hoop jy dit saam met my geniet. Of saam met ons geniet. Kijk jy so uit geloop so stroop vir my.
1: ja.
0: Nou Jacobus, ek sien jou. Bram is ook ingeskakeld soos altyd. En hy het vir my hier so een foto van waar hy vuur maak en een lekker vuur en hy klink so.
2: Ja, Nanda, julle twee eester, julle waar die aand geniet, ek luister vir julle. ek het nou in die kas

0: hierso. En maar veel ek luister vir die agtergrond. Dat ek goed gaan na baie.
1: Laat hy gas de join, papa.
2: Nee, verseker oom Bran, dankie vir die inskakel. Ons waardeer elke maandag aan sy inskakel saam kuier. En dan het ons ene hierso gekry van die krokodil, eie eteens.
3: Goeienavond, Funk, en goeienander. Baie dankie dat jy ons huis is vanavond, krokodil van Jaybay. Ek wil net vir julle dankie sê vir die tyd dat julle ons huis spandeer vanavond. Lekker gesels, lekker programme. Ons wil vir een vriendin van ons wat nou bykie terug is van Saudi af, vir so tykie tot middel Augustus welkom sê in ons huis. En dan wil ek verspook in sy meisie van die langkloof. Mense, ons mis julle. Ons gaan binnenkort in keer, maar ons mis julle rarig hoor.
2: Daar is hy so'n mooi boodskap daar, so van Jeffrey's Bay af, krokodil. Nou ja, Kobus, ek sien daar is so'n paar WhatsApps, wat nog deurgekom het, ek weet nie of jy paar gewoon wil deurwerk aan.
1: Ja, ek het die ene gekry. Kom ons kyk ook waar begin hy. Werner van Sail. Naand Funkel en Koljander, die beste plek op die koue aand is 'n warm bed. Ons kuier lekker saam met julle. Dankie vir die mooi program en lekker muziek. Werner en Geil van Sail. Magriet is ingeskakeld, sê sy naand julle twee kabouters. Al wat vanaand in my huis werk is my radio. Ek luister nou na julle uit 'n ander angle. My eerste vanaf die kant. Maar alles klink nog goed, net lekkerder. Kobus, hou net jou voete warm of gaan slaap. Maar raai by Andre, want ma gaan jou in die koue uitskop vanaand. Geniet julle program saam met die luisteraars van ons groete. En is Magriet wat so nou, sê.
2: Magriet, ek moet vir jou sê, ja, as Kobus sy oor uitveer, nee, dan lê die hond lekker saam met haar op die bed.
1: En dan moet ek nou hier so opgekrul he. Ek sal so nou en dan sal ek maar net my kop lig in 'n blaf of twee gee.
2: Of kan jy miskien met jou achter, of jou rechter achtervoet so, so krap in die oor, ja, en dan lyk of haar vlooi is. Of,
1: ja, krap so. En dan hier in 2 uur, 3 uur in die oog en dan hardloop in die ronde. Maak een zoomie of iets, ek weet nie wat hy doen nie, en dan gaan lee hy weer. Ek het al vir hom gesê, hey, ek sit veel buitenkant. Goeienavond, hoop het gaan goed. Ek lag so lekker saam met julle twee. Is Anje Griesel wat so sê. En dan hier is ene hoe om jou gezicht met koue water in die winter te was. Nou, wees nou, Sarah, wees hier so. Die ou sit hier voor die spiel. Nou, gooi hier die spiel laat en dan... En dan was hy sy gesin. Ja, nee. Ek moes nou my ietsie vir die keel teen die vuur neerset, so dat die ys kan smelt.
2: Baie goeie gedagte, daai.
1: Het moet wat jy sê, maar het lyk lekker, hy lyk lekker. Jo, André, maar hy vuur lyk, hy loop ook mooi.
2: Jo.
1: Daai vuur loop mooi. Jy kan seker nie anders te nie, Edward, as om daai... Om die vier te... Hy moet blijs toek. Ja, nee. En dan Anton sê, lekker, lekker julle. En dan Hein Markhuizen. Hy sê, lang Hein wil ook een staalkie deel oor compressie uitlaat. Sarah, laat my al die jare sondag extra minuut slaap. Toen my kinders tieners was, het hulle vriende gehad wat oorslaap. Die hele lot is sekere oggend saam in die sitkamer, destyds nog op Mixit. En het was stillerig. Ek ontwaak toe. En toe hulle die trompeter donder weer klank hoor uit die badkamer, sê my seun soos Ace Ventura, do not go in there.
2: It's a lie.
1: It's a lie. Ja, die kyk... Hierso is Jack, hy sê naand manne, welkom by ons, geniet die keiers soos altyd. Ek dink as jy een fight soek met vroulief, moet jy jou weer goed kies.
2: Nee, ek stem saam met daai.
1: Om bang te slaap in die winter, kan glad nie lekker wees. Julle mag maar milies gooi. Ek en vroulief geniet julle. Veilig wees allemaal en plak maar jou ID langs jou kop vast vanmorgen. Ek sien ook moeder het ook so foto daar. Ja, nee, maar Chipsy, sy so vandag 60 jaar getroud gewees het.
2: Ja, sluit. Kijk nou nie, ja, leeftijd.
1: Een leeftijd, een leeftijd.
2: Maar ek weet wat gebeur, die 5de September.
1: Wat gebeur?
2: Daar raak iemand ook 60. En kijk, nou daar is so die, soos hulle sê, die anniversary, soos in Engels sê.
1: Ja.
2: Die herdenking, nee, 60 jaar. André, kom, daar raak jy 60.
1: Ek wil nou net so, voel het om 60 te raak, broer?
2: Nee. kijk, is nou pyp en pyp dag.
1: Ja, kijk, André, so voordat ons nou oor gaan, ek moet hom sê, dis donderdag nou jou verjaarsdag.
2: Ja,
1: dan jy pyp en pyp dag.
2: Ja.
1: Pyp en pyp dag. Ja, nou maar, laat ons vir jou allemaal dan nou maar geseende verjaarsdag toewens. Jy weet, en mag die Heere jou nog pyp en pyp dag jaar spaar. Jy weet, en ek moet sê, André, dit is vir my een voorreg om jou broer te wees. Maar ook jou beste vriend. So ja, ek is bitter baie lief vir jou. En my gebed is dat die Heere vir jou een jaar sal gee wat jy uit jou sokkies uit gebles word. En dit is my hartsbegeerte vir jou vir die volgende lewensjaar.
2: Nee, maar baie dankie, Boeta. En dieselfde, baie lief vir jou ook. Baie dinge wat ons saam gedoen het al, wat ons nog gaan doen. En ja, dis 'n voorreg om 'n vriend te hê. En nie net 'n broer, 'n vriend ook.
1: Ja, ja.
2: En ja... Laat ek nou so half een knop in die kiel kry, weet.
1: Maar kijk nou, hoe lekker is het nou, as die klein ding ook nou saamkom, ou Junior. Kijk, ek het vir die mense gesê, toe jy geëwol het, toe het ek gesê, kijk, ek eiwol moes nie, maar toe jy nou eiwol, toe vertel ek vir die mense, kijk, AJ was eindelijk een oorstoot reen beseringstijd gewees, so, hy is nou die jongste, kan ek nou sê, kind in die familie. Die jongste kleinkind ook van oma Silly. En dit is nou lekker om saam met hom nou weer, wat is die woord wat ek soek, die kennis wat ons het van visvang, want ek sien, hy is nou net so mal oor visvang, soos het sy oom en sy pa is, om dit nou oor te dra na hom toe, en saam met hom ook by die water te wees. Ek dink dit is guns van die Here daai.
2: Nee, verseker, Kobus, verseker.
1: Kijk nou, diep raak ek, André.
2: Ja, jy's diep, jy's diep. Nee, verskriklik diep. Maar so op daai diepte, wil ek nou vir jou sê, jy was nou self daar gewees, het was nou die wille fees gewees, die wildsfees. Mm. En het was 'n verskriklike lekker naweek in die sin van dit wat ek nou gesien het en beleef het. En natuurlik die weer het fantasties saamgespeel. Het was, jy kon nie vir beter vra nie. Maar ek het lekker gelag, want omdat ek het gesit by die ingang, was die stalletjie gewees. So ek het nou allemaal gesien wat inkom en die wat hom nou verlaat.
1: Ja, ja, ja. Wat belewenis.
2: Ja, en toe ek nou so my oogies uitvee, toe kyk ek nou so skuins agter my en ek sien, daar is twee rooi vlaggetjies wat wapper. En wie is dit? Mr. Frikkie McDonald homself.
1: En daar kom sit hy toe sommer daar by ons.
2: Saterdagmorgen, toe sit aan in Japan. Nou ja, as jy wil gaan sien, daar is so lang een, net so, hoe kan ek nou sê, soos hulle in Engels sê, 'n tuiste. Nee, daar is op ons blad, Vinkelonkel Jander, gaan kyk een bykie daar so.
1: Ja,
2: en gaan sien wat maak, ja, op maandag lekkerte, gaan kyk een bykie daar so. En dan gaan sien, jy maak oor frikke dingeling. En nou moet ek vir jou sê, dit was heerlik om saam met hom te kuils.
1: Ja, ja.
2: Net om die klank,
1: ja.
2: Die roeremanse ja. Hartsnaar ja. As het kom by boeremusiek.
1: Ja, nee, absoluut. Ander is lekker gewees. Ek was wat tussen die twee stalletjies daar, tussen joune en Sarisa sinne. So maat gewend met saam met dochter. So ek was half alleen daar rond en gekyk en so. En weet jy wat was vir my lekker om die type persoene te...
2: Ja.
1: Ken ons jou gesig lyk vir my prachtig bekend. Wie is jy nou eindelijk? Ja. En hy sê nou vir hom, hoor, nee, ek is Kobus Albers. Ek wil sê, hy stem klink mos nou na raad. Ek luister elke aan, maar sê gewoon van my, waar is die toilet?
2: Ja.
1: Oom, sê nou die kant toe loop. Die kant toe sê, daar, ek sê, ja, loop.

0: Ce dvoi vă? Je kan nou uitkom.
1: Dit is so, want dit was dem ver gewees. Maar nou, ek wil net so voordat ons daar aan die musiek toe gaan, moet ek jou gou-gou die enetjie vertel. Nou so sit ek daar so by die stalletjie en nou sit ek, jy weet, alleen en nou raak het hier laat, maar daar se kant en nou sien ek, hier kom 'n middeljarige een man, pijptig.
0: Kom hy nou hier deur?
1: Hier kom hy nou deur. Hy is op pad nou uit, ek weet nie of het huis toe is, of is het voertuig toe is, ek weet nie. Maar die man se wheel alignment is heeltemal uit. Nou, jy weet hoe breed is die ingang. Hy loop om mis, in die rechterkant. Ek dacht so, meneer, jy gaat jouself aan, jy weet, hang in hy, in hy hakkiesdraad.
0: Ja,
1: as een liedje ook moest geskryf word.
0: Ja, hang in die hakkiesdraad. Hakkiesdraad. Lyk of hy wil gaan, in die vore gaan, wat die mens het, kijk, is mys waterleidtijd, of ja. Die aard, hy wil gaan waterleid.
1: Hy wil gaan waterleid. Nou sien ek, oké, wacht, hier kom die man aan my so geritereer terug, en ek dink so, moet ek nou gaan help of nie, en ek sien toe, nee, daar is toe manne wat nou al klaar kyk vir hom, en hy kry toe nou die richting, en hy is nou op by die, soos ons nou sê, die rem.
0: Ja, ja.
1: Maar ek sien die een beentjie bakkel vreeslik, en ek dink so myself, my broer, as jy nou halfpad kom, nee, en hy knak, dan gaat jy vir jou hart val. En dis was, my woorde was kaars koud, en hy man kom hier so deur aarde se kant toe. Maar met die geluk van boos, vat hy nou net so, en hy vat so mooi in die pijp. En hy kry homself reg op haar. Nou staan hy stokstief, nou kyk hy eers wie.
0: Wie gekyk.
1: Was
0: hy Janie hoentjes, die kopie gaan net so.
1: Nou denk ek, hy het seker nou maar iets hier in die sak op nog, jy weet. In elke geval, toe kom maar nou twee sekuriteitsbeamtes en hulle neem om toe nou so mooi weg. So, ek weet nie of in die voorkie gaan leed of in die motor gaan leed, maar ja, hy is toe vorm. So, maar nou ja, so op die noot, kom ons dan terug aan die muziek toe, Frikkie McDonald, en dis hoe kom ek om nou speel, o Frikka, ek weet jy is ingeskakel, hoop jy geniet hierdie saam met my, en dan sommer net daarna is het Jaapie Loopser se silder blare.
0: Oeh, dis twee mooie nommers wat nou gaan volg. Mense,
1: Ek kan nie nou.

0: Hey, dit was ook Anton Goossens se pas getroud, Steve Hofmeyer, Juliet, DJ Ossewaar se plaasdorp, Jaapie Loopscher, Silverblare en Frikkie McDonald die Easter met daar so met rooi span. Jee, nie het geloop so stroop, kyk hier as jou voete nou nie gejuk het hier dan weet ek.
1: Daai Silverblare is 'n mooi wals.
0: Hey man, en kyk ou Frik het hom ook gewen gespeel ook daar.
1: Hy het en hy speel hom so mooi. Hy speel hom so mooi.
0: Vir alles jy ons so tokkel, jy weet as jy so skit. Soos ek sê, jy skit om my.
1: Jy voel hom, jy kry so ek wil sê, soos hoendervlees.
0: Het is so.
1: Ja.
0: Ek wil net sê, dit is amper soos as jy om so begin skit, dan begin jy ook skit.
1: Skit,
0: papa.
1: Hallo julle twee, ons luister hier van Ifafa Beach in KwaZulu-Natal. Ons trek van P af KwaZulu-Natal toe, maar sal nog steeds luister. Groete Paul en Elise Smit. Ons maak lekker vier vanavond. En dan ook elke aand, André, en dan loop hy viertjie mooi.
0: O, oh, mense, daar
1: maar baie dankie, ja, dat julle ingeskakel is. En dat julle gaan inskakel. En die krokodilse viertjie is amper daar. So, hy maak ook vier. Paul Schenk, hy sê so, alweer. Ja, dit lyk heerlijk.
0: Nee, hy maak hier reg.
1: Naan Funkel en Koljander, great muziek, maar jylle stories en geskerts maak die program. Die heel dag het die omroepers vraag gevra en reg of verkeerd. Een van die foto's is waar vir vanavond. Raai nummer 1 was vrijdag aan, nummer 2 was ete saterdag aan. Nummer 3 was bonusop met lekker vet lam en 'n vet koek vanaand.
0: Jo.
1: Julle is great, baie dankie. Oh.
0: Kijk een bietjie.
1: Ek sal hy sop eet hoor.
0: Mens, ek lag nou net so, nee, want ek wil nou net sê, die man verstaan nou nie so mooi, nee, waar ek en jy sit.
1: Nee, sit hier nog een windje ook aan my. Hoe so hard, my broer.
0: O, oh, Paul, baie dankie vir elke maandag aan sy deel. Ons waardeer dit.
1: Dankie, manne. Dan is daar nou so dansie en een radiokie en so in Leonie. Dus die kracht is af en uit na.
0: Nee.
1: Ja, nee. Ja, jy sal maar ons vanavond daar by ons kom slaan.
0: Nee.
1: Ja, as jylle kan speel asjeblief vir my GTI.
0: Ja.
1: Van my en vroulie veels geluk met jou verjaarsdag donderdag, André. Jere seën en dankie dat jylle broers ons so lekker vermaak met jylle gees. Jylle is goed vir die siel.
0: Hey, baie dankie, Jacques. Ek waardeer het vir jou en vrou lief. Vir daai mooi boodskap, ek waardeer het regtig.
1: Hy kan julle snotkop speel song vir my dad, asseblief, lekker aand. Bensie, goeienaand julle twee. Wil net vir André sê, hy moet lekker verjaar. Mag daar nog baie meer wees.
0: Hey, baie dankie, Ben. Waardeer het.
1: Alet het ook die foto's gestuur van Kabeljauwe, van Bertus Landman af, sy sê hier so, dis die Kabeljauwe koning af, van Gamtoos en Sondags en so aan. Dit lyk mooi. Hier is een wat sê, Kobus, vrou lief, wacht vir my in die kooi. Die warm kombers is die anima, sy wacht. Dalk net die een vir my van Shine 4 en Likulus Lou sy remix. Speel en dit gaan al wakker maak wanneer ek die gang afloop kamer toe.
0: O, jong, ek dink ons hulle maar moet speel. Net om die man te help.
1: Goeienaand julle twee, en hierdie ene is nog van die spook van die langloof af. Goeienaand julle twee broers, die krokodil van Jeffrey's Bay maak net leeg beloftes, man. André, jy moet verwoedelik lekker verjaar donderdag. Alles wat mooi is vir jou en jou familie. Ek is besig om te eet, maar hier is so teen die einde voel ek sukkel met die bordkos en ek wonder wat nou. Dit is die vleisie wat aan die verkeerde kant lê. Nou wonder ek wie sit hulle vleis aan 'n spesifieke kant van die bord. of is dit nou net?
0: Nogal interessante maar vraag.
1: Maar die saak, watse kans van die borde sê, ek eet om eerst vlees, dan vlees en pudding. André, ons gaan seker donderdag aan, gaan ons seker skaapsterkies eet.
0: Jees, ons moet. Dis nee, een moed.
1: Nee, dit, kijk, dit is so, dit is traditie daarin.
0: Nee, definitief een skaapsterkie op sy beste.
1: Ronelde Willeers wat so harkie stier, dit is seker nou vir Steve Hofmeyer.
0: Ja, dit is net uit die.
1: Hierdie ene gaan ek nou, ek het hom nou nog nie, ja, kom ons kyk, hier kom my deur. Ek het 'n vraag vir die twee dokters. Kyk, ek is nie 'n wintersmens nie, en ek het baie jare gelede begin om 'n wetsuit aan te trek in die aande. En dan sit ek my sweetpak broek en top aan, en dan so 3 duwys. Komberse oor my. Kyk, dan is ek snoesig. My vroukie van 23 jaar is laas jaar skielik oorlede, so nou sit ek in ekstra komberse oor. So ja, wil net weet of dit gesond is om so te slaap. Dankie. Doks groetnis. Ja. François.
0: Dit is definitief gesond. Want kyk, dan hoef jy nou nie op te staan, nee, om badkamer toe te gaan, hier 2 uur in die ochend in die koue nie, verstaan jy?
1: Jy laat hem so
0: jy laat hem gaan. Jy het een wetsuit aan.
1: Ja, ek het nou nie so na aangedink, dit kan werk nogal, dit kan nogal werk. Ja, nee. En dan hier is ook ene wat deurkom. Hi André, kom bespeel dan vir ons Klipwerfse Midnight Special. Vrek koud, maar jylle gaan my laat keier. En hierdie ene is nou van Edward af, André. En nou as ek nou so kyk na die video's wat hy stuur en goed in die foto's,
0: ja.
1: Dan brand daai vuur. Man, ek wens ek was nou daarby om gewees.
0: Ek speel nou gauw hierdie videokie, en nou moet ek vir jou sê, Kobus, hy vlamme praat met my. Jy weet hoe voel ek oor 'n vuur. Ja.
1: En André, ek moet vir jou sê, kyk, jy kan 'n vuur stook, nee.
0: Geef my hou, dan wees ek.
1: Daarom as jy, as iemand kom en sê, hoorie, nee, daar is jy hout, moet nie dit sê nie. Sit 2 sakjes aan neer, want jy gaan vrachtig niks hout oor nie. Ek weet nie hoekom hulle André vanavond geluk wens nie. Hulle kan ons donderdag by sy huis opdaag. Ek luister lekker. Dis wat Kobus af. Ja, nee, absoluut. André, nou net so voordat ons oorgaan na duitjies en duitjies toe en daai type van ding. Geef my nou maar net ook nou vir my geleentheid om nou my staaltjie ook te vertel wat met my gebeur het daar by Saterdag nou.
0: Ja.
1: Nou, weet, van kyk, ek stap nou oorals rond en ek keier oorals en ek gesels oorals en ontmoet die mense wat saam op skool was en gesels daar lekker en dit was net vir my heerlik geweest. Maar toe is daar, ek weet nie of jy geweet het of gesien het daar waar die badkamers is en die vrouwens en die mans is so langs mekaar. Maar, ja. Maar dit is net, dit is toegemaak met is dit doek, is dit ook die doekie, dit is
0: gooiingsak
1: type, jy kan dwars deursien.
0: Ja.
1: Nee, maar nou in die binnenkant is daar nou afskortings vir die mans, wat jy kan staan, maar daar is nou kante ook, so jy kan nou, dit maak nou nie saak of daar nou een gooiingsak is of niks, jy kan in elk geval nie sien nie. Maar nou is daar van die contrapties nou daar neergesit. En net so voordat jy uitgaan by die tent, as jy dit nou so kan noem, is daar so gedeelte wat jy Johanne was. Nou, dit is soos een bakkie. Nou, kyk, gewoonlik is dit. Man, ek lach nou van, as ek het nou verduidelik, dan gaat jy het nou mooi verstaan. Wanneer jy in die moderne tyd inkom in die stad, en na waar die baie liggies is,
0: ja.
1: Dan wanneer jy daar nou soos een kraan is, en druk jy jou hand daarin,
0: yes.
1: Dan gaan hy automatisch aan.
0: Dus ja.
1: En dan kan jy moes nou druk vir jou seep, en dan was jou hand, en druk jou hand weer daar, en hart op jou water, en automatisch moes nou, wij ken, wij gaan ook nie die naam noem, en ek kom nou in die skat steek. Maar hy kom toe nou daarin en hy sien my. Maar nou staan ek moes met my rug na hom toe, maar hy kan my nou van die kant af sien. Nou loop hy my amper laat Laat ek water lê na die ander kant ook. Heerlik, heerlik. Is dit lekker om jou te sien? Ja. En dan, hy trap, so, jy weet, soos ek sê, hy slinger nou, man.
0: Jy meen, toe hy sy mond oopmaak, toe vang jy prop die hand so by homself.
1: Ek sê, nee, kyk, dit is een sterker eniekie hierdie. Nou staan ons gaan nou hande was. Maar ek kan moes nou, ek was my hande. Ek, nou daar die seep, jy druk die seep, en nou was jou hande. Nou hy sien, ek druk my hande onder. En dan loop die water uit, en ek was my hande. En hy druk sy hande in, maar hy knok om niks water in. Nou sê hy, hoe dit piep! Kom al by jou water uit, en nie by my nie. Ek sê vir hom, broer, kyk onder op die grond, daar so, jy moet die ding trap al so, amper soos een pompiekie, trap vir hom, as jy hom trap, en spuit jy nou uit, het lyk of hy, oh, 50, beat die 50 kickstart. Om die ding raak te trap, my trap om ek hier raak. Ek sê, broer, hou jou handen daaronder, dan kan ek om vir jou kickstart.
0: Laat ek die trap werk doen.
1: Ek het hom gelei daar uit. Ek sê, kan jy regkom? Ja, meneer, hy is weg. Hey, man, is lekker om so te keier in.
0: Om al hierdie goede te beleef.
1: Ay, dis heerlik.
0: Nou kan jy kinders ons in jou geest as hoog sien. Jy weet, vir alles Johanna onderdruk en kom niks water.
1: André, ek is so dik van die lang. Ek wil skree soos ek lang.
0: Oh, heerlijkheid. Nou ja, as we gaan ons een beetje daar terug aan die muziek doen, als we terugkom en praten een beetje oor duikies en duikies, ons is toch al een interessante eniekie vanavond. So ja, kom ons maak so.

0: Ah, sy kaalvoet sokkie, altyd lekker. Kudern, en dan Klipwerf Orkest, In the Mood. Nou ja, ons is sommer in die mood. Ons saam jou te kuier. Ek is sowieso, Kobus of John Potgieter, hy is ook ingeskakeld so vannacht. Wat ek wil vir jou net sê, hy sê, hi André, ou sê nou vir my, hy het 'n nuwe sportmotor gekoop. Hy sê die kar is so vinnig, hy is al 3 maande agterstallig met sy paiement.
1: Ja, die Gerard, Oost is een oos.
0: Oos.
1: Ah, uit Kouwe Sedgefield af. Ek sê niks, groete julle stouters, oosie.
0: Nou Kobus, dis nou die tyd van die aand, he, duitjies en duitjies.
1: Ah.
0: Nou, jy daar so nou so ietsie geraak nou wat ons, wat ek nou so teruggedink het, en is die waarheid.
1: Ja, ons,
0: heel te maar anders dan.
1: Ons wil nou weet vanavond, was het een goeie ding, of is het die goeie ding, of hoe, kan dit weer gebeur, of kan dit nie weer gebeur, of sal ons het nooit weer sien nie?
0: Ja.
1: Nou, hier in die 70s en 80s was al baie dorp en stede gewees, met streng municipale wette. En die polisieering was ook baie goed teenoor openbare gedrag. Hier kom die Ollas!
0: Ja, die Olla ben.
1: Nou ja, daar was baie boetes uitgeskryf ook vir verskillende dinge. Nou, voorbeelde daarvan is, jy mag hier nie openbaar urineer nie. Vind ek nog self.
0: Jy klink soos ou wat die ja, wat die water soek.
1: Ja. Jy mag nie op 'n sypaadjie of in die straat gespoeg het nie. Jy mag nie papiere, bottels, sigaretstompies of allerlei ander rommel by jou voertuig uitgegooi het nie. Nie dronk en wanordelik op straat wees nie, soos Arend Arendse. Die openbare rusverstorer. Jy mag nie gevloek het nie, jy mag nie geskree het nie. En ja, en ook die beklei het nie. Nou, die Arend Arendse, André, ek moet vir jou die story, ek dink ek moet vir iemand een bykie in die oe vat, van wat nou vir die staalkie vertel het. Wat hulle nou, wat hy nie openbaar en dronk was. En hulle vraag toen nou vir hom, wat is jou naam? Hy sê toen die Arend Arendse. En nou, ek het hom hy bynaam gegeen. Ek sal hom een aand vir ons een lekker stalkie vertel daarover. Nou ja, jy mag nie op openbare plekke gedrink het nie. Dit was heeltemal verbied. Teen die mure, geboue of bome graffiti aangebring het nie. Nie plante, blomme of bome in die parke beskadig of afgepluk het nie. Nie straatnaamborde of verkeersborde beskadig of gesteel het nie. Nie roekeloos bestuur en bande laat skree het nie. André, daar is jy. Nie sonder veiligheidsgordels ry nie. En dit is ook baie goed afgedwing, vooral in die 80s. Nie op plekke parkeer waar dit verbied is nie. Nie jou voertuig laat lek met olie of brandstof openbare of in openbare en op openbare paaie nie. Nie onnodig op jou toeter druk nie. Die
0: ja.
1: Vee of perde los op openbare paaie en dit net so laat rondloop het nie. Nie oop vuur maak waar dit verbied is nie. Nie winkels of openbare geboue beskadig of vensters gebreek het nie. Nie openbare toilette beskadig of vuil laat laat nie. Nie sonder toestemming handel dryf op straathoeke of sy paadjies nie. Nie na ure buitensporige geraas maak en harde musiek nie. Nie honde sonder 'n leiband laat rondloop het nie. Waar dit vereis is nie. Nou ja, en André, as jy kan onthou, dan was daar een stadium gewees, dat jy moes een lisensie hê vir een fiets.
0: Ja, dit is reg, ja. Jy is doodreg.
1: Jy het een boete gekry as hulle jou gevang het, afgetrek het met die fiets, en daar was die fietslisensie op gewees. He. En dan mag jy nie 200 gehad het.
0: Ja.
1: Jy moes 100 lisensie betaal.
0: Ja, dit is hy.
1: Is het goed of is het sleg? 082-333-367. Gaan ons ooit weer so iets sien of nie? Dis wat ons wil hoor by jou vanavond.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ehi, un clap e un
1: annufelstraat.
0: Zie je. En dan, daarvoor dat geweest was, Zak van die Kerk geweest. Met Ramkat. En die Campbell's baby, leid je mee, leid je mee. Je weet zo. Kom, als je zo'n paar WhatsApp wat deurgekom het. En onder andere, Elrich het enig ingestuur. En hy het gesê die traditie, so praat van traditie. Nou, hy sê, hy is ook nou daar, so waar, jy weet, die kinders leer. Daai tyd, ek weet nie of jy kan onthou nie, Maitlands, kon jy kamp.
1: Ja.
0: En dan, jy weet, van Starens, Mos, Gam, Toos. Ja. So hy sê, dit is traditie wat oorgedra word.
1: Beachview, die plekke.
0: Praat jy hy ding, so ja. En dan het hy ook gestuur die volgende.
2: Hy, naand manne, speel haar vir Oosa. Haar van Sedgefield, speel vir my lekker nommerkie. Tam my by my bra. Groetnis, liefde alom. Mooi aand, ok.
0: Ja, sê hy, haar vir Oosa. Van Sedgefield.
1: Ja, nee. André, ek ding nou al klaar aan donderige aand, want my kop is nou al klaar op donderige aand. Nou, Edward daar van Calvinia sê, hy sê, kree kontak by slagpale en koop 5 kilogram lamsterte, nie skaapsterte nie. Ongetrim met vet aan, snij selfs die vet af en braai kryings daarmee.
0: System.
1: Kook die sterde dan vir so 25 minuut in een stoompot met chimie saus. En braai en soet na smaak.
0: Ja.
1: Jy eet sterde en kyings tot jy een kardioloogse aftreeplan word.
0: Ja.
1: Ja, die lekker.
0: Nou, dit is wel even interessant, voordat ons opkom met die duitjes en duitjes, like, nou net vir Edward ook sê, ek het vandag af aan gepraat, toe ons af van Kirkwood afkom. My oma was baie lief geweest om kyings uit te braai, vooral in die swartpot, die platboom. Nou, ons as kinders mag net so'n ouwe handjie vol gekry het. En dan na dit, dan moet ons ou thee gedrink het met sierlemoensap. Want sy het gepraat van die goormaag.
1: Die goormaag, ja.
0: Ek wonder wat sy vandag sien, as sy sien hoe braai kuyings.
1: Dan het oupa nou die vet gevat en dan het dit so op die brood gesmeer.
0: O, my mens, ja nie.
1: Hier so is John Potgieter, hy sê, naand Kobus en André. In donker te gedompel hier op het naag. Maar jylle program en lekker geklets bring lig. John wat so sê, baie dankie John. En dan, ja, ek het neef Kobus, hy het ook gesê van die lelies wat daar in die Weermacht was. Enzovoorts. En dan was daar immer wat jou handen moest nou in was, as jy nou klaar is. Daar was nou nie sulke grand goed gewees, dus daar op die voltsfeest. Jy sê maar toe, hulle nou een dag toe, is daar nummer 2 in die immer. Hy sê, die middag het ons geweet waar die grenslijn is.
0: Absoluut. Nou, die lelies wat hy nou veel van praat, die manne wat nou in die Weermacht was, het is nou maar waar jy nou gestaan het. Nou denk ek so maar Leon Schuster so stikkie daar waar hy gesê het, of die persoon gesê het, what is this?
1: What is this? These people down there.
0: Ja, precies, ja. You can come out now.
1: You can, yeah. You can come out now, nol, nol. Untag is hier. André, Julie... Nee, ja, is het Koos Dowling sê, so Koos en André, dit was goeie dinge gewees. Ons sal het nooit weer sien nie.
0: Nee, ek stem 100%. Kijk, daar had jy nou nog respect gehad nie, vir die wet, om het nou so te stel.
1: Ja, Julie sê ook sy wens het kon so gewees het.
0: Ja.
1: Ja, nee. En dan... sorry, wil net hoor of jylle my song gaan speel nog. Ja. Nee, ons gaan, Anton, ons gaan jou song speel. Ons gaat ons speel. Anders nog nie voorbij nie. Hy is nog nie voorbij nie. Nou ja, Boeta. Ek denk ons kan nou nog wees hoe daarom voor groet hy. Daarom nog sien of twee nommerkies deurwerk. En kyk ons waar nog WhatsApps deurkom. En dan kan jy glo ons program is klaar.
0: Ek kan het nie glo nie. Dis nog so 5 minuut van keier, ons sal so een liedjie moet speel en dan sal ons moet terugkom en dan is het groetheid, want jy weet ons wil nou nie op Johannes' tone trap.
1: Ja nee, kyk.
0: Want net na ons jakkalsdraf saam met Johan Kloete, jy gaat heerlik saam met hom keier tot sy skyns voor 12 toe. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Julle gaan lekker saam met hom kuier, maar soos ek sê, ons sal moet aframmel, want die man is stiptelik op tyd. Jy weet, dan kan ja, ons kyk, kan oorgaan.
1: Hy vat ons nou so in die nekkie, dan jakkels draf hy ons uit.
0: Verstaan jy? So kos maak vinnig.

0: Daar is hy. Kyk nou net, daar is so Shine 4, net die een vir my, met Nicholas Lou. Nou ja, Johan sit hier so, ons is op ons sene wees, ons het een minuut. So, ek moet nou net gehoor so vinnig enetjie speel hier so, van Marina af, en hy klink so.
1: Goeienaand, ek moet ook daarom nou maar ook ietsie vertel. Toe ons jong was, het was altyd een lang maar man. Dat jy so een persoon sien, dan sien ons altyd, as hy oor die pad leeg, gaan die mense dink, hy is een speedtrap.
0: Ja.
2: Ja, die kinders weet nie wat een speedtrap is.
0: Nee, definitief nie. Nou ja, hier is ons een paar boodskappe wat deurgekom het, nou moet ek ook so vinnig net sê, Kobus, John wat hier so sê, dankie vir die amazing show vanavond, manne, veilig reis toe, baie dankie, en sterkte daar so, want ek gaan nou ook seker in die donkerte inry, lekker man. En dan dankie julle twee vir Pyk, prachtige program, en die goeie Ouda, dit is verby, veilig reis toe, lekker slaap, een mooie week vir julle, baie dankie, waardeer, ou Werner, nou Kobus, dit is nou die tyd van die aand, groettyd.
2: Ek net vir my vrou sê, sy moet nog so rukkie lees, so een half uur aan my kant van die bed, tot hy lekker warm is, wanneer André die hoete druk, dan kan jy oorbeweeg na jou kant. So dat ek dan lekker in die warmte kan inklim daar. So vir allemaal wat nou lekker ingeskakel het vanavond en wat saam met ons gekeier het, dit was heerlik geweest. Dit was een lekker maandag aand. Ek krijg eindelijk vir Johan jammer, want ek denk sy voete gaan ijskoud wees vanavond as hy hier uitgaan. En dan moet hy nou nog in die koude moet hy nou nog terugreis, so sterkte vir hom ook en vir jou, daar wat so lekker by die huis lê en onder die komberse, dankie dat jy vanavond deel was van ons program, is lekker om elke maandag aan saam met julle te kuier, so van my kant af, mag julle fantastiese week hê, veilig wees maar, het lyk vir my die hele week is koud, wees maar warm, so ja, van my kant af, love you lots, tot ziens, tot de volgende keer.
0: Daar is hy, en dan moet ek ook sê, daar is so baie mense wat altyd baie dankie sê, dat ons ingekom het en saam met hulle kuier, en dan moet ek vir jou sê, dit is 'n voorreg, om saam met jou elke maandag aan te kuier, hier so op maandag lekker te, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, altyd heerlik, ek het lekker gelag vanavond, en hier is 'n paar stout enetjies wat deurgekom het, wat ons nog nie kon speel nie, maar baie dankie daarvoor. Ja, en nou is het jakkels draf, so bly ingeskakel, jy gaan heerlik keer saam met Johan. So van my kant af, wil ek net vir jou sê, mag dit een geseënde week wees. Morgen is daar so paar goedjies wat aangaan, het ek gesien. Ons hoop dat daar nou nie ernstige dinge gaan gebeur, so bly maar veilig ook morgen en die rest van die week. En as hier ons spaar, dan keer ons volgende maandag weer saam op maandag. Lekkerte, saam met Vinkel en Koljander. Van my kant af, tot ziens.

0: En een hartelijke goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op wintersmaandag aand, dis die 29ste juni 2026, ek is Johan Kloete. En ek kers saam met jou tot om 12 uur vanaand, net hier op Luister FM. Natuurlijk 90.6, 89.6 en ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ook my Facebook gaan volg, Johan Kloete op Luister FM, en as jy wil sien waarmee is ons besig, wat vang ons aan in die atelier, gaan volg ons daar op TikTok by @luisterfmlive of ja, @luisterfmlive op TikTok is die, kan jy ons ook kry daar. So baie dankie aan die Alberts Broers vir hulle Boba's program, vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Ma Chips is ingeskakel, ouder gewoonte is. Hy sê, goeienaand JC, hartelijk welkom terug. Baie dankie Ma Chips. Is lekker om weer hier so by julle te wees.
2: Goeienaand Johan. My naam is Hans Vosshoff. Ek wees keer ek luister na die program. En sal sien in die volgende na je program, wat volgende aanbied. Lekker aan vir jou, groete, Anders.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Anders, baie welkom. Jy so by Jakkelsdraf, ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier. Leonie Thompson sê, goeienaand Johan, dankie vir jou tyd, wat jy afstaan in die ijsige kou om met ons te wees. Dit word opreg waardeer, en hy die nommerkie sal waardeer word. Daar kom al van Leonie, ek sal definitief ons in hy die nommerkie laai daar. So op hierdie kouwe aand, om Jerry Strydom is ook ingeskakeld, Nancy Johan, welkom hier in die Republiek van Gamtoos, ons luister vir jou, lekker koel hier, gaan weer lekker keier vanavond, veilig rij huis toe, om Jerry, baie dankie, dat jy ingeskakeld is, al die paar dae van die mooie Gamtoos af. Anton sê, hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, moet so, ek sien haas aan vanavond so kouwe gezigje ook by, Anton is het al by julle ook so koud soos wat het die so is, ek moet sê, die wijnkie is koud, maar verder is het nie te sleg nie. Is een prachtige volmaan aand vanavond. Die winter het gedraai, ons is op pad somer toe. Ek het gesien dat het vanavond so 3 minute later vroeger geraak, donker geraak as gister. So ons is definitief op pad terug somer toe. Ek hoop net, het kan een of ander tyd een bykie begin warm raak. Ons gaan maak het draai by die muziek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program vanavond.

save us a moon.

0: soos hy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis die klanke van Jane Leoni May met Bonnie and Clyde. Voor hulle Rieke Snel met Bokkies Jag en John Belcher met Vierde, Braaivleis en Vriende. Mornay is ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Goeienaand Jan, goeienaand, ons Mornay die Boswel klong hier so. Ja, kom vanaand. Vanaand voor ons lekker muziek spelen, is koud buiten jong. Welkom terug. En ek kan verder vir jou spelen op ons lekker nommerkie van John Belcher.
0: Baie dankie Mornay. Ja, net toe jy die boodskap stuur, toe ek al vir ons een lekker nommerkie gespeel van John Belcher. Natuurlijk een van my gunstelinge daar, Vier Braaivleis en Vriende. Ook een van my gunstelinge dinge om te doen, is Vier Braaivleis en Vriende. Hein van Joubertina sê, goeienaand Johan, geniet jou program vanavond, baie welkom. Mag ek asjeblief aanvraag vir Lisma Tron, toe stap jy in. Al van Hein, ek gaan kyk of hy beskikbaar is, ek gaan kom vir ons laai daar so. Goeienaand, welkom in my huis. Dankie dat jy die koue trotseer vir ons program. Geniet het, geseend wees, veilig ry huis toe. Waardeer, mag ek asseblief 'n versoek aan my man. Ek is lief verlang jou my man Delaray van jou Rissepit. Baie dankie. Asseblief dalk vir my speel John Belcher. Ek mis maar net jou hart of ons word een. Ek gaan hom definitief daar so doen, hy boodskapie natuurlik van Mariska af vir Delaray. Van jou Rissepit, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Het is een lekker koel maandag aand, het is die 29ste juni 2026. Morgen is die laaste dag van die eerste helfte van die jaar. Dan is daai ook voorbij, dan begin ons oormorgen met die tweede helfte van die jaar. Louise Lamprecht is ook in die huis. Naan sê jy in die kou op jou pos, lekker man, lekker. Ons waardeer jou Louise, baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie dat julle in die koue kies om saam met my te kuier. Ek hoop jy is lekker warm daar waar jy is. Ek hoop jy te kombersie daar so vir die bene en 'n lekker koppie warm chokolade of miskien 'n koffietjie of dalk 'n bietjie ietsie soets daar. As jy wil, net wat jou gaan warm maak. Dankie dat jy saam kuier. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot en met 12 uur. Vanavond net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Kom ons kyk bietjie wanneer jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Daar is nog net 3 weke oor voor die Toyota Uitenaag 4x4 dag en ons gaan bietjie kyk wanneer jy alles kan uitsien op daardie dag. En dan gesels ons 'n bietjie oor oorland etiket vir jou volgende reis of kamp of sommer 4x4 dag. Laat weet my, wat is het wat jou warm onder die kraag maak wanneer jy op 'n oorland toer of by 'n kamp is? So teen 10:30 is het tyd vir die groot 5 en vanaand kyk ons na 5 verlate dorpe in Suid-Afrika wat die moeite werd is om te besoek. En dan in kampvuur resepte maak ons braai broodjie lasagne, natuurlik alles op die kampvuur. So teen 11:00 dan kyk ons na julle boodskappe en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12 vanaand. Jy is welkom slank vir my op boodskappe of versoekie deur te stuur op 082-33-33-67. Na die musiekbreek gesels ons bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

0: Hofmeister.
1: Dit is die Boskreet met Wille Wees Brandewijn. Vrienden, Steve Hofmeier met As Jy My Vind en Manuel Escorcio en Rina Hugo met die mooiste vier woorde. Dit is nou so 28 minute voor, 18 minute. My wiskunde laat my in die steek vanavond. 18 minute voor 10, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloetekker saam met jou hier op die Jakkalsdraf tot om 12 uur vanavond hier op die 29ste juni. Ons gesels bykie oor die Toyota uit die naag 4x4 dag, is nog net so 3 weke voor die dag aanbreek, natuurlijk die 18de juli 2026, daar by die Uitenaag vliegveld, ten bate van ontmuimering ouwe thuis op Uitenaag, en dit word met trots aangebied, ter die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou as jy weer bykie wil uitvind, oor ontmuimering ouwe thuis op Uitenaag, dan kan jy gerus volgende week in Dinsdag inskakel, ek staan bykie in vir Erika, so ek gaan dan bykie met julle gesels, en bykie meer uitbrei oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, en dan natuurlijk vrijdag die 10de juli, tussen 12 en 3, so op Etienne se program, gaan ons dan bykie ook gesels met die mense van die ouwe thuis, om te hoor precies wat het is wat hulle nodig het, en ons gaan so bykie geld insamel, op die dag ook dan, om vir die ouwe thuis, een bykie een boost te gee, die ouwe mensies kry maar bykie zwaar, die regering gee nie altyd, soos hulle moet nie, of ek weet nou nie of hulle moet of wil, of hoe werk het nie, maar die ouwensies kry maar een bykie zwaar, so ons het het goed gedink, om dan hierdie Toyota Uitenaag 4x4 dag te hou, ten bate van ontmuimering ouwe thuis, daarop Uitenaag. Nou daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf, het begin natuurlijk by die standaard produksievoertuie, die aangepaste produksievoertuie, tot die super modifieds en aan die top trucks. Dit gee aan elke deelnemer een regverdige kans en verseker ook dat jy jou voertuig binnen die voertuigse perke ry. Dit is nou meer, laat jy nie jou voertuig helemaal flinters ry daar op die dag nie. Nou, ek moet ook bysê dat toe ek laas week met die mense gesels het, het hulle vir my gesê dat die, vooral die standaard produksie voertuigklas, is amper vol. So as jy nog nie ingeskryf het nie, en jy wil nog inskryf, dan moet jy nou dadelijk, okay, miskien nie nou dadelijk, want is al bykie laat, maar morgenochtend, eerste ding, 7:45, dan moet jy daar vir Karel, of vir Linda, in die hande kry, so dat jy kan inskryf daar so, want ek dink, hierdie gaan een van die, 4x4 daar wees, wat jy in jou leven nooit sal vergeet nie. Daar is 10 bane, waarvan 6 hindernisse is. Is natuurlijk paar stijl op- en afdraandes, bykie technische klim, en vir die lekker natuurlijk, een bykie modder. En dan is daar ook 4 bane wat meer gemik is op jou standaard produksievoertuie. Daai bane is op Western Games gebaseer. So dit toets nie net die voertuig nie, dit toets ook die bestuurder, en dan sy passasier, sy spanwerk. Dit maak het regtig een baie lekker deel van die dag. Ek was nou al een paar keer deel van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club se dae as hulle dit doen, en dit is regtig iets baie, baie lekker. Ek wil graag aan die manne van die ander 4x4 clubs uitdaag. Skryf in, ek wees om Koos Arnold is ongeskryf, maar die ander ons om Paul Schenk, en die manne daar so van die Toyota uit 4x4 club, julle is baie welkom, het sal lekker wees om julle daar te sien, en dat ons een bykie lekker kan speel daar so. Dit is lekker, regtig een lekker familiedag. So skryf in en kom geniet die dag saam met ons. Die Toyota Uitenaag 4x4 dag word natuurlijk moontlik gemaakt dier Toyota Uitenaag. Luister FM is natuurlijk die media borg en sal rechtstreeks uitsaai vanaf die dag. So van 9 uur af tot 3 uur toe. Sal die lekker luister lorry ook daar wees, so jy kan gerust daar vir die luister FM omroepers, een bykie kom hello sê daar, die ander borge wat hulle deel doen om vir ons onvergeetlike dag te reel, is natuurlijk Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport en Speedy Quip, Imperium Auto Space, J-Leds, SSK, die Koöperasie, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors, en natuurlijk voor Explore Adventures is gas ook daar so ondersteun gerus hierdie borge. Ek gaan natuurlijk ook al wees Jy sal sien daar soos 'n monster truck en daar op die monster truck daar gaan jy my kry. Daai ou wat geraas maak daar, dis ek daai. So kom sê gerus hallo. Dit gaan lekker wees daar by die Toyota Uitenaag 4x4 dag die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld. Om in te skryf kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar. Sou jy belangstel in 'n stalletjie op die dag, kontak gerus vir Esti op 071-718-7464. Dis die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Jy wil dit nie mis nie. Laat weet gerus vir my. Is jy al ingeskryf vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag 082-333-367.
0: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Jenny Carter sê, "Nan Jacy, dankie vir die goeie musiek. Ek het met Karika Kesenkamp musiek groot geword en was 'n voorreg om haar in Johannesburg te ontmoet. Hou altyd van Steve Hofmeyr ook. Lekker aand. Groete Jenny. Jenny, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Bly warm. Dit is koud daar in ons kontry. So ek hoop jy het 'n lekker warm aand daar. So dankie vir die saamkuier. Roemniek sê, "Nan sê Johan, bly om weer op die lig te kan wees. So bly om weer hier in my eie bed te kan slaap na my kuier daar in die hospitaal. Hulle sê there is no place like home. Al wat lekker is daar is die mooi nursies wat jou so pamper lang. Ek's nou 'n bionic man. Soveel eisters in my rug. Ek moet wegbly van die scrapyards af. Loop daar maar weer rond. So op 'n manier. Anyway, ek's vanaand wakker. Dink daarom die hospitaalgoeders het begin uitwerk. Want ek begin daarom weer fokus op die lewe. Luister lekker saam. Groete daar en bly maar warm. As jy die studio uitloop vanaand. Groete so lank. Kom Nick. Baie dankie. Laat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons kuier. Ek hoop jy word gou gesond. En jy moet maar nie te vinnig opvlieg en begin rondloop nie. Jy raai klomp eisters in jou rug. Moet nou eers bietjie hulle plek vind. Maar ek hoop jy is sommer gou weer op die been en voel gou beter. Leonie Thompson vra Johan vir die 18de. Wat is die toegangsfooi? Leonie, ek is nie seker nie. Ek gaan vir jou uitvind. Ek gaan nou terugkom na jou toe daaroor. Dan gaan ek vir jou laat weet wat is die toegangsfooi daar vir toeskouers by die Uitenaag 4x4 dag. Ek weet dit is, ek dink R350 per kar om in te skryf, maar ek is nie seker wat die toegangsfooi is vir die toeskouers nie. Maar gee my net so een liedjie breek, dan kom ek terug na jou toe met daai. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek so lang gekry het. Ek gaan julle boodskappe en versoeke en liedjie versoeke gaan ek so net na 11 vanaand gaan ons daarna luister. Stuur dit gerus lank vir my in, ek ignoreer jou nie. Ek sien Sandra Zeli is ook ingeskakel. Goeienaand, dankie julle. Laat julle lekker saam kuier. So sonder die krag, haar so in Uitenaagse wêreld. Maar gelukkig is jy daar selfoontjie om na te luister, nê. En ek sien julle het vroeër vanaand 'n lekker kaggelvuur gemaak daar. Baie dankie dat julle saam kuier. Ek sien julle versoekie daarso. Ek gaan kyk, laat ek dit dan nog gou vir ons Lion speel daarso. Ons gaan maak gou draai by die musiekfabriek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou oor 'n bietjie oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Dis die klanke van Nadine met Eindeloos. Net voor die musiekbreek het Leonie Thompson gevra, wat is die toegangsfooie vir die 18de vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, Leonie? Dit is R50 per persoon per toeskouer en kinders onder 12 gaan gratis in. Dit is regtig 'n baie lekker dag. So vir R50 kan jy lekker die dag saam met ons kom geniet en 'n bietjie 4x4 aksie kom kyk net daar by die Uitenaag vliegveld die 18de Julie. En natuurlik, ons begin so 9:00 daai oggend, gaan ons wegtrek daarso en dan gaan ons sommer die heel dag lekker saam kuier. Dit is nou presies 10:00. Dis Maandag die 29ste Junie 2026 en ons kyk 'n bietjie na Oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken. Nou ek glo daar's min dinge wat 'n mens so nederig maak soos 'n lang Oorland reis of jy nou deur die Babiaanskloof ry op die Willekeurskamp, die duine van Namibië aanpak of langs die Okavango in Botswana sit, besef jy gou dat die wêreld baie groter is as wat jy self is. Ons is nie eienaar van hierdie plekke nie, ons is net besoekers. En dis juist hoekom daar sekere etiket is wat elke oorlander behoort te volg. Dis nie geskryf in 'n wetboek nie en niemand gaan jou 'n boete gee of jou toesluit as jy dit nie doen nie. Maar hierdie beginsels bepaal of die volgende generasie nog dieselfde voorreg gaan hê om hierdie ongelooflike plekke te beleef. Die eerste ene is los die plek beter as wat jy dit gekry het. Ek onthou hoe ons jare gelede by 'n afgeleerde vuurkamp aangekom het. Die plek was asemrowend mooi, maar oral tussen die bosse het plastiek sakke, bottels en blikkies gelê. Almal kla altyd oor die mense wat dit gelos het, maar min mense tel dit op. So ek wil jou vanaand uitdaag, vat 'n ekstra vullisak saam en wanneer jy vertrek, maak hom vol, al is dit nie jou gemorsie. As 1000 kampeerders dit elke jaar doen, verander ons letterlik die hele land. En onthou, selfs organiese afval soos piesang en lemoenskille hoort nie in die veld nie. Dit lok diere, verander hulle natuurlike gedrag en neem baie langer om af te breek as wat mense dink. As jy regtig 'n natuurmens is, moenie laat iemand kan sien jy was daar nie. Die tweede ding wat baie belangrik is, is bly op die roete. By Volksplay Adventures kry ek gereeld die vraag, kan ons nie sommer hier langs ry nie? En die antwoord is byna altyd nee. Elke nuwe spoor begin met een voertuig en dan volg daar nog een en nog een. En voorlank het jy 'n tweede pad wat nooit bedoel was om daar te wees nie. En dis presies hoe baie van Suid-Afrika se mooiste roete stadig maar seker beskadig word. As die roete uitdagend raak, onthou, dis hoekom jy 4x4 gekoop het, gebruik hom waarvoor hy ontwerp is. Nog ene wat ons wat baie belangrik is, is respekteer privaat grond. Ons vergeet maklik hoeveel van ons gunsteling roetes oor werkende plase loop. Daardie boer gee jou toegang tot sy wêreld. Hy vertrou jou, bewys dat sy vertroue geregverdig is. Maak jy hekke toe, ry stadig. Moenie stof oor sy huis, sy vee of sy werkers blaas nie. Moenie musiek opdraai wanneer jy deur sy plaas ry nie. En as jy hom raakloop, klim uit, skud 'n bietjie blad en sê dankie. Jy sal verbaas wees hoeveel deure oopgaan vir mense wat net ordentlike maniere het. Nog een van ons etiket reels, stadig is deel van die avontuur. Ek lag altyd wanneer mense honderde kilometers ry om in die natuur te wees en dan jaag hulle deur die mooiste gedeeltes. Maak die venster oop, ry die veld, luister na die voels, stop vir daardie uitsig, neem 'n foto, die bestemming gaan nêrens heen nie. En dan, baie belangrik, help mekaar. Een van my gunstige dinge van Oorland gemeenskap is hoe mense vir mekaar stop. Ek het al gesien hoe totale vreemdelinge ure lang saamwerk om iemand uit die modder te kry. Niemand vra wat se voertuig ry jy nie, niemand vra hoeveel het jy betaal nie. Hulle help net en dit is hoe dit moet wees. En as jy enige een is wat vaszit, gaan jy ongelooflik dankbaar wees vir daardie onbekende voertuig wat oor die bult aangery kom. Die kampterrein behoort aan almal. As jy kamp, onthou daar's mense rondom jou. Nie almal hou van musiek tot 2:00 in die oggend nie. Nie almal wil jou kragopwekker heel aand hoor nie. Hou jou kinders dop. Hou jou honde onder beheer waar hulle toegelaat word. En as jy vroeg opstaan, probeer om nie die hele kamp wakker te maak met slaande deure en harde stemme nie. Respek werk in albei rigtings. Na die musiekbreek is ons terug en gesels ons verder. Bly ingeskakel.
1: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

Dis ou Pita hier op Luister FM met Mure om my hart. Janita Du Plessis, Jan en Liesel Pieters het daar vir ons gebring. Afrika en Franja Du Plessis het vir ons gesê, oolala. Nou, ons is besig hierso met jou oorland etiket en nog ietsie. En hierdie ene bekommer my eintlik. Recovery is nie 'n skouspel nie. Deesdae sien 'n mens baie mense wat gevaarlike recoveries doen net om 'n video vir sosiale media te maak. Nou, dit is nie slim nie. Dit is eintlik net baie gevaarlik. 'N winchkabel of 'n kinetiese tou wat breek kan dodelik wees. Vat jou tyd, maak seker almal staan veilig, gebruik die regte toerusting en as jy nie weet nie, vra iemand wat wel weet. Niemand word as 'n kenner gebore nie en daar's niks fout om hulp te vra as jy nie seker is nie. Vra liewerster voordat jy jou voertuig beskadig of nog erger voordat iemand seer kry. Nou, hierso is nog iets wat vir my baie na in my hart lê en my baie vinnig warm onder die kraag maak, is deel die pad. Daar's niks wat my dag so vinnig omkrap soos iemand wat dink hulle het meer reg op die pad as iemand anders nie. Jy gaan nie altyd alleen wees nie. Daar's ander padverbruikers ook. Party mense ry motorfiets, party mense ry fiets, party mense stap. Party mense ry 4x4, ander mense ry met gewone voertuie. Daar's boere en plaaslike inwoners. Gee pad waar dit veilig is. Groet mense, waai vir hulle. Jy sal verbaas wees hoeveel glimlagte 'n eenvoudige handwaai kan terugbring. Die pad behoort nie aan jou nie, dit behoort aan almal. So maak seker jy het respek en bly daar waar jy moet ry. Die natuur is nie 'n dieretuin nie. Ons almal wil graag haar die perfekte foto hê, maar moenie die diere voer nie. Moenie wilde diere voer nie. Moenie hulle nie nader jaag nie. En moenie met jou voertuig van die pad af ry om net 5 meter nader aan 'n olifant of 'n kameelperd te kom nie. Die beste foto's word geneem wanneer die dier natuurlik optree. Onthou, ons is in hulle huis, nie andersom nie. Die stil ouens, hulle spog nie, maar hulle voertuig werk, hulle bande is reg, hulle noodhulpkussie is volledig, hulle het water, hulle het brandstof, hulle het 'n kompressor, hulle het hersteltoerusting en hulle weet hoe om dit te gebruik. Voorbereiding is nie paranoia nie, dis verantwoordelikheid. Dan nog ietsie wat na my hart lê, is bring jou eie braaihout. Hier is iets wat baie mense onderskat, daardie dooie tak wat jy optel, is dalk al 20 jaar deel van daardie ekosisteem. Dit gee skuiling aan insekte, akkedisse, skerpioene, voels en soos dit ontbind, voed dit die grond. Vat eerder jou eie braaihout saam of nog beter, koop dit by die plaas daar waar jy kamp. Daardie 80 of 100 rand wat jy spandeer op braai help daardie familie meer as wat jy besef. Jy ondersteun die plaaslike ekonomie en dikwels help daardie inkomste om die paaie, die kampplekke en die geriewe in stand te hou. Gebruik bestaande vuurmaakplekke en moenie onnodige groot vure maak nie. En maak altyd seker die vuur is heeltemal dood voordat jy gaan slaap. Ons almal weet hoe verwoestend veldbrande kan wees. En dan hierdie seker die belangrikste ene. Wees net 'n lekker mens. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklike 1-ster resensie los, maklike Facebook-plasing maak, maklike WhatsApp-groep klaar. Maar baie min mense stap eers na iemand toe en sê, luister, daar's iets wat my pla. As iemand se musiek te hard is, praat met hulle. As jou buurman se voertuig verkeerd parkeer, praat met hom. As jy swak diens by 'n kampterrein ontvang, praat met die bestuurder. Gee die mense geleentheid om hulle foute reg te maak voordat jy hulle op sosiale media afkraak. Jy sal verbaas wees hoeveel misverstande opgelos word deur 'n eenvoudige, vriendelike gesprek. Die oorlandgemeenskap is klein. Jy gaan daardie mense weer raakloop by die volgende kamp, die volgende ekspedisie, die volgende 4x4 skou. Bou eerder bru as wat jy mure bou. Gee komplimente waar dit kan. Sê dankie en lag saam en help mekaar. En wees die tipe mens wat ander hoop om langs hulle kampvuur te ontmoet. As iemand my sou vra wat die geheim van oorlanding is, sou ek nie sê dis 'n duur voertuig of hoop toerusting nie. Die geheim is eenvoudig. Los minder spore, maak meer herinneringe. Respekteer mense, respekteer die natuur en laat elke plek beter agter as wat jy hom gekry het. Want die wêreld is nie ons in om te hou nie.
Ons leer hom net vir 'n kort rukkie by die geslagte wat na ons kom. Ry veilig, groet vriendelik en onthou, die mooiste deel van enige oorlandreis is nie altyd die bestemming nie. Dis die mense wat jy langs die pad ontmoet. Net hierna is ons terug met vanaand se groot vyf. Bly gerus ingeskakel.

hard genoeg? Nog eens een beetje harder? Luister FM.

Dit is die klanke van Rian Benade en Demi Lee Moore met die hemel en hel. Lis Matron op pad na jou en Pieter Koen het al gesê, sit dit harder. Dit is nou tyd vir die groot vyf en vanavond kyk ons na die groot vyf verlate dorpe in Suid-Afrika wat definitief die moeite werd is om te besoek. As jy hou van geskiedenis, fotografie en plekke met 'n unieke atmosfeer, is Suid-Afrika vol dorpe wat eens gefloreer het, maar vandag stil of grootliks verlate is. By op nummer 5 het ons vir Concordia, 'n ou kopermyndorp in Namakwaland, wat sy hoogtepunt gedurende die koperstormloop beleef het. Vandag woon daar steeds mense, maar baie van historiese geboue en ou mynterreine herinner aan 'n baie besiger verlede. Dit is vooral gedurende die blomseisoen 'n interessante stop. Hoekom moet jy om besoek? Daar's ou myngeboue, 'n historiese kerk en natuurlik Namakwaland se veldblomme is altyd 'n groot aantrekkingskrag. Op nommer 4 het ons vir Leliefontein, hierdie historiese sendingstasie was eens 'n belangrike sentrum vir die Nama gemeenskap. Vandag is dit baie stiller met verskeie ou geboue wat nog staan en 'n sterk gevoel van die verlede oproep. Hoekom moet jy om besoek? Dis 'n sendinggeskiedenis. Daar is baie, baie klipgeboue en daar is 'n baie rustige Karoo atmosfeer. Nommer 3 is die dorpie Kliprand. Kliprand was eens 'n belangrike spoorweg en boerderygemeenskap. Soos spoorvervoer verander het en mense na grote dorpe verhuis het, het die dorp baie van sy inwoners verloor. Vandag staan daar baie geboue leeg. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is baie ou spoorweggeskiedenis, daar is verlate geboue en fotografie. Kanse is natuurlik baie groot daar. Nommer 2 is 'n plekkie genaamd Pomfret. Pomfret is waarskynlik een van Suid-Afrika se bekendste spookdorpe. Dit was oorspronklik 'n asbestmyndorp en later die tuiste van voormalige soldate van die 32 bataljon. Na die sluiting van die myn en hervestigings het groot dele van die dorp leeg geraak. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is fascinerende militêre geskiedenis, verlate woonbuurte en natuurlik 'n unieke atmosfeer. Dis natuurlik hy spookdorp atmosfeer wat hom so besonders maak. En dan nommer 1 is riem vasmaak. Nou, hoewel riem vasmaak vandag weer inwoners het, is dit een van Suid-Afrika se mees aangrypende verhale van verlatenheid. Die gemeenskap is gedurende die 1970s gedwonge verskuif om plek te maak vir militêre oefeninge. Na 1994 het baie inwoners teruggekeer, maar die oorblyfsels van die ou nedersetting vertel steeds 'n merkwaardige verhaal. Hoekom moet jy hom besoek? Daar's historiese ruïnes, warmwaterbronne, skouspelagtige klooflandskappe en natuurlik iets wat baie na my hart is uitstekende 4x4 roetes. Ander verlate plekke wat die moeite werd is natuurlik Nieuw Bethesda. Dit is nou nie verlate nie, maar is 'n klein Karoo dorpie wat gevoel het asof tyd gaan stilstaan. En dan kry jy ook die Prieska Copper Mine. Dit is 'n oorblyfsels van 'n groot mynontwikkeling. En Oukiep, een van Suid-Afrika se oudste myndorpe met baie historiese geboue. Suid-Afrika het tientalle dorpe wat oor die afgelope eeu gekrimp of byna heeltemal verlate geraak het. Die hoofrede sluit insluiting van myne, verandering van spoorlyne en hoofpaaie, langdurige droogtes, ekonomiese agteruitgang en verstedeliking. Hierdie dorpe bied vandag 'n unieke blik op Suid-Afrika se geskiedenis en is gewilde bestemmings vir geskiedenisliefhebbers, fotograwe en 4x4 avonturiers wat graag die minder bekende paaie wil herken. Ons luister nou na ons country groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dit was ons country. Groot 5 in een rij, Min en Lance met Sproeikies. Die landrij met Tafel in de rest, Juanita Dublessie, Franla Dublessie en Roan Joss voor hulle. En dan Chantel Bos met The Fool en Rudy Klaase en Cordia Bote met Adante. Adante het voor ons die 5 spel afgeskop. Jou country groot 5 in een rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie. Dit beteken, het is nou tyd vir die kampvuur resep en vanaand maak ons braaibroodjie lasagne. Nou as jy hou van 'n lekker braaibroodjie en jy hou van lasagne, dan is hierdie resep die perfekte kombinasie. Dit is maklik om by die kamp te maak, gebruik eenvoudige bestanddele en die hele gesin sal hiervan hou. So wat jy nodig het is 10 tot 12 snye wit of breinbrood, 500 gram maalvleis, 1 ui wat jy fyn gekap het, so 2 knoffelhuisies wat fyn gedruk is, 'n blikkie tomatiesmoor of pasta saus, 2 eetlepels tomatiepasta, 1 teelepel Italiaanse kruie, sout en swart peper na smaak, en dan 250 gram geraspede cheddar, 150 gram mozzarella. Kyk, nou dis optioneel, maar dit gee dan maar hy extra bietjie rek aan die kaas. So 'n halwe koppie room of melk, en dan nou natuurlijk een bykie botter vir die brood. Nou wat jy doen is, jy braai die ei in een bykie olie tot het sag is, jy voeg die knoffel by, en braai het vir nog so 'n minuut of so. Voeg aan die maalvleis by en braai tot het mooi bruin is, roer die tomatiesmoor, die tomatiepasta, die Italiaanse kruie, die sout en die peper by, en laat het vir so 10 tot 15 minuut prit, totdat die saus lekker dik is. Nou smeer die botter aan albei kante van elke sny brood. Dit is nou een plek, waar jy jou botter aan jou brood aan al twee kante geboter moet hê. Smeer 'n platboompot of gietysterpan liggies met botter en nou begin jy die laaste pak. Die eerste laag pak jy botterbrood, die tweede laag pak jy van daai maalvleis saus, die derde laag geraspede kaas. Herhaal die laag totdat dit alles opgebruik is. Eindig dit met 'n laag brood en dan gooi die room of die melk wat jy nou daar het liggies oor die boonste laag. En dan gooi die rest van die kaas bo oor. Sit jy hom op die kole, op matige kole. Sit 'n paar kole bo op die deksel vir egalige hitte. Pak hom vir ongeveer so 30 tot 40 minute, totdat die kaas goudbruin is en die brood bros aan die kant te raak. Dan laat jy dit vir so 5 tot 10 minute rus en dan is dit tyd vir opskep. Voeg 'n laag gebraaide sampioene of spinasie by vir ekstra geur. Sit skuive tomatie tussen die laag vir 'n vars smaak. 'N paar eetlepels bladjan en die vleissaus gee lekker Suid-Afrikaanse kinkel. Gebruik oorskiet braaivleis of gerookte hoender in plaas van die maalvleis. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekie vir my deur 082-333-367.
1: Quiero seguir siendo

0: Die klanken al van vier werken met 4x4 jakkels vibes met heeltemal stom. Dit is nou 4 minute oor 11, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloete, ek keer nog saam met jou tot om 12 uur vanavond aan die Alta Bekus. Daarvan Jeffries, baie se kontrasie. Goeienaand Johan, Schumer is geniepsig koud vanavond, baie dankie aan jou wat het trotseer om ons te kom vermaak. Ek deel graag in jou program aanbieding. Seegroete vanuit Jeffries, baie aan die Alta, baie dankie dat jy saam keer en lekker saam met ons ingeskakel is.
1: Goeienaand Johan, net baie graag een boodskap stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou Hendrika en ook sy kinders van oorsee, net sê lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie Johan, veilig terug reis toe, baby van uit en al.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, baby van uit en nog. Ek hoop hulle het om gehoor en baie dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier vanavond hier op hierdie koel maandag aand. So die vooraand van die helfte van die jaar is het nou vanavond 5 minute oor 11, dis Luister FM.
2: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: O, John is ook ingeskakel, hy sê na JC, lekker program soos altyd, speel asseblief John Belcher, sê Charles, hoe laat gaan slaap jy? Nou ja John, kom ons hoor op by hom, Charles, hoe laat gaan slaap jy?

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Ja, dit was Modern Talking Doll met Nomino's Cadillac. En voor hulle Staccatos met Cry to Me. Dit is nou so 18 minute oor 11, is maandag, die 29ste juni, 2026. Oom Bram is nog steeds wakker en saam met ons, ons hoor wat sê hy.
2: Goeiedag Johan, dankie vir die liedje wat jy daar gespeel het van Manuel. Baie dankie vir die aand wat jy vir ons versier gegeet. Ek het nou een bietjie slecht in die zon ontvang. Een oude vriend van my, een vismaat. Olivier. Hy is wat leren nou waar so. Hy het die machine geloof afgeskakeld. En ek gaan maar nou af. Lekker aand, mooi reis toe. Groete vir allemaal op die lug. Dat het maar goed gaan. En oh Jaap, was een baie goeie vismaat van mij geweest. Was het altijd zo samen gereed met die boote op die see. Dank je voor die gaan. Mooi aand, veilig reis toe. Bye.
1: Hey, Bram, ek is redig jammer om te hoor van jou vriend. Dit is nooit lekker as so iets gebeur nie. En ons innige meegevoel aan sy familie ook. Eileen Voeler is ook ingeskakel. Ons hoor wat sê sy.
3: Goeienavond Johan, Zalien Voeler. Het een baie kouwe windie uit, maar warm met Gods liefde. Ek wil net vanavond jou sê baie dankie vir jou tyd en jou mooie muziek. Waardeer het opreg. En wil ek by jou vraag, kan jy vir my een lied speel? Vir een man wat altyd een speciale plek in my hart het. Hy weet wie hy is. Heart of my heart van beide my brothers. Veilig reis toe en baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie vir jou boodskap hier daar. Eileen, ongelukkig is Heart of my heart van Bellamy Brothers nie beskikbaar nie, maar ek het vir ons een ander snit van Bellamy Brothers gelaai. En op die noot, dan kyk ons gauw hier so na Ben se boodskap. Hy sê, naand Johan, dankie dat jy saam met ons nachtuile kuier. Speel asseblief Vertical Expression van Freddy Fender vir my, dankie, veilig ry huis toe. Nou Ben, die weergawe is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Louis Lamprecht het vroeger gevra daar vir Vertical Expression van Bellamy Brothers. So ek laai hom, ek het vir hom gelaai en ons luister hom graag saam daar so. Geniet hom.
0: Luister FM.

0: klanke daar van Gerry Pretorius met daardie oomblik. Dit is nou so 27 minute oor 11. Ons is kyk na jou boodskappe en versoeke hier ingeskakel saam met my Johan Kloete op die Jakkelsdraf en die Jakkelsdraf tot en met 12 uur vanavond. So as jy nou net ingeskakel is, baie welkom en ons gaan nog lekker saam kuier tot en met 12 uur vanavond. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke en Tannie Alta Beke is daar van Jeffreys Baie sê baie dankie Johan. Was regtig so 'n pragtige programaanbieding. Ons gesin is baie lief vir die natuur en groot kampers gewees. Nollie se woorde was altyd los net jou voetspore op die kampterrein agter. Ek het gister ons ou brakkies van 13 jaar verloor. Mag ek asseblief vra vir onthou my van Juanita, veilige tuiskoms en geseënde nagrus. Seegroete vanuit Jeffreys Baie. Altyd Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Ek is baie jammer oor jou hoentjies. Maar ek is seker of van daar waar hulle nou is, is dit ook 'n beter plek. Ek bring graag vir jou Juanita Du Plessis met Onthou My.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

is die prachtige Jonita du Plessis met Onthou my. Tannie Alta Pretoria sê, Johan, speel tasse van gister asseblief natuurlijk, Tannie Alta, ek laai hom graag daar vir jou. Ek het nog een boodskapje gekry van Ronel af, sy sê, Naand Johan, dankie vir die muziek, speel asseblief my eenheid een biljoen van Sturgeon, veilig rij huis toe. En dit kom al van Ronel af, ek het hom vir ons gelaai daar so Ronel. Hy gaan ook binnenkort speel om Niek. Sy kan nie gloe, jy hou my so wakker nie. Tekens van gezond word. Baie interessante program gewees. Jy het my so lus gemaakt vir jou recept, dat ek maar vir my toebroekie gaan maak het. En dankie vir jou aandeel in Jakkelsdraf en die kampstories. So graag hierdie dag van Helene Bester of Woman Woman van Engelbert na luister. Jy moet veilig rijden, lekker warm slaap. Groete tot volgende keer om Niek. Om Niek, baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan vir jou raai liekies laai daar so. En dan kan ons ook lekker saam kuier. Ek het nog een boodskapje wat sê, naand, luister FM. Dankie vir julle mooie muziek. Speel asjeblief my dan. Forget to remember van die Bee Gees, dankie. En mooi rij huis toe. Dit kom daar so van Hansie Smit af. Baie dankie daar vir jou boodskap ook. Ek het, gaan daar liekie definitief vir ons laai daar so. So die tijd vir my geword om te groet. Baie dankie dat jy vanavond saam met my gekuier het. Bly gerus ingeskakel. Ek het vir ons muziek gelaai. Tot wyd verby 12 uur toe, ons gaan nog lekker saam kuier, lekker saam muziek luister. Baie dankie dat jy saam gekuier het vanavond, baie dankie vir al die boodskappe wat ek gekry het. Ek waardeer julle opreg en dit is die boodskappe en die gesels wat het vir my die moeite werd maak om hier so te kom sit. Al is dit een bykie cool buiten, dit is vir my lekker om hier te wees en ek het lekker saam met jou gekuier. Ek is weer vrijdagmiddag terug, tussen 1 en 2 gaan ek bykie moet Edien kom gesels oor die veiling en marktdag wat saterdag aan is en dan is ek weer maandag aand op my normale pos met Jakkelsdraf net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
3: Jy's 'n rypa!
2: Ons maat laat